0: fake to be true.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
3: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
2: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
4: Sina oled Sebastian.
2: Ma olen Sebastian, jah.
4: Me valisime sellised.
3: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
2: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõidsid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt. Mm-hmm.
3: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
5: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidata. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel, igasuguste sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab järjest kirema, varem, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, seal pole kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikus, täna on meil pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga, mandril puhub idatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 12-18 graadini. Ida-Eestis kuni 21 ja saarte rannikul kohati kuni 8.
5: Hommik on juba väga soe, nii on Tallinnas mõõdetud 8 graadi, Pärnus 10, Narvas 12 ja Tartus 13.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja toredat kolmapäeva.
2: Tere hommikust, olemegi jõudnud kesknädalasse. Kalendrites on 13. mai ja Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Tiiut rõõmustab tänane ilmateade, sest lubatakse vihmasadu ja isegi seda, et on vihmasadu liikumas üle Eesti.
2: Tead, mis eile juhtus, Lauri?
1: Eile tuli ka vihma, õhtu poole sadas vihma ja mul on nüüd lilled rõdu peal ja ma just pidasin endaga aru, et peaks millalgi neid kastma hakkama. Ega nägin, et rõdu oli märg, mõtlesin, et ei tule seda tööd teha.
2: Ja ma ka ei uskunud oma kõrvu, kui ma tulin õhtul koju ja ma kuulsin, midagi nagu
1: sabises.
2: Krõbiseb, kas päriselt. Ma just olin nagu saabunud ja siis oli kõik veel kuiv ja tõesti läksin rõdule lihtsalt, tõmbasin kopsud õhku täis seda hetke, kui sa saad aru, et see tolm on kinni löödud, aga see lõhn, see oli nii hea, palun veel.
1: Ma tean hea, mida sa tunned, sest terve päeva ikkagi oli nii nagu ilmateade lubas, et meie piirkonnas ei ole vihma, aga õhtul ta ikkagi selle ühe selle sahmaka ära andis.
2: No jah, abiks ikka nüüd juurde palun. Jah, et täitsa võib tegelikult.
1: Ja kus juures õunapuud ilusti õitsevad, ma täna vaatsin aknast välja, et kui nüüd sellele soojale lisaks veel tuleks ka mingisugust vihmalaadset asjad, siis või siis hakkab õitsema ja täna hommikul vaatasin aknast välja, nägin, et õunapuud olid väga vahukooresed.
2: Ja aga see on ikkagi Ladina-Eesti rõõm. Ma ütlen, et ma tulin nädalavahetusel Kesk-Eestist ja seal ainult Kreek ikkagi pakkus seda õie ilu.
1: Eile just kõndisin koju ja vaatasin esimest korda juba Sireli õnne, otsisin.
2: Mida sa räägid?
1: Sireli õnn siin samas Tartu Ülikooli raamatukogu juures.
2: Mis asja sa räägid?
1: Jaa, otsisin.
2: Lõuna-Eesti on ikkagi imeline. Tallinna rahvas, kes te mid praegu kuulate.
1: Te ei tea, millest me räägime, kus kohas te olete, mis riigis te teete seda saade.
2: Võib veel aega minna.
1: Lõunaosariikidest.
2: Just lõunaosariikides oleme meie. Aga õnneks me oleme ühes ajavööndis, kenasti oleme 13. mais ja seda võib tähistada kui õunapiruka päeva. Kuigi meie vööndile kohasemalt võiks ikkagi rabarberi pirukat teha. Mul
1: seda
2: tehtud esimene! Inimesel oli ju puhkus, vaata!
1: Jessas!
2: Mõnu!

0: rabarberit saab kasutada kokteili juures .
1: Kindlasti saab .
0: õuna samamoodi .
1: Ja täna on Top Gunni päev , see film .
0: See on see film , see oli aastal , las ma nüüd mõtlen , 1986 .
1: õige ,
0: Tom Cruise ja Val Kilmer .
1: oli .
0: ja nüüd siis aastat paar-kolm tagasi oli see teine episood , ehk siis Maverick , Top Gun Maverick .
1: Lauri Kaare käskis sul selle ära vaadata , ma ei ole nüüd küsinud ,
0: et ära küsi ka ,
1: ma ei küsi ka
0: ära küsi ka , jah . Ei, ta ütles , tema mõte oli see , et see tuleb ära vaadata suurelt ekraanilt aga kuna ma selle magasin maha , see
1: siis
0: sai ju kohe
1: sa ei
0: läbi.
1: Taha sellest rohkem rääkida , ma saan aru . Ma otsisin välja paar fakti Top Gunni kohta , kui täna see päev on . Üldse väga kummaline on see , et see esilinastus 16. mail aastal 86 , aga Top Gunni päev on täna , ma nüüd ei saagi aru , et miks see
0: miks
1: nii
0: see täna on .
1: Et äkki oli mingi eelinastus või äkki mingi sugune sündmus sellega veel seotud , aga igal juhul peasõdaitja Tom Cruise , no on oma kasvukoht ikkagi päris pikk mees on ju , aga tema see romantiline partner filmis Charlie , eks ole , tema osatäitja Kelly McGillis on temast natukene pikem ja nii pidi Tom kandma oma kingade sees kõrgendusi
0: ja,
1: et asi parem need, välja näeks
0: ja need promofotod , mis ära tehti , seal oli isegi Tomikene seisis millegi peal
1: aga originaalis , selles esialgses versioonis üldse ei olnudki sellist armastusstseeni , aga siis testvaatajad vaatasid , ütlesid , et midagi on puudu , pange juurde
0: ja siis Motikaga koos kihutasid seal ja väga kihvt , aga see on hästi palju võrreldud nüüd tänase päeva Tommi ja seda Kellit , et üks näeb just kui võiks öelda
1: samasugune välja,
0: teine on oma 30 aastat 40 aastat edasi virutanud sealt
1: no juhtub ikka aga jah , vaadake siis ise ka võib-olla filmi uuesti või tehke üks Top Gunni pidu näiteks

0: Terminaator muinasjutu mets, kell on 6:16 minutit ja mida muinasjutulist toimus ajaloos tänasel kuupäeval. Mõneti on tänane kuupäev küll muinasjutuline, 13.
1: Jaa, on tõesti. Aga aastal 1848 kanti esmakordselt ette Soome rahvushümn. Ja tõesti, selle hümni viisi lõi samal aastal Saksa päritolu Soome helilooja Friedrich Pazius. Ja see laul muutus Soomes kiiresti rahvuslauluks. Ja Johan Voldemar Jansen kirjutas eestikeelsed sõnad aastal 1869. Mm-hmm. Et läks ikkagi aega ja arvatakse, et noh, tema Helsingi ülikooli sõbrad tegid talle selle laulu kunagi tuttavaks ja teatavaks ja nii hakkaski see talle väga meeldima.
0: Nii et siis Eesti sõnad 21 aastat hiljem kui Soome hümn ilma algust nägi.
1: Ja loomulikult esimesel üldlaulupeol see juba eestikeelsete sõnadega ka kõlas.
0: Aastas 1921 nüüd ja 13. mail Tallinnas pandi Narva ja Pärnu maanteel hobutrammide asemel liikuma mootortrammid, selline suur arengu hüppe ikkagi edasi Eesti inimeste, Eesti inimkonna, üleüldse inimkonna ajaloos.
1: Mm-hmm. Ja kui me siin mõnikord noh, hädaldame või oleme millegi ka jännis ja räägime sellest, et ikkagi veri, higi ja pisarad, siis me võibolla ei tea, kust see kõik tulnud on, aga aastal 1940 ütles Winston Churchill parlamendis pärast Suurbritannia sõja ja koalitsioonivalitsuse moodustamist, et mul pole pakkuda muud kui verd, ränka tööd, pisaraid ja higi.
0: See tsitaat on tulnud just sellisel mugandatud, lühendatud kujul ju sellel aastal päris palju jutuks ka seoses sellega, mis arutelu on käinud ju olümpiamedalistide üle ka, et kui ikkagi medalit tahad võita, et kuidas need maailmas need olümpiamedalistid ikkagi tööd rügavad ja siin isegi Allar Levandi võttis sõna ja paljud on kasutanud ikkagi seda, noh, selles kontekstis just, et veri, higi, pisarad, et siin seal taga peab olema ikkagi ränk töö, see ei ole lihtsalt, et lähme teeme need oma rõõmuks ja niimoodi pulli pärast.
1: Ja üldse maailma ajaloos on, ma arvan, kahe käe sõrmedel üles loetavad need kõned, mida võibolla inimesed teavad või üht lauset nendest või?
0: Jah, kindlasti tuleb meelde ka Martin Luther Kingi.
1: Mul on unistus.
0: Mul on unistus.
1: I have a dream.
0: Ja. Mis veel?
1: Päris hea on ja hakka ka mõtlema.
0: Ja ei, need üksi, aga need ongi, need ei ole palju. Mm-hmm. Need ongi üksikud.
1: Ja ümmargune aastar veel. 1950 Suurbritannia Silverstone'i ringrajal peeti esimene vormel ühe etapp.
0: Ja see tulev nädalavahetus peaks olema ka jällegi vormel nädalavahetus, et siin möödunud nädalal ei sõidetud. Aga siin oligi aprillikuu oli täitsa ju puhkust vormel ühe pilootidel, sest kuna seal teadagi, mis toimus idas.
1: Ja, jah, aga siis ei jõua ju nädalavahetusel asju ära vaadata. Stanley Tucci tuleb vaadata.
0: Jää, okei, memmi tuleb vaadata.
1: Tuo 5 tuleb vaadata, siis tuleb veel vormel peale. Appi.
0: Ja nädalavahetusel selgub ka siis laupäeval juba Karol Metsa saatus, et mis saab Hamburgi klubist St. Pauli, et kas jääb siis kõrgemasse liigasse või langeb teise liigasse.
1: Vähe sellest Eurovisioon ka.
0: Ma ei tea, kuidas see telekas ikka huugab, ma kõõtan ette meil kodudes.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev. Taukar ja ninjad, kas kuul vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis. Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on nüüd 6:31 minutit ja ilmast räägime. Ilmajan.ee andmed sellised. 8 kraadi on sooja hetkel Kuressaares, Tallinnas ja Keilas ja Virtsus ja 9 on Kihnu, Saapsalus, Eltermaal, Raplas ja +10 Pärnus, Türil, Paides. 11 kraadi on mõõdetud Elvas, Tõrvas, Kehras, Viljandis, +12 on Narvas ja Mustvees, Põltsamaal, Räpinas, Valgas, Jõhvis, Põlvas ja +13 on Rakveres, Jõgeval, Tartus, Võrus, Otepääl ja 14 on Kundas.
2: Tänaseks lubatakse pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilma. Vihmasadu liigub lõunapoolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga, mandril idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Sooja lubatakse täna 12-18, Ida-Eestis 21 ja saarte rannikul kohati 8 kraadi.

0: Ilusat hommikut kõigile ja tõesti hommik algas juba päris ammu, sellepärast, et kell 4:52 minutit oli ametlik päikesetõusu aeg meil Eestimaal.
1: Hommikud on juba võrratult valged ja täna on hommika väga soe, nii et mõelge kenasti, mis te selga panete, mis te kaasa võtate. Tegin vahepeal radaripildi ka lahti ja Lääne-Eestis sajab tõesti vihma. Ja see vihm ei liigu nii, nagu meile täna lubati, et lõunast kirde suunas, vaid ikkagi läheb nagu lõunast, ma ütleksin, loode suunas.
0: Kõik, kes meid Ida-Eesti kandis kuulavad, siis kohati võiks ka äikest olla täna, et siis teate, kui lähete pikemalt kodust ära, et võib-olla võiks midagi välja võtta sealt seinast.
1: See on väga hea meeldetuletus.
0: Aga tuletame meelde, minu arust väga, väga hea meeldetuletus on ka see, et meil on hommikuti ikkagi õnne soovid ka Elmar Eetris ja teie saate ka siin kaasa rääkida ja meile tekste ette anda ja saate teha seda läbi meie Elmari kodulehe.
1: See on väärmiselt lihtne, elmar.ee on aadress, võite ööpäeva ringselt sinna minna, kui kohe ei tea, kas tahaks seda õnnesoovi jätta, no vaadake, proovige, seal on väike näidi sees, saate ise vaadata ka, mis see maksma läheb, kui teile sobib, tasute pangalingi abil ära ja nii see meie nii jõuabki, et midagi viltu nagu tegelikult minna ei saa. Et kui te unustate midagi kuskilt täita või kuupäeva valida, siis teile tuletatakse kohe hellalt meelde, et oot, see on ka veel teha ja nii see õnnitles siia Elmarisse jõuabki ja meie anname alati igal hommikul endast parima, et need õnnesoovid võimalikult viisakalt ette kanda.
0: Ja õigel ajal ka, et siis ikkagi argi nädalal kella 6:30 ajal ja nädala vahetuseti ja pühade päevadel kell 6:30.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Kello on 6.46 minuuttia, tänään on 13. mai ja aika ynnä se ovitekse.
1: Tänaiset tuntut synnipäivälliset on Eestis näitleja Markus Tabor,
0: laulija Evelin Samuel
1: ja koorijuht Triin Koh.
0: Tervitän Triinu, Tartu Ülikooli Kammerkooris oli minu koorijuht. Aga siis, USA laulija Stevie Wonder.
1: Inglise laulija Peter Gabriel.
0: USA korvpallur, legendaarne Dennis Rodman.
1: Norra laulja, viiultaja ja Eurovisiooni võitja, Alexander Rybak.
0: Jaa, vaatasin järgi, et see on siis aasta 2009 oli, kui Fairy Tale võitis Eurovisiooni. Aga veel välja tuua ka inglise näitleja Robert Pattinson, keda no, väga paljud ikkagi teavad Edwardina.
1: Aga nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis õeraas Endla Goldsmith Soomes. Nii palju kui silmades rõõmu, nii palju on ilmas ka head. Nii palju kui südames soove neist parima saama sa pead. Õnne tervist ja ilusaid pikki eluaastaid soovivad sulle suurte kallidega, Maie ja Eda peredega Tallinnast.
0: Kallis ema Viive Alakülas. Aastat 90 sul täna täitub, kuid su hinges ning südames noorus veel peitub. Et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsikäes sinuga. Tervist nii palju, et jätkuks eluks, jõudu nii palju, et vastuse peaks, tahet nii palju, et puudu ei tuleks, õnne nii palju, et küllalt saaks. Soovivad tütred Eha, Mare ja Sirje peredega.
1: Kallis ema, vanaema ja mamma Raili Blum. Tervist nii palju, et jätkuks eluks, jõudu nii palju, et vastuse peaks, tahet nii palju, et puudu ei tuleks, õnne nii palju, et küllalt saaks. Õnne sul täna soovime ja kõik ilusad sõnad sulle saadame. Sinu suur pere.
0: Kallis Endla, ehkki oled kaugel saa, tea, et sind me kalliks pea. Õnne täna soovime, kõik armsad sõnad sulle saadame. Tänase pidupäeva puhul õnnitleb Kristiina koos oma perega.
1: Õnnitleme kallist ema, vanaema ja vanavanaema Eha Mägioja 95. sünnipäeval. Palju õnne ja tugevat tervist soovivad kolm järel tulevat põlve.
0: Palju õnnetleme kõigile, kellel täna tähtis päev ja et see tuleks teie jaoks ilus ja päikest täis.

Mingi mesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huipis leidis omad.

0: Nublu ja kasteheen, huvitav millal saab, välja palja jalu ja jalad kasteheenaseks.
1: Ega sa pead hakkama siin vaikselt proovima, ma arvan, ega midagi üle ei jää. Läheb ju järjest kevadisemaks ja suvisemaks isegi.
0: Eile just küsis 11-aastane kodus, et millal saab minna võrkpalli mängima liivaplatsile palja jalu.
1: Aga millal maasikaid saab?
0: Varsti.
1: Aga noh, enne kõike seda saab veel uudiseid, sest kell on juba 6 ja 52 minutit. Nüüd jätkab Stefan Luguan seotud käed.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . Vaid ühel õhtul , 16. mail , muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
2: hea aiapidaja , tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades . pakume suures valikus aiatarbeid , ampleid , lilli , taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt . Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal , Märjamaal ja Lihulas . hakkame tegutsema www.sillametsa.eu .
3: tuli on mõnus , tuli soojendab ihu ja hinge . Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab , tuli rahustab . Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . Imeline voolukivi , milles peitub ürgse jõu saladus . Vaata tulikivi.ee . Tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
4: kui sa tahad midagi oma kätega luua , siis on Kuressaare Ametikool just sinu jaoks . Meil saad õppida IT-d , disaini , inseneeriat , iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu . praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli . tule õppima Kuressaare Ametikooli . esita avaldus juba täna . vastuvõtt kestab 15. maini . vaata ametikool.ee .
5: Tudispii Primis , sinu beebile või lapsele . Püksmähkmed Hagis 11.99 , lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi , tark valik .
6: täistund raadios Elmar .
7: täistunnile ja aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov .
8: tere hommikust , Kuku Raadio uudised alustavad . rahanduskomisjon saatis riigi lisaeelarve esimesele lugemisele . kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada rohkem õigusi inimeste kontrollimiseks . Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise . ilm on täna pilvine , sajab vihma ja Ida-Eestis võib olla ka äikest , aga sooja tuleb kuni 21 kraadi . kell on 7 , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele . eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit , kulud suurenevad 4,4 miljonit ning investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot . lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse . 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks . suure tulude vähenemise põhjus on kütuseaktsiisi tõusu ärajätmine . rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas , et tulude suurendamiseks on otsustatud võtta Riigimetsa Majandamise Keskuselt täiendavaid dividende puhaskasumi arvelt . lisaks kütuse ja elektriaktsiisi tõusude ärajätmise mõjule tuleb katta ka hasartmängumaksust saamata jäänud toetuse hüvitamine . kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada loa inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel . see peaks tagama julgeolekuala vahetus läheduses kehtestatud piirangud liikumisele , sõidukiga peatumisele , pildistamisele või filmimisele , vahendab ERR . julgeolekuala hõlmab 300 meetrit tiheasustuses ja kuni kilomeeter hajaasustuses . Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu möönab , et tegemist on kindlasti riivega , kuid põhiseaduse mõttes õigustatud riivega , kuivõrd põhjus on kõigi inimeste ühises huvis tugevdada riigikaitset ja julgeolekut . riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma talu õuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrollibüroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja täpsemat infot antakse kohe, kui kõik vajalikud menetlustoimingud on viinud järeldusteni. Tema sõnul uuritakse menetluse käigus eelkõige seda, kas politseiniku relva kasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ning seadusele vastav. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Kliimaministeerium on teatanud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too kaasa hinnatõusu, kuid Postimees kirjutab, et Tallinna elanikel tuleb hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma poole rohkem kui praegu. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul hakkavad uued hinnad kehtima 1. juulist. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas ligikaudu 63%, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveo piirkonnast, segaolme jäätmete mahuti suurusest ja teenuse senisest hinnast. USA president Donald Trump alustab 3-päevast riigivisiiti Hiinasse. Visiit lükkus korra edasi, kuna Ühendriigid ja Iisrael alustasid kevadel sõda Iraani vastu. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja nafta maailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Donald Trump külastas Hiinat viimati oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Ja Iisraeli parlament

0: Selgimistega ilm, vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis kohati äikest ja tuul. Saartel nõrk ja muutliku suunaga, mandril aga enamasti idatuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna 12-18 kraadini Ida-Eestis. Kuni 21 kraadi ja saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi sooja.
1: Praegu on Tallinnas 8, Pärnus 10, Narvas 12 ja Tartus 13 kraadi sooja.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Hüva hommikut! Kolmapäev on ja 13. mai.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 7.05, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ja no ei ole ju enam saladus see, mis toimus eile õhtul Eurovisiooni esimeses poolfinaalis.
1: Eile mina tudusin sellel ajal juba, aga hommikul, kui vaatasin, mida sõber Lauri Kaare kirjutas oma sotsiaalmeedia postituses, algas see midagi sellist, et eks elu läheb edasi.
2: Eks ta läheb ikka ja Vanilla Ninja andis endast parima, kahtlemata, võttis tulemuse vastu rahulikult, tunnistasid küll ka pettumust, aga vaatasid tuleviku optimistlikult, elu 24 vahendab, et nad on juba nalja visanud, et 20 aasta pärast oleme Eurovisioonil tagasi ja siis juba loodetavasti finaalis ja loomulikult tänavad Eesti rahvast toetuse ja kaasa elamise eest. Aga üks hea asi siin on, et selles mõttes meie jaoks on nüüd pinged maas. Vaatajatena.
1: Kui asja positiivse võtta otsast vaadata, et ei pea nagu küüsi närima seal laulu õhtul.
2: Et laul jääb nagu nii, et seda meilt keegi ära ei võta.
1: Ei võta, eks me mängime seda ikka ju.
2: Aga nüüd on siis variant, et kas elada soomlastele kaasa, kes tundub, et lähevad nagu päris hooga finaali edasi või mitte, et siin on nüüd valikukoht.
1: No siin on valikukoht ka see, et võibolla valiks ikka nagu laulu järgi, et mis laul, mis meeldib.
2: Hmm.
1: Et mitte selle järgi, et kes naaber on. Aga on ikka seda ajast tahtmata see geopoliitiline asend ja kõik
2: paraku,
1: see mõjutab.
2: Paraku, et sa ikkagi, jah.
1: Vahepeal ju ristiti isegi see Eurovisioon ju Balkan on visiooniks, et kõik seal oma vahel jagasid väga lahkesti punkte. Teine teisele just seal, kes oli ikkagi lähem, see ei saa rohkem punkte. Ja. Aga tead, mida ma ütlen, et kui me siin just selle asja valguses praegu, mida me räägime, et vaatame ikkagi positiivselt tulevikku, et siin kui rääksime 1940. aasta Winston Churchilli legendaarsest kõnest, püüdsime mõelda ka välja, et mis kõned veel, et Martin Luther Kingi see, et I have a dream, mul on unistus. Aga kui vaadata nüüd siit, ma mõtlesin välja ühe legendaarse kõne, aga Eestist. Nii, 80.
2: Ahaa, üks kord!
1: Me võidame!
2: Nii kui nii!
1: Just,
2: tubli!
1: 1988. No see tuli kohe ikkagi esimesena mul.
2: Aga tänased nimepäevalised õnnitleme ka ära. Need on Õie, Õile, Õili ja Õilme. Ilusat nimepäeva ja kõikidele teistele ka toredat ärkamist ja mõnusat kolmapäeva.

0: tänased ajalehed.
1: 7:15 on kell ja kolmapäev on ja stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime nüüd raha teemadel. Täna meil mängida ju rahamängu ka siin hommikul.
2: Tunni pärast.
1: Aga sellist raha, millest kirjutatakse Eesti Ekspressis, meie välja küll ei anna.
2: Ei anna ja ausalt öeldes ma ei siia nii teanud, et selline raha üldse olemas on.
1: Ei teadnud ka, ei teadnud ka.
2: Sinuga kumbki ei ole eriti reisisellid ja Aasiast me ei tea üldse tuhkagi, ma julgen öelda. Igal juhul kolmapäev on Ekspressipäev ja me oleme leidnud siit sahinate veerust ühe põneva uudise. Nimelt Rakvere metsatukas vedeles hunnik raha. See näeb välja selline, põhiliselt roosa. Siin on ikkagi nagu seeria number, siin on erinevaid hieroglüüfe.
1: Hästi palju igasuguseid ribulaid on siin peale kirjutatud.
2: Vaata, siin on üks ja kui palju nulle siin on. Siin on täitsa selline arv on ka peal.
1: Selline, et ossa, palju siin need nulle on. Ma loen, sa räägin iga.
2: Ma kirjeldan edasi veel, et selle peal on veel ka selline, heas toitumuses Aasia mees, omaste vuntside ja habemega, võimsate kulmudega. Tal on võrratu peakate siin veel peal, eks ole.
1: 16 nulli.
2: Triljon, miljon, kadsiljon, must miljon umbes on see raha
1: miljon
2: väärtus.
1: Miljard on 9 nulliga.
2: Jah.
1: Ja mis iganes sealt miljardist edasi tuleb?
2: Tundub raha nagu raha ikka, isegi teine külg on kenasti roosaks trükitud.
1: Nagu päris raha selles mõttes, nagu päris raha, et ongi nagu võõrama raha, et on pisut teist värvi.
2: Ja seda leiti siis Rakvere metsast päris selline korralik hulk ja tuleb välja, et see on lumealt välja sulanud. See pilt on, ma arvan, et nõksa vanem kui see praegune maikuu on, sest siin natukene on veel selle eest nagu sulalund ka pildi peal ja maa on veel üpris pruun.
1: See on nagu lühis veidi tekib ka seda pilti vaadates, et selline Eesti maastik, selline just sulalumealt välja tulnud ja nii selline Aasia raha või selline nii võõramaine raha, mis just kui selle pildi... Ma ei tea, taustal tundub nagu lasteraha olema.
2: Aga ei ole, Lauri, ei ole. See asi läheb veel põnevamaks sellepärast, et tegu on rahaga, millega siin poolses maailmas pole peale hakata mitte midagi. Tegu on vaimurahaga, ehk nii-öelda surnurahaga, ehk Joss Paperiga. See on ikkagi tavalisest paperist tehtud, ilusasti trükitud ja seda põletatakse Aasia kultuurides rituaalselt esivanemate või vaimude austamiseks. Ja seda, siin saab paraleele Eestiga ka tuua võibolla või siis selle vana usuga. Ehk siis, et see põletatud raha peaks sümboolselt jõudma surnute maailma ja aitab seal juba lahkunutel hakkama saada. Et näed ka sinna, seal ei pea ka tühjade kätega olema. Et
1: tuhastatud kujul rahaga, neil siis midagi peale hakata seal. Aga igal ju see Aasia poolt on ju see, teadagi see vaimukultuur on seal ikkagi väga ausees ja kõik need sealsed, ütleme, õudusfilmid ka, ma oskan nagu filmimaailmast rääkida, et sealt ju tuuakse ka siia neid õudussugemetega filme, näiteks see Vim, see Garage ja siis kõik need ringifilmid ka ja et see vaimumaailm just ja seal isegi Jaapanis vist oli, see on Jaapan, kus on olemas ka surnute mets, millest on ka filmi tehtud ja isegi dokumentaalfilmi, sellepärast, et see on päriselt olemas see mets, kus siis inimesed lähevad ja otsustavad, et aitab küll.
2: Ja kui see juba nii müstiliseks ja maagiliseks läks, siis ma natuke uurisin ka selle kohta, et mida siis veel tehakse nendes kultuurides, näiteks Hiinas või Taiwanis tuleb välja, et on olemas veel ka paperist majad, autod, telefonid, riided, luksus, esemed, mida ka kõike ära põletatakse, et neid siis nagu sümboolselt saata teisele poole, kui tundub, et võiks vaja minna.
1: Et nad seal ikkagi saaksid nautida luksusliku elu elada.
2: Absoluutselt, aga nüüd on veel üks suur küsimus, Lauri, et miks see raha leiti ja miks see põletamata
1: on? See küsimus on,
2: et mis juhtus?
1: Kas see nüüd jääbki või sa ütled mulle nüüd vastuse ka?
2: Ei, ma ei ütle, sellepärast, et ega Ekspressit edasi ei ole otsinud, me ei tea, et kas keegi läks siis selle rahapakiga metsa, lootes teha see rituaal läbi ja midagi ei pooleli.
1: Aga võibolla see, et kuna ta lumealt välja sulas, et siis ikkagi oligi lumi ja see kustutas tule.
2: Aga see ei lähe ju enne ära, kui sa ei ole veendunud, et su sõpradel ja sugulastel on kõik hästi, et sa oled oma pangatähed teile pannud.
1: Ja nii kaua ma ei usu ka, et see paber põleb, et ei jaksaks ära oodata, et millal ta nüüd ära kustub.
2: Või siis keegi kasutas seda lihtsalt rekvisiidina või tõi kuskilt reisilt kaasa ja arvas, et see on prügi või tõesti juhtus nii, et keegi viis prügi metsa alla ja tuul pillutas selle laiali kuskile hange. Ei tea, variant on väga mitmeid.
1: Et ongi selline müstika jääb, et see raha ise juba on selline müstika.
2: Või läksid metsa mõeldes teha seda toredat rituaali, saates siis mammonat teisele poole, siis võibolla said kõne, tuli välja, et aga tal on mega pärandus üldse olnud. Või?
1: Et ei olegi vaja.
2: Et ei olegi vaja.
1: Et jätad sinna.
2: Ja, ah, las ta jääb.
1: Las jääda, võibolla keegi teine vajab rohkem.
2: Ja.
1: Tuleb ja põletab ära.
2: Väga keeruline lugu, aga täiesti müstiline leid.
0: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab. Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
4: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hinda tead sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
8: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: taevased helitoob liiklusesse Karl Orffi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Kell on 7.31 ja nüüd numbreid ka ilmajam.ee tabelist ja praegu 8 kraadi sooja. Kuressaares Keilas ja Tallinnas 9 on Heltermaal Haapsalus Virtsus Kihnus, 10 kraadi on Pärnus ja Raplas ja 11 on Türil ja Paides ja Viljandis. 12 kraadi hetkel Mustvees, Kehras, Räpinas ja Narvas. 13 on Põlvas, Valgas, Jõhvis, Elvas, Tõrvas, Võrus, Põltsamaal, Rakveres, Tartus, Otepääl ja 14 on Jõgeval ja Kundas.
3: Täna tuleb pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on ka kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga, mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi ja saarte rannikul kohati 8.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
4: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Või näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui lusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
11: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
12: Hea, aga odav. Prisma!
13: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
16: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
17: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome. Raadio
18: Elmar. Tere, tere hommikust. Kell on 7.42 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman edastavad teile uudiseid Läänemerest ja saatus teadmata. Postimees annab teada, et Läänemerest välja aidatud küürvaala andur lõpetas signaali edastamise.
19: Me siis räägime Läänemerest päästetud küürvaalast Timmist, kes on uudistes ikkagi olnud korduvalt ja korduvalt. Ta ise ju ka tegi kõik selleks tegelikult, et uudistesse jõuda. Lihtsalt selline looduse vingerpuss, et ta jäi kinni ja siis ta pääses lahti ja siis ta jäi jälle kinni.
18: Et me räägime Timmist, mitte Villist, et mulle meenub ikkagi meie nooruspõlve film aastast 1993 ja Päästke Willi, ehk siis Free Willy, ja samuti Vaala film ja mis oli tegemine, filmi tegemine oli üsna kallis, et vaatasin järgi, et 20 miljonit läks, aga üleüldse selliste looma ja linnu ja kala filmide tegemine võib olla päris keeruline, et pane sa neid nagu näitlema, et see eeldab teatavaid trikke, mida peavad siis efektimeistrid seal korda saatma. aga et see tõi ju sisse seal üle 153 miljoni ja tolles vääringus, no tänapäeval oleks see veel suurem see summa, mis tähendab seda, et ikkagi vaalade elu läheb meile väga korda.
19: Muidugi läheb. Need on ju ka sellised pisut müstilised olendid, väga suured, nad ju räägivad oma vahel,
18: targad. Eks ole.
19: Ja, aga jah, üle-eelmisel nädalal Läänemeres Saksamaa rannikult päästetud ja Põhjamerre vabaks lastud küürvaala saatuse kohta puudub konkreetne teave, sest tema külge kinnitatud andur edastas signaali viimati pühapäeval. Ja mõned eksperdid oletavad, et noh, me oleme praegu juba kolmapäevas, et seda looma enam ei ole.
18: No mingi lootus on, et võibolla ikkagi on, et ainult see andur ehk hakkas jupsima või lõpetas lihtsalt tegevuse. Et ütleb ka, et siin selles uudises, et hetkel pole meil enam mitte mingisugust signaali. Et ühe kõige mustema stsenaariumina ongi siis välja toodud, et võibolla ta lihtsalt siis koos selle vaalakasega vajus sinna kuhugile mere põhja ja ongi nüüd seal ja on nii sügaval, et sealt enam ei saa mingisugust signaali kätte.
19: Aga teine variant, selline vedikene lootuse kiire moodi variant on see, et äkki selle anduriga lihtsalt juhtus midagi selle vabastamise hetkel, sest mingisugune signaal oli seal vahepeal ka tulnud, mida nagu tõlgendada ei osatud, et võibolla vabastamise käigus tõesti juhtus selle anduriga konkreetselt midagi ja loomaga ei juhtunud, et tema ujub seal, kus ta parajasti ujub.
18: Eks neid andureid ole ju varemgi pandud ja eks need ennegi ole üles öelnud, et siin isegi Eestimaalt ei ole ju üldse vaja kaugelt otsida. Ja neid rõngastamise teemasid ja kuidas ikkagi jälgitakse loomi, linde ja mulle väga meeldis oli, mis iganes need toonekurad oled, üks oli Tooni ja teine oli...
19: Ei tule enam meelde, jah?
18: Igal juhul kaks tükki arvati, et see on kena pereelu, aga hiljem selgus, et oli kaks mees toonekuraga hoopiski.
19: No juhtub, aga inimesed ka kõike.
18: Aga tükk aega jälgiti ja see edastati uudiseid, selle kohta tehti järeldusi, et kuidas siis see... pesa punumine neil seal koos käib.
19: Jaa, juhtub maailmas kõiki asju. Aga jah, tõesti, ega täpselt ei teagi, mis selle timmiga seis on, et ma kujutan ette, kui närve sööb võib olla oodata seda järgmist piiksu vaata kuskilt. See ei saa ise mitte midagi teha.
18: Seda küll, kas nad enam väga ootavadki, et me mõtleme praegu, et nagu positiivne uudis oleks teada saada, et see andur lihtsalt lõpetas töö. Kuigi noh, see ei ole ka nagu positiivne, et ta lõpetas töö,
19: no, aga
18: see,
19: ei ole.
18: Selles valguses küll, et ikkagi vaalakasega kõik timmiga kõik korras on ja
19: ei
18: tühja
19: tea.
18: See andur.
19: No kunagi see selgus ikkagi ju saabub, et mis seal ikka. Kui jah, kogu selle päästmisoperatsiooni juures siin need inimesed, kes seda rahastasid suurelt vaata, ei ole ka nüüd päris rahul, et see kõik nii tehti, nagu ta tehti.
18: Oli seal protseduurilise vigu tõenäoliselt oli teinud, et seal, kes oli pealt näinud või kes oli mingisugust droonivideot kuskil sattunud vaatama.
19: Igal juhul väga ei lasta üldse avalikusele neid kaadreid siin vabastamisest, et ju seal siis midagi võib-olla pahasti oli natuke.
18: Ja kuidas me veel saaksime siis teada, et kas timmiga kõik korras on, no. Et kui keegi nüüd, ei ma mõtlengi, et seda ei ole.
19: Või?
18: Kuidas saame? Kui keegi näeb isegi mõni kalamees näiteks või kalalaev või
19: kuskud
18: märgatakse, et näe vaal, aga kus sa tead, et see timmi on?
19: Lähed küsid.
18: Seal on veel ju vaalu.
19: Kuidas nad räägivad oma ette?
18: No, hea küsimus. Oma vahel nad oskavad rääkida, aga meie nendega ei oska rääkida. Ja. Ole hea, ütle, kas sa oled timmi, kas sa olid seal Saksamaa.
19: Ega ta võib ju valetada ka öelda, et ei ole.
18: ei ole.
19: Mina üle ei ole.
18: Rahule, et
19: kas ma ujun?
18: Nimelt tahtis sellest andurist lahti saada, et näri sai ära seal, kutsus sõbrad kappi ja siis kutasid selle küljest ära. Ja...
19: Oi, jummel, jah.
18: Aga et kui me räägime nüüd siin üldse looma ja linnu ja kala filmidest, et üks tuntumaid looma filme, mis sul kohe tuleb?
19: Appi.
18: Koertest rääkides. Aasta 92, nii et Willy filmis siis
19: Lässis
18: aasta varem.
19: Tahad mulle rääkida.
18: Ei, see on aasta varem. Suur selline hõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
20: A Beethoven.
18: Beethoven, just.
20: No Ludwig van oli ikkagi helilooja minu jaoks, ma ütlen sulle inimene, kes on 14 aastat muusikat õppinud.
18: Kelle jaoks Beethoven koer, kelle jaoks helilooja, sinu on muusikaritsugi inimese jaoks ikkagi eskelt.
20: Siis mul tõesti, kui sa ütled film ja loom, siis mul Beethoven ei ole esimene.
18: No see olid need tuntud näitlejad, kes olid peaosades, aga väga palju tuntud kõrval tegelasi oli seal ka. Näiteks ühte pahalast, kes tahtis ka seda Beethoveni kutsikaid ja Beethovenit. Ja see oli ikkagi Beethoven, jah. Kus kutsikatega ära varastada oli ju David Duchovny, siis tuntud X-Filesi staar.
20: Aa, oli, jah.
18: Mulder, Fox Mulder, aga seal ta oli paha.
20: Aga kas...
18: Aga siis üks tuntud näitlejal seal veel kõrval osas.
20: Kas sa tahad öelda, et Stanley Tucci mängis?
18: Stanley Tucci mängis päriselt. Ka Beethovenis.
20: Kas tema paha mängis inimest või?
18: Vaata, see
20: ei ole võimalik. Stanley Tucci on nii hea inimene.
18: Free Willy on mulle vaatamata, aga Beethovenit ole mitte korda vaadanud. Päris naljakas film. Siia maani vaadata hea perega näiteks. Aga et seal, ma kujutan kätte, see ei ole võimalik, et Stanley Tuccit keegi paneks nagu mängima mingisugust kurikaela.
20: Sisu temas muidugi on, selles mõttes
18: oskust, saaks näitle oskuse,
20: ka
18: seda arvesse
20: hakkava
18: võtta siis küll. Aga pigem, ma kaldun arva, mõned ikkagi on, mõned on sellise retsi näoga, paneks alati mingit pätti tõsi, mängima.
20: Tõsi,
18: aga Stanley Tucci, no isegi see konklaav, no, ta oli seal ka, ma ei tea, kas ta oli kardinal või kes ta iganes oli, aga ikka ta oli ikkagi nagu see positiivne tegelane, et sinna pandi see kolmaski väikesest mees pandi halba mängima. Mm-hmm. Või no, mis mõttes halba, aga no, sellist nagu natukene rõukalikumat tegelast.
20: Aga kes tahab näha üdini head Stanley Tuccit, kes megutab Itaalia toitu ja teil on Tucci Itaalias esimene hooaeg nähtud ja ei jõu enam ära oodata, millal see teine hooaeg tuleb, siis meil on teile hea uudis. Teine hooaeg esilinastub 16. mail kell 20.00 National Geographicu kanalil ja gurmaanid saavad lausa kaht osa korraga nautida, nii et 2 tundi järjest. Tehke oma pasta valmis ja hakake aga vaatama.
18: Ja kui me rääkisime siin juba selle nädala ja nädalavahetuse teleka vaatamisest, mitte vähe ei ole neid asju. Hockey MM, Eurovisioon, Karol Metsa, St. Pauli mäng, otsustav mäng. Ja siis nüüd see laupäevane ka.
20: No midagi panete järel vaatamisse, teete omale väikese graafiku, aga Tucci Itaalias ikkagi 20.00 otse National Geographicu pealt. Ärge seda ära unustage.
18: ja siis järgmised 2 osa on eetris 23. mail ja 30. mail näeb 2 osa ka, millest üks on siis varasem osa kordus. Nii et selle mai kuuga näete kõik selle värske kraami ära National Geographicu pealt.
20: Ja kui te mängite kaasa tänast hommikumängu, siis on teil võimalik võita veel Stanley Tuccit endale. Ta on kirjutanud raamatu Maitsed minu elus, mille mängime täna välja. Ja vähe sellest te saate minna päriselt ise ka Itaalia restorani ja Stanleyt me kaasa ei anna, aga see on meie oma Stanley, eestimaise Stanley Ormoja restoran La Cucina di Ormoja, Tallinna vanalinnas täitsa südames võiks öelda, Vene tänava alguses, nii et 50 eurot kinkekaart läheb ka välja.
18: Mulle meeldis väga, see oli esmaspäevane mäng meil tõenäoliselt, kui me küsisime ka mängija käest seda, et Itaalia toitude kohta, kas te olete proovinud seda tunnete, siis küsisime, kas te Stanley Tucci ka tunnete, tema vastas meile, et ei tea, ei ole proovinud.
20: Ja. Aga raamatu abil ja selle sarja abil saate ära proovida.
18: 9 minuti pärast värsked uudised.

0: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
1: I love this town of cooking.
0: Hingematvad paigad.
2: I need a martini.
0: Ehtsad maitsed.
2: Oh, that's really good.
0: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
2: See, grazie.
0: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
9: Oh, munisen.

0: Kiki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltik agroväetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
6: Kaja Kallase hinnangul on praegu võimalus Ukraina sõda lõpetada. Rahanduskomisjon saatis riigi lisaeelarve esimesele lugemisele. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada rohkem õigusi inimeste kontrollimiseks. Algab Donald Trumpi visiit Hiinasse. Ilm on pilvine, sajab vihma, Ida-Eestis võib täna ka häikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Vladimir Putini positsiooni nõrgenemine võib avada võimaluse Ukraina sõja lõpetamiseks. Kallas märkis pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et sõjadünaamika on muutumas, viidates Venemaa rekordilistele kaotustele lahinguväljal ja Ukraina süvalöökidele Venemaa naftarajatistele. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit, kulud suurenevad 4,4 miljonit ja investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Üks tulude vähenemise põhjus on kütuse aktsiisi tõusu ära jätmine. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsa majandamise keskuselt täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Lisaks kütuse ja elektriaktsiisi tõusude ära jätmise mõjule tuleb katta ka hasartmängumaksust saamata jäänud toetuse hüvitamine. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma talu õuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrolli büroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega. Uuritakse eelkõige seda, kas politseiniku relva kasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ja vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada loa inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. See peaks tagama julgeolekuala vahetus läheduses kehtestatud piirangud liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele, vahendab ERR. Julgeolekuala hõlmab 300 meetrit tiheasustuses ja kuni kilomeeter hajaasustuses. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu möönab, et tegemist on kindlasti riivega, kuid põhiseaduse mõttes õigustatud riivega, kuivõrd põhjus on kõigi inimeste ühises huvis tugevdada riigikaitset ja julgeolekut. Kliimaministeerium on teatanud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too kaasa hinnatõusu, kuid Postimees kirjutab, et Tallinna elanikel tuleb hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma poole rohkem kui praegu. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul hakkavad uued hinnad kehtima 1. juulist. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas ligikaudu 63%, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveo piirkonnast, segaolme jäätmete mahuti suurusest ja teenuse senisest hinnast. USA president Donald Trump alustab kolmepäevast riigivisiiti Hiina. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja nafta maailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Donald Trump külastas Hiinat viimati oma esimesel ametiajal 2017. aastal.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
8: Tere hommikust, täna on pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest ja tuul on saartel nõrk ja muutliku suunaga mandril. Puhub aga idatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis jõhutemperatuur.

0: filmist ?
1: Mitte päris, aga mis sai sellest Stanleyst seal 92. aasta filmis Beethoven?
0: Vasta.
1: Et oli ta siis seal hea tegelane või halb ja, no. ja me jõudsime järeldusele koos just kui, et no, et sellise hea näoga mees, et see ei saa ju halva tegelast mängida.
0: Aga siiski, jah?
1: Mängis üdini paha tegelast.
0: Ai.
1: Täielik koera vihkaja ja mängis käsilast nimega Vernon, kes tegutses siis... peamise antagonisti, ehk siis kurja veterinaari doktor Hermann Vorniki käsilasena.
0: Kujuta ette kuri veterinaar Hermann?
1: Ei kujuta ette jällegi. Aga et see, olgu ära öeldud veel ka, et Stanleyl olid siis veel juuksed peas. Ja kus juures
0: see ei ole võimalik.
1: Vaatan pilti ja näeb küll selline veidi mafioso välja. Aga et kui, ütleme nii, et see... Et ta nagu kuluks muutus, et see kuidagi andis talle nagu sellist positiivset välimust juurde, et nüüd ei kujuta teda halba tegelast mängimas ette. Et ta oli ju, käisid seda Prada 2 filmi vaatamas ka ja seal ta on hea tegelane.
0: No, muidugi, ta on Nigel seal.
1: Ei tea, teavad, ei tea midagi selle filmi kohta, ma ei ole vaadanud.
0: Mine kinno, Lauri, mine kinno. Aga praegu ära minema hakka, esiteks, et kinod on veel suletud ja teiseks näiteks Tallinnas... No ma ei tea.
1: Ummikusse võib sattuda.
0: No ikka väga võib võrreldes eilsega. On neid punaseid jutte siia kaardile veisil joonistatud nagu palju juurde. Ja mulle tundub, et neid teetõkkeid on inimesed ka nagu hooksesti lisanud. Näiteks ma siin avastasin, et Rahe tänav on praktiliselt terves ulatuses kinni. Seal ehitatakse miskit. No ja siis need vanad head kohad ikkagi, kus nagu kogu aeg midagi ju ehitatakse, et Lauteri tänav ja Hippodroomi ristmikust vist ei tahagi midagi rääkida. Loikma tänaval on siia midagi püsti pistetud, no vähemalt kaardi andmetel. Ja no, ai kurja, no igal pool ummistab, need kõik põhikohad on umbes, nii et ma ei tea. Olge natuke kodus ja noh, veedke seda aega võibolla niimoodi mõnusasti, jooge üks kohv veel ja siis lähete tööle siis, kui ummik on möödas veel, ütlete, et aga olin ummikus. No näiteks see variant on täna pakkuda.
1: Ma ei näe midagi nii drastilist ja hullu Tartus veisi kaardi pealt Vaba tänav on küll ummikus ja Roosi tänav ka, et siis kes üritab sealt vältida Narva maanteed ja mõtleb, et läheb sinka vonka kui tegi kõrvalt, et jube kaval olen. Sattute sinna selle ummiku otsa.
0: No ei ole kõik nii väga pikad tänavad selles mõttes, et peab vastu ka võibolla, kui peab seal natukene seisma või?
1: No Roosi tänav ikka on midagi nagu.
0: Vaba ei ole, on.
1: Narva mägi on ka, läheb ikka sinna Tartu seikluspargini välja täitsa ja... Aga Anne Linn suht rahulik, sest ainult Jaama tänav on kergelt oranžis. Kesegi punases.
0: Jõudu jaksu ja natukene positiivsust toome juba õige pea Kredit 24 mänguga, kus on teil võimalik võita 50 eurot.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: 8.15 on kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin ja raha ja tarkus ja jagame mõlemat. Jagame nii tarkust kui ka raha.
2: Kõigepealt natukene näpuotsaga tarkust Kredit 24 kohta. Nemad pakuvad teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Kredit 24 väärtustab vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust.
1: Kredit 24 pakub eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikontot ja 100 000 eestimaalast on kogenud, et nende peale saab loota lahenduste leidmisel, mis siis sobivad just inimeste vajadustega.
2: Ja tarkust hakkab kohe juurde ka saama, sest kaks sellist raha, rikkuse, võibolla kogumise, targalt rahaga ümber käimise tsitaati on kohe-kohe tulekul. Kummastki on üks sõna puudu, kes teisele tsitaadile õige sõna lünka asetab, seega 50 eurot, Kredit 24-alt võidab. Mängid on iseenesest väga lihtne, selleks on vaja meile lihtsalt helistada.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Kalendrisse peaks ka vaatama igaks juks ära veel, et kes ei ole veel võitnud selle maikuu jooksul midagi, aga rohkem väga nagu ei olegi reeglid.
2: Ei, muud ei ole tõesti, ja et kes juba ühe võidu kuskilt Elmari mängust noppinud, antki võimalus ka teistele, et nii lahke inimene te ju ameti olete.
1: 7427927 ja tänane esimene helistaja meil, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
3: Hardi, mina.
2: Hardi, vain valmis, läheme teele, jah?
3: Jah.
2: Esimene lause selline. Rikkus tuleb kasuks, sest hoiab kokku.
1: Mis selle piibi koha peal on? Üks sõna on puudu.
2: Me teame.
3: Rikkus tuleb kasuks, sest hoiab aega kokku.
2: Rikkus tuleb kasuks, sest hoiab aega kokku. Mõtlesite te kiirelt välja. Esimesel mängijal on alati kõige raskem, me ütleme. Ja kiidame teid selle eest, sest see on õige!
1: Ongi aega! Tõesti, rikkus tuleb kasuks, sest hoiab aega kokku. Tubli töö, Hardi!
2: Teil on nüüd pääs teise lause juurde. Ma ei tea, pöidlad pihku. Raha armastab rahu, mitte...
1: Mis selle piibi koha peal on?
2: Viimane sõna siis puudu.
1: Kui vastate ka sellele õigesti, siis Kredit 24 poolt teile 50 eurot.
2: Ma arvan, ma olen rohkem närvis kui mängija praegu.
1: Mina ka.
2: No, mis te kostate?
3: Äkki sõda.
2: Aha. Raha armastab rahu, mitte sõda.
1: Mina pakkusin ka, kui Sommer minu peal testis.
2: Aga see ei ole õige.
1: See ei ole. Jääb meil Hardiga praegu mäng pooleli. Eks alati ole see, et kui keegi vastab nagu ühele ära, siis hoiadki talle nagu ka pöialt juba alateadlikult. Et ta on ju nagu nii suure töö juba ära teinud teistele ette ära. Aga egas midagi. 7427927, järgmine helistaja.
2: Tere hommikust.
4: Tere. Tere hommikust. Hele olen.
2: Ja pakkuge sõna.
4: Kära äkki.
2: Kära. Väga hea pakkumine. Paraku mitte õige.
1: Jaa, et läheks veidi nagu niimoodi nagu rütmi ka, et raha armastab rahu, mitte kära, aga kära ei ole antud juhul meil õige.
2: Selles mõttes mõte läks nagu veel paremaks, kui see esimene pakkumine oli. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
2: Kes mängib?
5: Kaido.
2: Ja mis sõna teie pakute?
5: Pakun raevu.
2: Raev, raha armastab rahu, mitte raevu. Läks ka võimsaks kuidagi niimoodi.
1: Ja.
2: Errid hakkasid korduma. See ei ole õige.
1: Aga midagi sellist päris, no ütleme
2: see
1: ikkagi nagu veidi...
2: See tuum on peaaegu nagu ära tabatud juba,
1: et midagi veidi nagu peaaegu nagu sellist äärmuslikku,
2: ja, on,
1: mida
2: on,
1: kogeda.
2: On. Ja ma kinnitan, et kõik kuulajad on seni maani ära tabanud, kes on meil liinil olnud, et tõesti midagi rahu vastanditest peab sinna lõppu tulema.
1: Samamoodi Sommer jälle minu peal seda ka katsetas ja mul läks ka aega ja ma lõpuks vist isegi, ma ei jõudnud.
2: Ei jõudnud, ei jõudnud, me Lauriga lõpuni ei mänginud. Tere hommikust!
6: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
6: Heller.
2: Ja pakkuge Heller sõna.
6: Ma arvan, et mul läks siis metsa see mõte. Ma pakkus stabiilsust.
2: Ei ole, jah.
1: Ja. Peab olema ikkagi nagu rahule nagu midagi vastu.
2: Rahule vastand, jah. Raha armastab rahu, mitte...
1: Mida? Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
1: Kes seal pool?
7: Margus.
2: Ja teie pakkumine?
7: Pakun tüli.
2: Ei ole õige.
1: Ei ole ka.
2: Ja see on nagu, see on ikkagi võimsam peaaegu kõikidest nendest sõnadest, mis on kõlanud nagu veel, nagu ponge vunki juurde.
1: Me saame tänu kuulajatele siin nii palju rahu vastandeid praegu, et rikastame oma sõna kasutust. Tere hommikust.
8: Viha.
4: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
4: Viha, Hele on jälle.
2: Hele ja pakub viha, sain ma aru, jah?
4: Ja.
2: Ei, pange veel, keerake veel tuure peale. Veel.
1: Jällegi hea pakkumine.
2: Just, just.
1: Täna on tõesti põnev, sest ma tean, et ma ise olen ka seda asja juba siin sommerega eeter väliselt mänginud ja nüüd ma ootan tõesti huviga, et kes siis vastab õigesti.
2: Tere hommikust.
8: Tere hommikust.
2: Kes seal?
8: Siiri.
2: Ja pakkuge sõna?
8: Draamat.
2: Oo, juba hea.
1: Oo, juba hakkab minema.
2: Aga kui veel nagu, et kui noh, draamast veel samm edasi või kaks või ma ei tea.
1: Draama keegi... võibolla on natukene sõike teatraalne, aga see on nagu päris elus tulev selline nagu draama hetk.
2: No, vaatame, kas sellest vihjest oli abi.
1: Tere hommikust.
9: Tere hommikut.
1: Kuidas teie nimi on?
9: Merike.
2: Merike, mida pakute?
9: Mina.
2: No, te kadusite ära korraks, tulge tagasi.
9: Müra pakun.
2: Ei ole.
9: Pakun müra.
2: Ei ole.
1: Ei ole müraga õigem.
2: Võtsime nagu korraks sammu tagasi leebemaks, et me olime seal juba draama juures, aga seal pange veel. Raev oli ka hea, mõnes no, mõttes on.
1: Mingi olukord, et sike, väga sike ärev olukord.
2: Tere hommikust.
10: Tere.
2: Kes seal?
10: Marko.
2: Ja teie sõna on?
10: Kärsitust.
2: Ei, ei. Liiga lihtne.
1: Et... Kärsitust on liiga sõike lonkav või sõike hüppav. See on sõike nagu...
2: Pange täistuuridel ikka nagu, täistuuridel.
1: Sõike korralik sõike pauk sinna lõppu sellele lausele.
2: Endal on ka
1: keeruline on nagu rääkida nii, et ma ära ka
2: et ei vihjaks liiga palju. Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
2: Kes nüüd?
7: Margus veel.
2: Ja pakkuge.
7: Äkki siis konflikti?
2: Ei.
1: Konflikti on ka nagu keeruline välja hääldada.
2: Konflikt on nii selline nagu no, steriilne selles mõttes, et no, siia lause lõppuvaata liiga viisakas.
1: See ikkagi kirjeldab sellist nagu ärevusolukorda.
2: Ja oi, väga hea pakkumine Lauri praegu sult. Tere hommikust.
11: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
11: Palle.
2: Ja teie sõna?
11: Täpööda.
2: Ei kuule.
1: Ja läks ära, aga seal minu arust õiget asja ei olnud, et midagi sellist oli, aga õige ei olnud.
2: Igal. No nii.
1: Tuletame numbrika meelde, 7427927, kõik, kes te arvate, et teie teate õiget vastus siis.
2: Raha hakkate. Armastab rahu, mitte... No, mis seal
9: Tere.
2: Siis on? Tere.
9: Kaost.
2: Kaost, aah.
1: No.
2: Lähedal, aga mitte õige. Ma isegi ütleks, et see õige sõna on võibolla kergelt sellise meditsiinilise mekiga või?
1: Jah, et on nagu, olla, nagu sisemine kaos natuke näbi ja, see, et ja. Lähtume see nagu olla... inimesest ja. Endast rohkem, Just. Mitte see, et noh, kaos võib olla ka see väline selline, Just. Et oh, kõik on kaos ja maa tasa, aga et pigem enda sees ja. Toimuvasi.
2: Meil on toimetuse telefonil ka juba kaos, aga ütleme, et sinna ei ole mõtet helistada. Ja. Ärge otsige mingid varunumbreid, 742-7927 on õige koht. Tere
1: 50
2: hommikust.
1: 50 eurot mängust,
5: tere. Tere hommikust. Kaido, pakun paanika.
2: Aga nüüd
1: kuidas pange lause on,
2: õigesse et... sinna käendesse ka.
1: Raha armastab rahu, mitte.
5: Paanikat.
2: Õige!
1: Paanikat on õige! Ma juba mõtlesin, kuidas vihjama hakata, et nagu naise nimi Jaanika või midagi.
2: Raha armastab rahu, mitte Jaanikat. Oleks päris karm olnud, jah?
5: Mõnes kontekstis see võibolla isegi peab paika äkki.
1: Ma olen, et kuidas need jaanikad see rahaga ümber käivad.
5: Oleneb jaanikast. Tea, ja.
1: Oleneb jaanikast, täpselt.
2: Aga teile eks iga lähes nüüd väga hästi palju õnne. 50 eurot on teie.
5: Aitäh.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
12: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, ajab sootana.
0: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
14: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
15: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . Valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . Kõik see karukatus.ee.
16: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
17: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
18: 1, 2, 3, start!
19: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
21: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
22: RKG! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
23: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
24: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.

0: Jah, ilma teeb Hüpoteek Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Hüva hommikud kõigile, kell on 8.31 ja värskelt saatnud meile ilmajam.ee siia ka värsked andmed ja praegu 8 kraadi sooja Kuressaares ja Virtsus ja Kihnus. 9 on Heltermaal, Keila Saapsalus, Tallinnas, Pärnus ja 11 on Raplas ja Mustvees, 12 kraadi on Viljandis, Türil ja Paides ja Narvas ja 13 on Räpinas, Valgas, Põlvas ja Kehras ning 14 on Tartus, Võrus, Põltsamaal. Tõrvas, Otepääl, Jõgeval, Elvas ja Jõhvis ja 15 on Rakveres ja Kundas ka.
2: Täna tuleb pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on täna kohati äikest. Tuul puhub enne lõunal saartel nõrgalt ja on muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeval tuleb sooja 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarte rannikul kohati kuni 8.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tere hommikus kõigile ja otsige üles, vaadake, kas te leiate endal National Geographicu kanali üles. Kui ei leia, siis seda annab kindlasti tellida. Tasub, sest juba laupäevast Stanley Tucci stardib.
2: Tucci Itaalias teine hooaeg esilinastub 16. mail kell 20.00 ja gurmaanid ei pea pettuma. Esilinastuspäeval jõuab eetrisse kaks osa. Maitsed minu elus on Stanley Tucci raamat, mille mängime nüüd ja kohe praegu välja hommikumängus, aga mitte ainult. Sinna juurde veel ka 50-eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Väga moodne Itaalia restoran Tallinna vanalinnas, nii et selline ehe Itaalia maitse kultuur on praegu käeulatuses teie jaoks.
1: Aga me hakkame auhinda välja mängima kõigi nende vahel, kes meile nüüd hakkavad sõnumeid saatma ja meil on sõnumipostkasti number 1511 väga lihtne meelde jätta ja väga lihtne kirjutada sinna sisse ka oma eesnimi, sellest meile täiesti piisab ja siis juba arvuti hakkab nuputama, et keda siia mängu võtta.
2: Ja siis sõnumineerida saavad ju kõik need, kes ei ole veel maikuus vidakeelmarist võitnud, sõnum maksab 1 euro 50 senti ja kui sõnum teile pandud, olge meie jaoks kätte saadavad, me väga ootame seda mängu.
1: Aga jätkame moodsalt ja Taneli Padara on ühe moodsa uue loo valmis teinud.
2: On nagu on.
3: Uus

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Elu on pidev muutuste teekond, väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kas almapiima võtsid?
5: Muidugi!
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line, 1 liiter. Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
10: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
11: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
12: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
13: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
14: Elmari hommikumäng. Mängul annavad itaaliapärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
15: Need Tucci reisid siin uuel hooajal nüüd stardivadki juba selle nädala laupäeval, siis on 16. mai, siis juba Peetrisse kaks osa.
16: Tucci Italias teine hooaeg. Aga nüüd mängime välja Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ja 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja.
15: Tere hommikust!
17: Tere!
15: Kes meil on seal?
17: Nele olen.
15: Nele, väga meeldiv. Saame teiega tuttavaks, kus kohas te olete ja elate ja mängite.
17: Valgamaal.
16: Läheme siis mängu juurde ja kõigepealt väite küsimus. Ma väidan, et keskaegsed meistrimehed, keda kutsuti lontmaakriteks, valmistasid köisi.
15: Õige või vale? Nele, otsustage palun.
16: Lontmaaker selline amet.
15: Vahva ameti nimi.
17: ma arvan, et õige.
16: Ja see on õige, teile tuleb siit kohe punkt.
15: Nüüd aga teise juurde ja kuidas nimetatakse kuulsat sardiin ja karjase leiba? Variant A, focaccia, variant B, pane carassau või siis variant C, ciabatta. Ja A, B või C.
17: Äkki see viimane?
15: Äkki viimane, ciabatta.
16: Noh, Lauri, sul on need Itaalia värgid praegu siin nii käpa sees.
15: Et kuidas imetatakse kuulsat sardiin ja karjase leiba, see ei ole ciabatta, see on pane carassau. Ehk siis see ongi siis otse tõlge tegelikult, ju pane on ju leib.
16: No Nele, teile jääb üks ilus plus punkt. See on väga hästi tehtud, pooled võimalikest punktidest, lubame teid liinilt ära. Aga ikka ainult sellepärast, et helistada kohe järgmisele mängijale, sest soovijaid ju on. Sõnumid on meil päris hulgaliselt saabunud sõnumikeskusesse. Aga kes tahab ise ka minna Itaalia maitseid nautima, siis La Cucina di Ormoja ootab meie hommikumängu võitjaid ja loomulikult võite ise ka sinna sisse astuda. Aga mis kõige tähtsam, te saate nii-öelda maigu suhu läbi telekanali National Geographic.
15: Ja nüüd võiks võita meie hommiku mängu ja üritab ka järgmine mängija. Arvuti tegi valiku ja kes meil seal liinil on, tere ilusat hommikud!
5: Tere, Merilin!
15: Merilin, kus kohast olete?
5: Põlvamaa.
16: Ja teie väite küsimus on selline. Mina väidan, et rukkilill on Eesti rahvuslilleks alates aastast 1979.
15: Õige või vale?
5: Vale.
16: Panen kirja.
15: Läheme teise juurde. Millis sardiini ja mägede saladust Stanley Tucci oma rännakul saate uues hooajas avastama läheb? Variant A, pitsa valmistamise kunsti. Variant B, kondlit ehk siis legendaarsete paatide ajalugu või variant C, pikaealisuse saladust. A, B või C, mida te arvate?
5: C.
15: C, ehk siis te ütlete, et pikaealisuse saladust läheb tema sinna avastama, jah?
5: Ja.
15: Ja siit tuleb punkt, see on õige.
16: Ja kas te teate, et tuleb teine punkt ka, sest mina tõesti luiskasin. Eesti rahvuslill on rukkilill aastast 1969, nii et 10 aastat vahem, kui ma väitsin. Väga tore! Nüüd on igal juhul teil siin käeulatuses nii raamat Maitsed minu elus kui ka 50-eurone kinkekaart Itaalia restorani. Ja siis... National Geographicu kanalil laupäeval Tucci maitserännakud jälle.
18: Elmari hommikumäng.
14: Mängul annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee. Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 14,99. Just Atleet Valio 500 grammi 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday 32 rulli kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Idapiiri väljaehitamiseks eraldatakse lisaks 17 miljonit eurot. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada rohkem õigusi inimeste kontrollimiseks. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine ja sajab vihma. Ida-Eestis võib täna ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit. Kulud suurenevad 4,4 miljonit ning investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Üks tulude vähenemise põhjus on kütuse aktsiisi tõusu ära jätmine. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsa majandamise keskuselt täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Lisaks kütuse ja elektriaktsiisi tõusude ära jätmise mõjule tuleb katta ka hasartmängumaksust saamata jäänud toetuse hüvitamine. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma talu õuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrolli büroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja eelkõige uuritakse, kas politseiniku relvakasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ning vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad saada loa inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. See peaks tagama julgeoleku ala vahetus lähedases kehtestatud piirangud liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele vahendab ERR. Julgeoleku ala hõlmab 300 meetrit tiheasustuses ja kuni kilomeeter hajaasustuses. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu möönab, et tegemist on kindlasti riivega, kuid põhiseaduse mõttes õigustatud riivega, kuivõrd põhjus on kõigi inimeste ühises huvis tugevdada riigikaitset ja julgeolekut. Kliimaministeerium on teatanud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too kaasa hinnatõusu, kuid Postimees kirjutab, et Tallinna elanikel tuleb hakata segaolmejäätmete konteineri tühjendamise eest maksma poole rohkem kui praegu. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul hakkavad uued hinnad kehtima 1. juulist. Keskmiselt tõuseb segaolmejäätmete veo hind Tallinnas ligikaudu 63%, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveo piirkonnast, segaolmejäätmete mahuti suurusest ja teenuse senisest hinnast. Hiina ja USA delegatsioonid kohtusid Lõuna-Koreas kaubanduskõnelusteks ja seda vaid mõned tunnid enne USA presidendi Donald Trumpi saabumist Pekingisse. Kõnelused toimusid rahvusvahelises lennujaamas, täpsemaid üksikasju ei avaldatud. Ilmselt siis anti viimastele detailidele lihvi, mis teadaannetes tehakse, kui Trumpi ja Hiina liidri kohtumine lõpeb. Koos Donald Trumpiga reisib Hiinasse üle 10 ärijuhi, teiste hulgas ka Tesla juht Elon Musk. Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise, mis hakkab mõistma kohut palestiinlaste üle, kes ründasid Iisraeli 7. oktoobril 2023. aastal. Peamiselt Hamasi, aga ka teiste terroriorganisatsioonide rünnakus hukkus 1200 inimest ja üle 200 võeti pantvangi. Tribunal saab õiguse esitada süüdistusi Iisraeli 1950. aasta genotsiidi ennetamise seaduse alusel, mis lubab määrata karistuseks surmanuhtluse.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikust! Tänane kolmapäev on Eestimaal pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis kohati äikest ja tuul. Saartel nõrke muutliku suunaga mandril puhub enamasti idatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna päeval 11 kuni 18 graadini Ida-Eestis ja Kirde-Eestis kuni 20 graadi ja saarte rannikul kohati kuni plus 8.
5: Tallinnas on praegu 10, Pärnus 11, Narvas ja Tartus 14 graadi sooja.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Sommer ja Herman tervitavad teid. 9:05 kell. Eile oli ikkagi nii mõnus soe, et mina otsisin juba Sireli õnneõisi.
2: Leidsid ka.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna hommikune külaline. Meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik. Kuule, sa oled väga edukas sellel alal. Palju õnne.
2: Aitäh ja kukkus kuidagi niimoodi välja.
1: Kuidas siin välismaal kutsutakse, kas Chrisiks, sest noh, Kristofferi lühend ongi just kui nagu Chris?
2: No välismaal ma ütlen ise Kristoffer, sest see on mu nimi ja õnneks on vanemad juhtumisi pannud reisisellile ka nii rahvusvahelise nimeni, mul on üli hea reisida, aga Eestis nad kipuvad mulle Chris kõik ütlema draamateatris igal pool, et ei viitsi pikalt välja öelda. Nii et see on hoopis niipidi.
3: No, kae. Sinu raamatul on ilusasti hoiatuseks juba pandud ette number 1. Ma saan aru, et number 2 on juba trükkis, jah?
2: No jah, juhtus nii, et kui minu poole pöörduti, et nüüd võiks need reisijutud, mis mul seni on Facebooki seinal olnud väga kinniselt avaldada raamatuna, siis ma olen reisinud ja kirjutanud rohkem kui ühe raamatu selline mingisugune normaalne maht. Ja siis ma ütlesin, et no siia paneme punkti ja siis paneme kaane peale number 1 ja 2 on ju tegelikult juba teise raamatu maht on reisitud ja lood kirjutatud ja aga mitte küll raamat koostatud, et ma kirjutan sinna ka juurde ja teen lisa rubriike ja panen muusikaelamusi ja maitseelamusi ja igasuguseid soovitusi ja reisinippe, et sellega ma tegelenud ei ole, et paljud küsivad mu käest, et millal see teine raamat siis välja tuleb, aga esialgu olgem esimese juures.
1: Lugedes siit seda tagakaane teksti tundub, et selline reisikihk on sulle geenidesse kirjutatud, aga võib olla nagu kaheti, et süües kasvab isu, et tahaks nagu veel. Või siis hoopiski vastu pidi, et söödki ära ja saad kõhu täis ja et kuidas sulle, et kas nagu varsti aitab küll reisimisest või tahaks nagu oma kodus ka olla või?
2: Jaa, no kodus on mõnus olla ja Eestis on ka mõnus olla, aga need käivadki nagu korraga ja paralleelselt, et mida rohkem sa tööd teed ja kinni oled ja hõivatud oled ja kuidagi loominguliselt kuskil pilvedes kogu aeg viibid,

0: seda rohkem tahaks nagu ära ja vaba aega. Ja siis, kui jälle reisilt tuled, siis mõtled, nii, antke ette, hakkame tegema, hakkame asjalikuks. Et no, mõnusalt niimoodi korda mööda käivad, et praegu ma olen meeletus tööhoos, et unistan küll reisimisest nagu metsikult, sest et kui sa midagi ei saa, siis see kihk on nagu seda võrra suurem. Üldiselt reisikihk on ikkagi väga, väga laes, et see kuhugi nagu alla ei ole kukkunud küll. Kuigi ma pean ütlema üht, kui ma seda raamatut nagu koostasin, siis oli küll selline tunne, et ma reisin nagu kõik need reisid nagu uuesti jälle läbi ja läbi ja läbi ja siis mul oli küll selline tunne, et oh jumal, küll aitab küll, ma olen nagu terve kõik maakera riigid oma vaimu silmas nagu ette kujutanud, et praegu ei viitsiks küll lennupiletid otsida.
1: Aga räägi meile, milline reisija sa oled, et kuidas sa lähed, kuidas sa valid marsruudi või on sul sõbrad, on sul seljakott või sa paned ikka nagu luksvärgid kinni kuskile?
0: Sõbrad alati, ma üksi ei reisi peaaegu mitte kunagi, mis peaaegu, ma ei reisigi üksi mitte kunagi. Mulle meeldib kuidagi rääkida ja jagada ja pusserdada ja susserdada ja mõtlen, kuidas sa seal bussi ja peatustes kuskil lähed ja kuskil rongis ja siis ootad ja siis ilinevad ju lennud ja seda ja teist. Ja reisil juhtub kõik, et siis nagu, ma ei tea, üksi tundub see kuidagi uimane mu jaoks, et ma olen harjunud sõpradega ja alati moodustan mingi kängi, kellega minna. Aga seljakotiga ja noh, natuke mõnikord mugavust ja siis jälle ekstreemi ja kuidagi, et ära jagada, noh, et kõike saaks. Et kuna mul õudus meeldib ujuda, siis kipun nagu kuskil vee ääres alati olema, aga siis tead, et lähed kuskile sisemaale, seal on hästi kuum ja mütted seal ja et kultuuri ja pidu ja vaba aega ja loodust nagu kõike. Oleneb sihtkohast.
2: Maailmas on ju sutsu alla 200 riigi, et kuidas sa oma reisiplaane üldse nagu sätid paika, et kas võtad ikkagi seda, et kus veel käimata või hea meelega külastaks mõnda lemmikkohta oppiski või loed sa teiste mingisuguseid reisisoovitusi või kuidas planeerimine käib sul?
0: No mul on enam vähem pilt ees maailma 200 riigist, kuhu ma minna tahan, kus ma käinud ei ole, kus ma olen, kuhu ma tagasi tahan ja mis mind üldse ei huvita. Siuksed riigid on ka olemas, terve Ida-Euroopa näiteks ja üldse Euroopa tegelikult, et mul ei ole nii palju aega ja raha, et käia Lõuna-Hispaanias lakkamatult, et selle eest ma nagu võtan ennast kokku ja lähen nagu kaugemale, ma tahaks Indoneesiasse minna, eks ole, et noh, et muidugi määrab ära see aja auk, mida mul ju tegelikult ei ole enamasti reisin Eesti suvel või aastavahetusel, et see auk, mille draamateater pakub, kui ei ole proove ja siis etendusi kogu aeg laval, et siis tegelikult kuhu lennupiletid saad, et oleks mõistliku hinnaga, et valin mingid riigid välja ja mingid kohad ja siis hästi palju määrab ikkagi see, et oleks head mõnusad lennud, mis ei ole üle hinnatud, mis on vastav riigikohta tip-top tasemel. Aga jah, maid on mul nii, et no, terve Afrika kontinent, terve Aasia põhimõtteliselt, alates siit Gruusiast kuni Tai ja nendeni välja. Ja noh, mida kaugem maa, seda põnevam on. Ma tahaks Tuvalu Kiribati Tonga reisi teha, aga see maksab ja mingi viiekohaline arm, et keegi seda ma välja ei tee, siis me ei lähe sinna lihtsalt. Et jah, minu unistus on hästi kauged maad.
1: Ei, no me aimame, kuhu see raamatu honorar läheb, et see läheb sinna viie kohalisse sisse, eks ole. Ja varsti saab, Kristoffer, ei ole hullu midagi, juba tuleb.
0: Oh, jumal, jah, ei käi need asjad Eestis nii.
1: Ei käi tõesti. Kuule, aga kus on siin vastu võtnud kõige ootamatumad kohalikud inimesed?
0: No ma olen seda Iraani küll palju välja toonud, aga see on selles mõttes ikkagi üllatus, et sa lähed mingisugusesse islami riiki on ja millest on õudselt jube ettekujutus ja igal pool on need mustad lipud selle valge araabia kirjaga ja natukene ongi selline naised on ainult silmad paistavad ja siis see soojus, see vennaskond, kuna seal ei ole väga klassivahesid ja rikkaid vaheseid ja neid erinevusi ja islam nagu moonutab need inimesed kõik nagu üheks ja noh, midagi ei ole teha, kui ma olen mees, mitte naine, siis selle võrra on seal ka lihtsam muidugi reisida ja vestelda inimestega, küll naiste rahvastega ei tohi seal väga rääkida, aga see lahkus, see kuidas nad süüa pakuvad, see kuidas nad räägivad, kuidas nad hoolitsevad, nad teeks kogu suur reisi sulle ära, kõik pakuvad teed, kõik räägivad oma maast, küsivad sinu käest siiralt, hoolivad, no sellist asja Prantsusmaal ei ole mitte iialgi, et sina kellelegi huvitav oleks, et siis sa pead ikka tükk aega ennast sisse sööma, enne kui prantslane nagu oma ego kuidagi ületab. Tõin lihtsalt ühe tip-top eurooplase näiteks praegu, et me kõik oleme siin natuke sellised, et see on mingi täiesti teine maailm ja seda kohtasin ka Keenias ja Tansaanias ja et selline soojus võib-olla tulebki, kus sa mõtled, et on kuritegevus ja halvad nagu siseriiklikud olud ja siis tuleb selline lahkus nagu põmaki ja kestab terve reisi.
2: No just sellised kohad, mis on nii kauged ja nii teistsugused, et siin vaatame ka Araabia Ühendemiraadid ja siin Maroko ja Tai, et Aasia, Afrika, et kui palju sa kurssi viid ennast mingi putuk tuluka maailmaga näiteks või loomariigiga, et kui palju peaks, kust peaks eemale hoidma? See on nagu otsene turvalisuse küsimus ju. Kui mingi mõtetult väikselt putukalt saad mingisuguse ampsu, siis on ju täitsa jama võib olla kohe.
0: Jaa, no ma kardan ka putukaid ja ämblike. Neid ma ütlen, ma pole Austraalias käinud ja mina ei tea, millal ma sinna lähen ka, siis kõik, kes seal käinud on, need ikkagi ütlevad, et jah, need varaanid on kraani kausis, krokodil on taga ajas ja siis need ämblikud ja tarantlid liiguvad ka kõik ringi. Ühesõnaga, aga õnneks mind, võt, Austraalia on üks maa, mis mind ka üldse pole kunagi kutsunud. Lihtsalt mingi liiks põhjusel. On, sellised on Kanada, Uus Meremaa. Mulle tundub, et see lehtmetsa vöönd ja kõik on nagu Eesti ja valged inimesed. Ja, no ja siis ongi, et no, võt, jälle pole nii palju raha ja aega, et sinna minna, eks ole. Et võt, ma tahaks Sambiasse minna selle asemel. Ja mis ma olen Kanadas ikka. Et noh, siuke veidrik nagu olen, aga need putukad, tead, neid räägitakse rohkem, kui kohale lähed, siis sa ei näegi. Ja mingi veider asi on see ka, et kui Eestis tuleks siuke 10 sentimeetri pikkune nagu tarakan su varvaste juurest mööda, siis oleks nagu veider, aga kui see Portugali soojas öös läheb täpselt varvaste eest mööda nagu mul, siis ma ei tea teist nägugi. Et seal on mingi kummaline, jah, mingi, et ah, noh, on Portos see mingi lutikas või see liikus siin praegu, aga muidu ma nagu kardaks. Ma ei tea, meil rännu ajal on võibolla nagu laval, et keha toodab teisi hormoone, saab mingis teises mingis eristaatuses sellel hetkel.
1: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
0: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaid minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa või kilu selle. See mul alati on müstika. Tai köök, sul on lõpuks ometi kahe nädala jooksul võimalik kookos, piim, karri, tai, basiilik, kogu see maailm, mis iganes testida, kanad, sealihad, mida keegi, millest huvitud, mida iganes. Et jumala eest ei peaks Eesti toitu ja võtad suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
1: Aga ega see huvi ei ole kunagi kätte ka maksnud sulle, et sa lähed niimoodi avatud meelega ja kõik nagu maailm vastab sulle samaga või ikka oled saanud mõne rikke ka?
0: Mina ei ole, mõned reisikaaslased on, aga näiteks Indias ega siis päris õudne näeb see välja see tänava toit ja siis nagu ei julgegi. Ja just olin aastavahetusel Senegalis ja seal veetime ikka kohe nagu kuskile tänava toidu koht, siis värske kala mingisuguse löga ja saiaga, siis ma ütlesin teate, et meil reis algas, et olete te kindlad, et me valged inimesed, et ma õudselt tahaks maitsta ja kõik on väga tore ja su ema teeb, aga mul on siuke tunne, et meil läheb reis nagu WC-sse, et ärme äkki praegu seda toores kala söö, nii et noh, ise peab nagu kuidagi mõistlikult käituma ka.
2: Rajaveeri reisijutud esimene on praegu mul siin näppude vahel ja 223 lehekülge põnevat reisi. Aitäh sulle, Kristoffer, täna külla tulemast, raamatust rääkimast, põnevaid reise kogu vahepeal. Anna teine raamat välja ja tule uuesti külla.
0: Suur tänu, aitäh!
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3 x 330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid. Paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
6: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: Kello 9.29 paras aeget rääkida eilsest liiklusest. Politsei annab teada, et teisipäeval juhtus Eestis 3 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 3 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 4 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd temperatuuri tabelisse ja ilmajaam.ee andmetel 8 kraadi sooja hetkel Kuressaares ja Kihnus ja 9 on Virtsus ja Heltermaal. 10 kraadi on Tallinnas Haapsalus Keilas, 11 on Pärnus ja Mustvees ja 12 Raplas, 13 Viljandis Türil Paides Räpinas ja Valgas. 14 on Võrus Põlvas Narvas Tartus Kehras Otepääl Tõrvas. 15 kraadi on Elvas Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis, 16 Rakkõres ja 18 kraadi on hetkel Kundas.
0: Täna tuleb pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on täna kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Sooja on 11-18, Kirde-Eestis kuni 20, saarte rannikul kohati 8 kraadi.
3: Nüüd aga üks värskelt saabunud kuulutus ka ja ostan teie auto ja sobib ka remonti vajav auto ja telefoninumber on 56304306. Nii et ostetakse teie auto ja ühendusseate numbril 56304306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Radio Elmar.
11: Horoskoop.
12: Tere hommikust, kell on kohe-kohe saamas 9.44. Aeg vaadata üle Postimehe värske horoskoop, mille koostanud ei keegi muu kui Mari Angel.
13: Jäär, aeg soosib praktilisi arutelusid. Võid leida viisi, kuidas oma sissetulekut suurendada, kui kuulad tähelepanelikult teiste nõuandeid.
12: Sõnn, Merkuuri sekstiil Jupiteriga toob häid uudiseid ja sinu mõttelend on kiire ja praktiline. Suudad keerulised olukorrad enda kasuks pöörata, nii et Merkuuri sekstiil Jupiteriga on üks hea asi.
13: Kaksikud, salajane info või varem varjatud teadmine võib täna sinuni jõuda. Kasuta seda targalt, hoia aga ise ka järgmised sammud veel teistes saladuses.
12: Vähk, suhtlemine toob värskeid ideid ja praktilist kasu. Oled oodatud kaaslane igas seltskonnas ja suudad osavalt argumenteerides oma tahtmist saada.
13: Lõvi, töised vestlused on tulemuslikud. Sinu professionaalsus ja taktitunne jäävad silma mõjukatele isikutele, kes võivad sulle uusi uksi avada.
12: Neitsi, võimalik on leida lahendus pikaajalisele probleemile õppimise või uue info kaudu, usalda spetsialiste, kuid jääd ruuks välja kujunenud väärtustele.
13: Kaalud, finantsteemad nõuavad tähelepanu. Tänu heale analüüsivõimele leiadki parimad lahendused. Koostöö partneritega sujub täna takistusteta.
12: Skorpion, Dialoog partneriga on avatud ja edasiviiv, selgeks rääkimata asjad saavad lahenduse, kui valid õiged sõnad ja oled valmis teist poolt kuulama.
13: Ambur, fookuses on tervis ja igapäevane töö. Võid leida tõhusemaid viise kohustuste täitmiseks, mis jätab sulle rohkem aega ka iseenda jaoks.
12: Kaljukits, loominguline projekt võib tuua ootamatut edu, ole julge oma andeid näitama ja ära karda särada. Sinu enesekindlus on nakkav ja lummav.
13: Veevalaja, vestlused on emotsionaalsed, kuid vajalikud. Hea aeg klaarida vanu arusaamatusi ja luua lähedastega tugevam usalduslik side.
12: Kalad. Päev on tulvil huvitavaid kohtumisi. Uudisimu viib kokku inimestega, kellelt on palju õppida ja kes inspireerivad sind tegudele. Täna hommikul päris vara me rääkisime vormel ühe etapist. Aastast 1950.
13: Täna on ajalooline päev.
12: 13. mail toimus siis Silverstone'i ringrajal sealne esimene vormel ühe etapp ja ma spekuleerisin ka, et kuna ei möödunud nädalavahetusel vormelit ei sõidetud, et siis ehk sellel nädalavahetusel,
13: no,
12: aga võtta näpust.
13: Ei olegi või?
12: Ei ole, sest meil siin jäi vahepeal tühistati ära ju aprillikuised. Oli ju Bahraini Grand Prix ja siis veel Saudi Arabia Grand Prix. Miami toimus üleelmisel nädalavahetusel.
13: Aga tegelikult ongi ju hea, sellepärast, et nagu nii on nii palju vaatamist ja siis saab keskenduda näiteks jäähokile.
12: No näiteks, sest Kanada on seal ka ju esindatud ja no seal väga paljud mehed mängivad ikkagi praegu NHL-i playoffe ja ei pääse meeskond, et alati ütleme USA ja siis ka Kanada tiimid ongi kokku pandud niimoodi kokku klopsitud meeskondadest, et kes parasegu saavad tulla, aga Kanada Grand Prix toimub 24. mail, see on siis järgmine nädalavahetus, aga täna juba startib meil Kossu finaalseeria Eestis. Ehk siis Kalev Kraamo ja Tartu Maxe Moorits, aga reedel startid tõesti jäähokki MM ja Kanada seal ka teeb juba oma esimese mängu Rootsiga, saab olema väga tuline kohtumine kindlasti.
13: Aga kes on juba ise nagu seest poolt nii tuliseks muutunud, et tahaks anda märku sellest, et kellele nemad kaasa elavad, siis seda saate teha Duo 5 ja Kanal 7 Facebookis, et saategi siis kommentaariumisse kirjutada, kellele teie MM-il kaasa elate, et täna läheb seal üks vahva loosimäng mõlemas kanalis käima, aga Lauri, sulle ka kiire küsimus, kes on Kuuli?
12: Kuuli on maskott. Ja see maskott MM-il, väga huvitav, nii huvitav kui see juba ole, on lehm. Et me räägime ju siin
13: nagu
12: Eestis...
13: Nagu lehm libedal jääl.
12: Ja, et ei käi just kui jääk kokku, et seal sa ei tohi absoluutselt nagu koba olla. Aga võib-olla on tegu siis just sellise üliandeka lehmaga, kes nagu püsib väga hästi jääl ja seda enam suudab ta isegi jäähokki mängu mõiste ja kaasa mängida. Et...
13: Eesti mõistes kuuli oleksin mina tegelikult. Kui peaks olema.
12: Üli andekas hokilehm ei ole ju.
13: Ei, no selles mõttes, et kui on lehm libedal jääl.
12: No jah, seda...
13: Siis aga see võiks ikkagi... olla tiiu.
12: Ei, ma ikkagi usaldan sind rohkem. Sa lihtsalt peab andma endale ja uiskudele rohkem võimalust. Sa lihtsalt oled nii harva sattunud jääle.
13: Ah, sa oled ikka nii positiivne. Ja. Aitäh selle usu eest muidugi.
12: Aga et kui rääkida lehmkuulist, et siis... No, kes ei taha seda sportliku poolt jälgida, et annab ju alati suurturniiride puhul jälgida ka muud. Kes vaatavad seal sportlasi ja kes vaatavad mänguvorme, et isegi jalgpalli MM-i puhul valitakse ilusamaid mänguvorme.
13: Ja alati midagi juhtub, sest tegu on ikkagi inimestega, kes võistlevad. Ja eks seal on sellist nagistamist ja ootamatusi ja...
12: Ja kus juures hokki puhul on ka seda jõulist mängu, et kuidas rammitakse sinna boardi ja... Et on vaadata küll või kes vaatab maskotti?
13: Just.
12: Vaadake siis kuulit.

Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
5: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambler Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
13: Kaja Kallase hinnangul on praegu võimalus Ukraina sõda lõpetada. Rahanduskomisjon saatis riigi lisaeelarve esimesele lugemisele. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine ja sajab vihma. Ida-Eestis võib täna ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Vladimir Putini positsiooni nõrgenemine võib avada võimaluse Ukraina sõja lõpetamiseks. Kallas märkis pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et sõjadünaamika on muutumas, viidates Venemaa rekordilistele kaotustele lahinguväljal ja Ukraina süvalöökidele Venemaa naftarajatistele. Kaja Kallase hinnangul näitavad Putini avaldused sõja väidetava lõppemise kohta tema nõrka positsiooni. Ka USA president Donald Trump ütles eile, et tema hinnangul on Venemaa sõda Ukraina vastu lõppemas ning Moskva ja Kiiev on lähedal kokkuleppele. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit, kulud suurenevad 4,4 miljonit ja investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Üks tulude vähendamise põhjus on kütuste aktsiisi tõusu ärajätmine. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsa majandamise keskusel täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Lisaks kütuse ja elektri aktsiisi tõusude ärajätmise mõjule tuleb katta ka hasartmängumaksust saamata jäänud toetuse hüvitamine. Riigikogu päevakorras on täna avalduse eelnõu, mille vastuvõtmise korral pöördutakse Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ETS põhjalik reform ja ETS 2 tühistamine. Avalduse eelnõu andsid menetlusse Keskerakonna ja Isamaa Riigikogu saadikud. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma taluõuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrollibüroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja eelkõige uuritakse, kas politseiniku relva kasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ning vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Populaarseim partei on jätkuvalt Isamaa. Norstat Eesti küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8, Keskerakonda 22,4 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,2% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,9, Reformierakond 12,1 ja parempoolsed 6,1%. Eesti 200 toetus on 1,5%. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 13,6% vastajatest. Hiina ja USA delegatsioonid kohtusid Lõuna-Koreas kaubanduskõnelusteks ja seda vaid mõned tunnid enne USA presidendi Donald Trumpi saabumist Pekingisse. Kõnelused toimusid rahvusvahelises lennujaamas, üksikasju ei ole avaldatud. Ilmselt täpsustatakse viimaseid detaile teadaannetes, mis tehakse Donald Trumpi ja Hiina liidrik Xi Jinpingi tippkohtumise ajal. Koos Donald Trumpiga reisib Hiinasse üle 10 ärijuhi, teiste hulgas ka Tesla juht Elon Musk.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Täna liigub meil vihmasadu üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on ennelõunal nõrk, aga ka muutliku suunaga pealelõunal puhub idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetris sekundis. Õhutemperatuur jääb 8 ning 20 soojakraadi vahele. No mõnel pool on see hommik täna küll alanud üsna soojalt. Siiski ilmajaam.ee andmetel on Kuressaares 8 graadi sooja, Tallinnas 10, Pärnus 11, aga Tartus mõnusalt 15 graadi.
11: Elmari päevapüüdja.
10: Toredat hommiku jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on kolmapäev, 13. mai, kell on 10:05 ja nüüd on järgnevaks neljaks tunniks Raadio Elmar puldis koha sisse võtnud Henri Laumets. No tänane päev on võib-olla, et no vähemalt siin Tartus küll alanud selliselt no peaaegu, et troopiliselt väga soojalt, meil oli soe öö, sadas siin vihma ka ja kui ma vaatan keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kaardilt siis nii-öelda vihma radari pilti, siis tundub, et see tänane päev ikkagi päris mitmel pool Eestis on alanud üsna märjalt. Võibolla on kuivem hetkel seal Kesk-Eestis, Lääne ja Ida-Virumaal, aga ükskõik, mis maakondaga ei vaata, seal on mõni vihmapilv ikka olemas. Nii et pidage vastu, kes on õue tööl täna, kes aga mitte, siis teie võite saad võibolla näiteks täna tähistada rahvusvahelist kokteilipäeva. Ega kokteili tähenda alati alkoholi, vaid see võib ka tähendada, noh, okei, neid ilma alkoholite kutsutakse mokteilideks, aga eks iga üks paneb oma heale saavutusel ise nime.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luun ja kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
7: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
11: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnika

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 10 läbi 28 minutit ja vaatame korraks termomeetri näitusi ka ja tundub küll, et siin seal hakkab ikka aknad aga vaikselt soojemaks ka minema. Ilmaja.ee andmetel on hetkel 8 graadi sooja mõõdetud Kihnu saarel ja Kuressaares. 9 graadi on Virtsus ja Heltermaal, 10 graadi Haapsalus, 11 Tallinnas ja Keilas, 12 graadi Pärnus ja Mustvees, 13 Räpinas, Raplas ja Viljandis, 14 graadi Põlvas, Võrus, Valgas, Türil ja Paides, ning ka Tõrvalinnas. Mõnusad 15 soojakraadi on lisaks Tartule ka Otepääl, 16 graadi Rakveres, Elvas, Kehras ja Narvas ning 16 graadiga Põltsamaal, Jõhvis ja Jõgeval. Ja kõige soojem koht on praegu Eestis Kunda ning seal mõõdetud 18 palavat kraadi. Täna siis on vihma sadu liikumas üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on enne lõunal ja saartel nõrk, aga peale lõunal läheb juba asi natukene tuulisemaks, aga siiski õrnalt. Tuleb tuul idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubataksegi meile 8 graadist saartel kuni 20 graadini kirde Eestis.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
6: Kas sina jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
0: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Lugu laulust.

Usun, et paljudele raadiokuulajatele ei pea hakkama seletama, mis või kes oli 1970-ndatel Rootsi ansambel ABBA ja mis oli selle ansambli fenomen. Seepärast lühidalt momentil kõlavast laulust. 1975. aastal komponeerisid ABBA liikmed Benny Andersson ja Björn Ulvaeus ühe muusikapala tööpealkirjaga Tango, mis oli mõeldud salvestamiseks mitte bändile, vaid ühele selle liikmele Annifrid Lyngstadile. Viimasel minutil pakkus ansambli inglasest autojuht Peter Forbes välja laulu pealkirjaks Fernando ja nii see ilmuski Lyngstadi sooloalbumil Frida Ensam. Seejärel salvestas loo nii rootsi kui inglise keeles ABBA ise. Inglisekeelsest variantist sai 1976. aastal maailmas megahit, mis tõusis 13 riigi edetabeli tippu. USA Billboardis jäi peatuma 13. kohal. Tänapäevaks on singli müügiarv ületanud 10 miljoni piiri ja sellest on saanud üks kõigi aegade 40 hulka kuuluv üle 10 miljoni müügiarvuga plaat. Ilmselt inglisekeelset varianti olete kõik kuulnud. Seepärast otsustasin tänasesse saatesse panna ehk vähem tuntud rootsikeelse variandi. Eestikeelse kaveri Fernandost on salvestanud aastakümneid tagasi Anne Velli.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
3: Kas Alma piima võtsid?
4: Muidugi.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
16: Kanep.
17: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
16: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
17: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
18: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
19: Täistund raadios Elmar.
20: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
21: Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepid kasvatanud mehe. Eesti 200 toetus on 1,5%. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine, sajab vihma ja Ida-Eestis on täna ka äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Ida-prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist 2 telki kasvavate taimedega ja valmisolevat ainet ligi 750 grammi. Lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Talituse juht märkis, et pikaajalisele ja süsteemsele tegevusele viitab see, et keldrist leiti veel kaks kanepi kasvatamiseks mõeldud telki, väetist ja erinevaid muid vahendeid. Kuigi mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, otsustas prokuratuur taotleda jätkukuritegude ennetamiseks vahistamist. Virumaa kohus rahuldaski prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava 8 kuuks vahi alla. Riigikogu päevakorras on täna avaldus eelnõu, mille vastuvõtmise korral pöördutakse Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ETS põhjalik reform ja ETS 2 tühistamine. Avalduse eelnõu andsid menetlusse Keskerakonna ja Isamaa Riigikogu saadikud. Populaarseim partei on jätkuvalt Isamaa. Norstat Eesti küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8, Keskerakonda 22,4 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,2% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,9, Reformierakond 12,1 ja parempoolsed 6,1%. Eesti 200 toetus on 1,5%. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 13,6% vastajatest. Kliimaministeerium on teatanud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too kaasa hinnatõusu, kuid Postimees kirjutab, et Tallinna elanikel tuleb hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma poole rohkem kui seni. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul hakkavad uued hinnad kehtima 1. juulist. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas 63%, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveo piirkonnast, segaolme jäätmete mahuti suurusest ja teenuse senisest hinnast. USA president Donald Trump alustab 3 päevast riigivisiiti Hiinasse. Visiit lükkus korra edasi, kuna Ühendriigid ja Iisrael alustasid kevadel sõda Iraani vastu. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Trumpi ja Hiina presidendiks Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja nafta maailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Donald Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Trump külastas Hiinat viimati oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Ja tänasest on kõigile kättesaadav uus elanikkonna kaitse e-koolitus, mis aitab omandada baasteadmisi kriisideks valmistumisel. Päästeameti peadirektor Margo Klaus tõi välja, et koolitus annab praktilisi teadmisi, kuidas kriisiolukordades tegutseda, kuidas varjuda või evakueeruda, millised on esmaabi põhitõed ja kuidas suurendada oma pere kriisivalmidust. Koolitus on tasuta ja selle leiab veebilehelt olevalmis.ee/koolitus.
20: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ja ilmajuttu ka. Täna on meil vihma sadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Kui tuul on esialgu nõrk, siis pealelõunal puhub see idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile 8 kraadist saartel kuni 20 kraadini kirde Eestis. Praegu on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 9 kraadi sooja, Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Tartus 14 kraadi.
20: Elmari päevapüüdja.
4: Kaunist kolmapäeva jätku, head Elmari kuulajad, on 13. mai, täpne kellaaeg 11.05 ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Muide, kui vaadata seda naljakat rahvusvahelist kalendrit, siis täna 13. mail tähistatakse üsna sellist praktilise asja päeva, kellel ikkagi söök meeldib, siis täna on rahvusvaheline hummuse päev. Ja siin üks nädalavahetus Kaisaga ka rääkisin teie kuuldes raadioeetris enda hummuse retseptist tegin elus esimest korda ise hummust siin umbes 2 nädalat tagasi ja võin selle hästi kiirelt üle käia, sellepärast, et tegemist on lihtsalt nii lihtsa retseptiga, et see jääb kõigile meelde ja see on kiirelt tehtav. Eriti kui praegu karulauku võtta on, siis üks suur peotäis karulauku ja panete kuhugi anuma sisse, panete sinna veel väikese purgi konserv kikerherneid ka peale, ilma vedelikuta muide. Lisate juurde 2-3 supilusikatäid oliiviõli, näpuotsatäis soola ja pigistate terve laimi jagu mahla sinna sisse. Lasete saumiksriga läbi või kasutate köögikombaini, kellel midagi kasutada on. Ja ongi väga maitsev, roheline, ilus hummus valmis, mida näiteks panna siis hommikul võileiva peale või kes kuhu iganes armastab hummus lisada. Nii et selline minu retsept teie jaoks, võtke vastu või mitte, aga vastu tuleb teil võtta õige pea juba libauudised ja rohke tõebelaksi ja stuudiosse ka sammub. Enne teda jõuavad aga eetrisse pürmüüdipoisid ja looga sinuta. Mõnusat kolmapäeva jätku kõigile Elmari kuulajatele.

0: tere kuulema uudiseid stuudios rohkem elak. Kommertspangad annavad ühisavalduses teada, et elavad kaasa riigi rahanduse päästeplaani täide viimisele. Pangad aitaksid heal meelel jõuliselt ka ise, näiteks eelarved osakaalu saavutamisele kaasa, kuid raha ei ole. Sajad ja sajad miljonid planeerimata kasumit on riigist välja viidud ja pankade arvetel haigutab tühjus seega. Tuleb uuesti kiiresti koguma hakata ja täiendavad pangamaksu kindlasti kehtestada ei saa. Et uus raha teenida, on plaanis mõneti tõsta teenustasusid, kuna intressid on kerkinud ainult natuke, võib varsti vaja minna siiski ka maksumaksja raha kaasamist pankade kapitaliseerituse tagamiseks. Veel raha teemadel. Statistika näitab, et ostukorv on taas kallimaks läinud ja valitsus andis eile välja määruse, mis kohustab kauplusi võtma kasutusele peatselt poole väiksemad ostukorvid. See annab võimaluse, et inimene saab oma ostukorvi täis poole väiksema kuluga. Kui hinnad veelgi kerkivad, siis tehakse ostukorv veel poole võrra väiksemaks ja lõpuks jääb korvist alles ainult sang. Aasta pärast on hinnad kasvanud nii kõrgeks, et ostmisasemel hakkavad inimesed raha eest poes asju vaatamas ja nuusutamas käima. Pool tundi kulinaaria leti ees nuusutamist ja vesistamist maksab 7-9 eurot. Riigikogu kultuurikomisjonaga tegi täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklike ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, et iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikut ei paista ikka kuskilt. Kergeusk on ka maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastatega muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda sini tähele pannud ja Eestis on ka näiteks ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb, märgib Kappa värske raport. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed rumala teenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad, et teenistus kujuneb korralikuks. Majandusministeerium annab aga uute uuringute valguses teada, et tuuleparkide arendamine toob suurt rahvamajanduslikku kasu. Lisaks rohelisele energiale annab see juurde ka neid kinnistuid, kus avaneb miljoni dollari vaade. Tegelikult veel rohkem, sest tavaliselt on näha mitut tuulikut või kogu tuuleparki ja tegemist võib siis juba olla vabalt mitme 100 miljoni või ka miljardi dollari vaatega. Kui tuuleparkide arendajad saavad lõpuks hoo sisse, siis 5 aasta pärast on käes olukord, kus vaata, kuhu vaata pikka paistab miljon dollarit siit, miljon sealt ja esmakordselt ajaloos kogu Eesti territooriumil miljoni vaade selle sõna kõige otsesemas tähenduses märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Arendad ja ehitad? Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata omanäoline aed. Juhani puukool.ee
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
8: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 11.32, võtame ette ka nüüd ilma numbrid, et kas on ka toimunud akna taga mõni muudatus, kui vähemalt praegu siin Tartust aknas välja vaatan ja peaks teile mingisuguse ülevaate tegema, siis ütlen, et meil on selline kerge pilvealune ilm, oleks nagu sombun, aga no ei saa aru ka. No tundub, et selline nagu üks korralik niiske päev, mis kevadel vahel marjaks ära kuulub, selline meil ka siin on. Ja tundub, et ka mitmel pool mujal Eestis on ilm kasvõet isegi pigem vihmane. Praegu on ilmajaam.ee andmetel 8 graadi sooja Kihnu saarel ja Virtsus. 9 graadi on Kuressaares ja Heltermaal, 11 Haapsalus ja Tallinnas, 12 graadi Mustvees, Pärnus ja Keilas, 13 Raplas, Räpinas ja Põlvas, 14 Viljandis, Otepääl, Võrus ja Tartus, kui ka Türil ja Paides. 15 graadi on Tõrvalinnas, 16 graadi aga Valgas, Elvas, Rakveres, Jõgeval ja Jõhvis ning 17 ehk hetkel kõige rohkem Põltsamaal, Kundas ja Kehras. Täna on siis üle Eesti liikumas vihmasadu ja kirde poole. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on esialgu nõrk, kuid peale lõunal siiski tugevneb 3-9 puhanguti kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 8 graadist saartel kuni 20 graadini kirde Eestis.

0: ja raadios Elmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta kas siis korras või remonti vajavad sõidukid ja tullakse üle Eesti järele. On telefoninumber ostjal ka, see on 569-32-565. Soovitakse osta kas siis korras või remonti vajavad sõidukid ja tullakse üle Eesti järele. Ostja telefoninumber on 569-32-565. Ja veel soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit või raiderit. Kõik pakkumised üle Eesti oodatud telefoninumbril 586-16-600. Soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit või raiderit. Kõik pakkumised oodatud üle Eesti telefoninumbril 586-16-600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
0: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
8: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fast Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
9: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
13: Raadio Elmar.
14: Kes, mis, kus?
15: Rattahooaeg on juba ammu alanud, kuid kindlasti nii mõnigi kooliüts saab endale pealgi algavaks suvevahaajaks uue ratta. Seetõttu oleks ehk praegu juba õige hetked mõelda sellele, kuidas saab jalgratast varguse eest paremini kaitsta. Politsei ja piirivalveamet on selle varguse liigiga sagedasti kokku puutunud juba maast ja madalast ning on seetõttu oma kodulehel välja toonud mõned trikid ja nipid, kuidas selle kuriteo ohvriks langemise tõenäosust vähendada või kuidas oma varastatud ratast kergemini leida. Kokku on kodulehel 8 soovitust. Alustuseks, kui ostad jalgratta, hoia alles kõik ostudokumendid. Tee rattast mõni pilt ja võimalusel lisa mõni eritunnus. Leidmisel on politseil lihtsam tuvastada siis omaniku. Eritunnus võib olla mõni ise lisatud helkur, kleepsud või kaunistus või näiteks ka osaliselt värvitud mõni ratta osa. Teiseks, kirjuta üles rattaraami number. Ja kolmas väga tähtis punkt, investeeri vastupidavasse rattalukku. Rattapoes osataks anda selles osas nõu küll. Nii et kui lähed ostad kõige odavama rattalukku, siis tuleb keegi ja täiesti tavaliste näpitsatega näpistab läbi. Kui aga võtad mõne sellise tummisema, mehisema rattalukku, siis juba vargapois vaatab eemalt, et seda lukku pole mõtet näppima minnagi. Läheme neljanda soovituse juurde. Lukuste jalgratas igal pool, ka keldris, panipaigas, garaasis ja kohas, mis tundub sulle turvaline. Viies punkt. Ära jäta kunagi ratas trepikotta. Trepikohes ei tohi asju hoiustada. Kuues punkt. Toimunud vargusest teavita politseid, helistades numbril 112 ja tee kindlasti ka avaldus. Seitsmes soovitus. Tasub külastada ka erinevaid müügiplatvorme, sest varastatud rattast soovitakse enamasti läbi müügi lahti saada. Kontrolli regulaarselt Facebook Marketplace ja palju teisigi kasutatud asjade müügiplatvorme. Kui leidsid kuskilt müügilt varastatud jalgratta, teavita sellest politseid. Ja viimane ning kaheksas soovitus, kodu ja jalgrattakindlustus olemasolul pöördu kindlustusse. Nii võid saada varguskindlustuse puhul raha tagasi ja saad uue ratta osta. Või siis siin olekski minu soovitus, et tehke see kindlustuskaitse kohe ära, kui seda veel pole.
14: Kes? Mis?

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: kaste õhtute taga on ootamas. Hetkede vahel unes, millest ei järka.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootana.
6: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1,35 €. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid Piletilevis.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
17: Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepid kasvatanud mehe. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine, sajab vihma ja Ida-Eestis on täna ka äikest. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Vladimir Putini positsiooni nõrgenemine võib avada võimaluse Ukraina sõja lõpetamiseks. Kallas märkis pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et sõja dünaamika on muutumas ja viitas Venema rekordilistele kaotustele lahinguväljal ja Ukraina süvalöökidele Venemaa naftarajatistele. Ka USA president Donald Trump ütles eile, et tema hinnangul on Venemaa sõda Ukraina vastu lõppemas ning Moskva ja Kiiev on lähedal kokkuleppele. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit, kulud suurenevad 4,4 miljonit ja investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsa majandamise keskusel täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma talu õuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrolli büroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja eelkõige uuritakse, kas politseiniku relvakasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ja vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Ida-prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist kaks telki kasvavate taimedega ja valmisolevat ainet ligi 750 grammi. Lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Kuigi mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, otsustas prokuratuur taotleda jätkukuritegude ennetamiseks vahistamist. Viru maakohus rahuldaski prokuratuuri taotluse ja kahtlustatav võeti 8 kuuks vahi alla. USA president Donald Trump alustab 3-päevast riigivisiiti Hiinasse. Visiit lükkus korra edasi, kuna Ühendriigid ja Iisrael alustasid kevadel sõda Iraani vastu. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja naftamaailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Donald Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Leedu võib saata Hormuusi väina missioonile miinitõrje laevu ja staabiohvitsere. Kaitseväe juhataja sõnul konkreetseid nõudeid alles kooskõlastatakse, otsust veel ei ole. Leedu riigikaitse nõukogu tegi aga ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu oma sõjalisele taristule. Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise, mis hakkab mõistma kohut palestiinlaste üle, kes ründasid Iisraeli 7. oktoobril 2023. aastal. Tribunal saab õiguse esitada süüdistusi Iisraeli genotsiidi ennetamise seaduse alusel ja see lubab määrata karistuseks surmanuhtluse.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Täna on vihma sadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 8 graadist saarte rannikoladel kuni 20 graadini kirde Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 9 graadi sooja Kuressaares, Pärnus on 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 graadi.
21: Elmari päevapüüdja.
20: Tegusad kolmapäeva jätku, head Elmari kuulajad. Keskpäev on meil ületatud, kell on 12 läbi 5 minutit ja Ma usun, et paljud teist on nüüd küll sammumas lõunapausile. Kes läheb oma kontorist välja, kes võib olla oma kodus lihtsalt sammub kööki või oletegi juba köögis või isegi juba sööte, siis teile kindlasti head isu. Mina õige pea serveerin teile aga võõras keeles laulu ja kuna oleme sel nädalal sinne Eurovisiooni laulu lainel, siis kohe kindlasti tuleb üks Eesti laul varasemast ajast, mis ei kõlanud sugugi mitte eesti keeles. Aga vahetame korraks teemat ka. Oleme saanud siin siseministeeriumist ühe huvitava pressiteate ja on siis siseministeerium annud välja aprillikuu statistika sündide osas. Eestis sündis siis kokku 696 last. Tuli kaksikuid, 7 segapaari, 2 paari tüdrukuid ja 5 tähendab 5 segapaari, 2 paari tüdrukuid ja järelikult ülejäänud siis on poiste paarid. Kui aga võrrelda näiteks möödunud aastaga, siis ikkagi sündimus on langustrendis. Veel aasta tagasi sündis siis 748 last, nii et 50 sündi peaaegu, et on vähemaks jäänud. Aga räägime nendest toredatest nimedest, mis lastele pandi, mis oli kõige populaarsemad. Tüdrukutele pandi Sofia 10 korral, Emma 8 korral ning 6 korral Elli, Emilia, Mia ja Oli. Poiste kõige populaarsem nimi oli Lukas, 8 korral. 7 korral pandi Elias, Hugo, Oliver ja Oskar ning 6 korral Liam. Nii et palju õnne kõigile lastevanematele, kes siis kas siis said esmakordselt lapse või on veelgi tublimad olnud ja said juba päris mitmenda. Aga nagu ütlesin, siis varsti on meil eetris juba võõras keeles rubriik enne seda, aga Tanel Padar viib meid Tartust ei kuhugi mujale kui just nimelt armastuse pealinna Pariisi. Mõnusat kulgemist!

0: võõras keeles.
1: Kell on 12 läbi ja 13 minutit ning nüüd rändame aastasse 2018. Oli see vast ilus aasta, päike paistis kõrgelt, muru oli roheline ja no mis kõike veel seal ilusel aastal toimus? Ikka palju toredaid asju. Aga loomulikult toimus ka Eesti laulu valimine. Ja Eesti lauluga seoses siis, no ütleme, et see oli ka selline märgiline aasta. Näiteks selle Eesti laulu produtsent, kes oli juba vist aastast 2009 olnud Mart Normet, tema jaoks oli tegemist no, kõige viimase korraga siis üldse seda võistlust siin Eestis läbi viimast. Ja tegemist oli ka mõnes mõttes sellise nagu juubeli korraga, sellepärast, et Eesti valis endale 25. Korda esinduslugu Eurovisioonile. Poolfinaalid toimusid ETV stuudiotes ning suur finaal Saku suurhallis. Tähelepanu väärsetest artistidest astusid võistlusel üles näiteks Marju Länik, lauluga täna otsuseid ei tee, aga ka Rolf Roosalu ja Eliis Pärna ning ka Egerli Padar. Muide, no me kõik teame ikkagi, kes võitis 2018. Aastal ei keskega miski muu kui... Just nimelt Elina Nechayeva lauluga La Forza. La Forza ehk siis eesti keeles jõud, tegemist on itaaliakeelse lauluga ja Elina Nechayeva pani sellega kohe kindlalt väga tugeva tulemusega superfinaali kinni. Laul esindas siis Eestit 12. mail. Ehk siis põhimõtteliselt nagu eile, 8 aastat tagasi, Lissabonis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ja neil läks väga hästi, kus juures tulid 8. Kohale. Kui ma nüüd prooviks kuidagi meenutada, et kes meil tuli seal finaalis ka esikohale, siis minu mälu ütleb, et see oli Iisrael. Netta esindas laulu nagu toi. Tate küll, laul algas niimoodi kuidagi niimoodi, minul see kohe kindlasti välja ei tule. Tulles aga tagasi nüüd La Forza loo juurde, siis laulu muusikaautorid on Mihkel Matiisen ja Timo Vent ning sõnad autorid Elina Nechayeva ja Ksenia Kutšukova. Daamid ja härrad, palun võtame vastu nüüd siin ühe tõelise meistriteose ja Raadio Elmar Eetri vallutab Elina Nechayeva looga La Forza.

0: võõras keeles. Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebaab, mini sojakebaab või mini kanakebaab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebaab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40-50%. Klint muruniidukid miinus 40-50%. Kärher survepesurid miinus 40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivali melu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
8: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
0: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Kell on täpselt 12.30, heidame pilgu peale ka elutähtsale liiklusele, et kas ka sealt mingid uudiseid tuua. No hea uudis on alustuseks see, et ühtegi uut liikluspiirangut küll Transpordiameti andmetel täna siis algust ei saa ja ei hakata midagi kuskil ehitama ega remontima. Kõik need piirangud muidugi, mis juba käsil on, siis need on jätkuvalt käsil. Aga nii saame keskenduda rohkem mobiilirakendusele Waze, et kus kohas ka ummikuid on ja on. Vabariigi pikimad ummikud asuvad Tallinnas Tammsaare teel ja seda siis Mustamäe tee ristmikult kuni Tondi Selverini välja. Veel kohtab ummikuid ka Mustamäe teel, just selle samas Tammsaare tee ristmikul ning ka Kadaka teel enne Tammsaare tee ristmikud. Ja muus osas tundub, et ülejäänud pilt Tallinnas on päris iluse selge. Kõigile turvalist liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Aga nüüd paneme pilgu peale ka praegustele soojakraadidele ja no, mina ei tea, alguses nagu läks kõik päris ilusesti soojamaks, nüüd on kuugi kui seisma jäänud need numbrid. Aga teeme siiski ülevaate küll. Ilmajam.ee andmetel on praegu Eesti kõige jahedam koht Kihnu saar ja seal tuleb müts pähe panna, sest seal on hetkel 8 graadi sooja, aga no mõne jaoks on seegi päris soe. 9 graadi on Virtsus, Heltermaal ja Kuressaares, 10 graadi Haapsalus, 12 Pärnus ja Mustvees, 13 graadi Tallinnas ja Keilas, 14 Tartus, Põlvas, Raplas, Räpinas ja Otepääl, veidi soojam ehk 15 graadi on Viljandis, Võrus, Türil ja Paides, Valgas ja Elvas. 16 graadi Tõrva linnas, Jõgeval ja Põltsamaal, 18 Jõhvis ja Narvas ning 19 graadi ehk kõige rohkem Kehras, Rakveres ja Kundas. Täna liigub vihma sadu meil üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja sooja ongi 8 graadist saarte rannikualadel kuni 20 graadini kirde Eestis. Ja raadio Selmar on saabunud ka üks loomade varjupaiga kuulutus ja nüüd rändame sellisesse eksootilisse maakonda nagu Saare maakonda. Seal on siis loomade varjupaigas koduootel hele oranssi kasukaga Elsa. Ja muide tuuakse siin välja, et oranss kasukas emasel kassil on üks väga haruldane nähtus. Elsa on küll natukene tagasihoidlik ja neilistab vaikselt kõrvalt jälgida, enne kui julgeb end avada. Elsal on tehtud parasiiditõrje, ta on vaktsineeritud, steriliseeritud ja kiibistatud ning valmis koheselt leidma oma päris kodu. Elsaga saab rohkem tutvust teha telefoni teel, numbril siis 530-905-10 või kirjutades saaremaa@varjupaik.ee. Nii et kui keegi on mõelnud endale ühe haruldase kassi võtmise peale ja mõtlete, et neid oranssi kasse on küll olemas, siis nad kõik on enamasti kas paksud või isased nagu Garfield, aga nüüd on tõeliselt ilus hele oranssi kasukaga emane kass Elsa saadaval. Ja temaga on kõik protseduurid tehtud, nii et eluaeg pole temaga mingisugust suurt muret, vähemalt ootamatuid poegi küll ei tule kusagilt välja. Nii et haarake aga võimaluses kinni, võtke see haruldane kass kohe enda koju ja helistage varjupaiga telefoni numbril 530-905-10.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: to be true.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
4: I love the sound of cooking.
3: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
3: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
3: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: See,
3: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli. Igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
14: Õhus on mõte.
15: Ajakirjas Naisteleht on ilmunud pikk intervju armastatud näitleja Inga Lungega, kes räägib, kuidas ta oma Karlova kodus ja maal asuvas linnutalus kevadet naudib. Sel nädala vahetusel stardib roheliste rattaretk Kuidas elad Haapsalu, kus ka Inga korraldaja meeskonnas kaasa lööb. Tema arvates on see hästi sooja ja sõbraliku atmosfääriga üritus, kuhu tullakse sõprade ja perega aega veetma. Inga ise pole varem ratturina osalenud. Küll on seda teinud näiteks tema hobisportlasest isa, kes on käinud suisa 25 korda roheliste rattaretkel. Kui selgus, et tänavu seigeldakse Läänemaal, pakkus Inga ennast korraldajate lappi. Pärast pilvedal sarja muutus Haapsaludele just kui teiseks kodulinnaks. Toimus ju suur osa võtteid just Valge Daami linnas. Sealselt promenaadilt võib leida isegi seriaalile pühendatud pingi. Mõnele võib tunduda, et Inga teeb väga erinevaid asju, kuid ta ise ei tunne seda nii, sest teda huvitab inimene. Teda huvitab, kuidas ennast paremini mõista ja juhtida, miks üks reageerib üht ja teine teistmoodi. Ta loeb pidevalt neuroteadustalast kirjandust ehk kuidas päriselt saaksime enesega paremini hakkama. Ühel hetkel avastas ta, et teeb koolitusi rohkem kui näitleja tööd. Ingal saab tellida koolitusi sellistel teemadel nagu avalik esinemine, vaimne tervis ja motivatsioon, lavakõne ja hääle kasutamine, kehakeele tundmine ja sinna juurde muidugi näitleja tööga. Inga räägib, et ta esineb praktiliselt iga päev ja ka saabuv suvi tuleb kindlasti töine. Kuid ühel hetkel peab ju inimene puhkama ka, ehk aja maha võtma. Kui ajakirjanik küsis temalt selle kohta, et millest ta siis unistab, oli Ingal ootamatu vastus olemas. Unistan, et ühel hetkel olen mõnusalt vana, et olen lihtsalt vanem proua, kellel on lõpuks aega ja võib seda endale lubada.
0: Õhus on

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
7: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
15: Riigikohus ei pea rahatrahvi korduvale liiklusrikkujale piisavaks. Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepit kasvatanud mehe. Vabamu tulevane juht on Maarja Merivo Parro. Leedu kaalub miinitõrjelaevade saatmist Hormuusi väina missioonile. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati näikest, soojan päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohus leidis kahes hiljutises otsuses, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahv olla tõhus karistus ja selle asemel on põhjendatud juhtimisõiguse äravõtmine. Riigikohus on viimastel kuudel kaks korda tühistanud maakohtu otsused kaalutusvigade tõttu ja jõustas politsei määratud karistused. Ühel juhul peatati liiklusrikkuja juhtimisõigus 4, teisel juhul 8 kuuks. Riigikohus märkis, et mootorsõiduki juht, kes eirab jätkuvalt ja tahtlikult liiklusseaduse nõudeid, on teistele liiklejatele ohtlik ning tuleb liiklusest kõrvaldada. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Idaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist 2 telki kasvavate taimedega ja valmisolevat ainet ligi 750 grammi, lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Keldrist leiti veel 2 kanepi kasvatamiseks mõeldud telki väetist ning muid vahendeid. Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava 8 kuuks vahi alla. Okkupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu plaanib uuendusi ning nõukogu kinnitas nende elluviimist juhtima Maarja Merivoo Parro, kes alustab tööd augustis. Maarja Merivoo Parro on rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolane, kes on kogu karjääri vältel aidanud teadusmaailma ning laiemat ühiskonda kokku tuua. Juhi vahetus toimub ajal, mille Vabamu sõnum vabaduse olulisusest nii Balti regioonis kui ka kaugemal on muutumas üha olulisemaks. Vabamu püsinäitust ootab ees uuendus kuur. Eesmärk on pakkuda Eesti Vabariigi juubeliaastal 2028 külastajakogemust, mis kõnetaks ka uut põlvkonda ja kutsuks kaasa mõtlema. Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut loobub paariks aastaks ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õpetamisest kõrval erialadena, tuues põhjuseks ressursinappuse. See võib kaasa tuua, et mitmekülgsete teadmistega noorte ajakirjanike hulk toimetustes väheneb. Ühiskonnateaduste Instituudi juhataja Ragne Kõuts-Klemm ütles, et kõrval eriala tudengeid õpetades ei suudeta tagada kvaliteeti ajakirjandust pea erialana õppivatele üliõpilastele. Ta lisas, et kindlasti on võimalus mõelda näiteks lisarahale või kolleegide töö ümberkorraldamisele, kuid praegu ei tea, mille kasuks otsustatakse. Aprillis registreeriti Eestis 696 sündi ja 1222 surma. Siseministeeriumi andmetel pandi tüdrukutele kõige sagedamini nimeks kas Sofia, Emma või Elli ja poistele Lukas, Elias või Hugo. Aprillikuus sõlmiti 311 abielu ja lahutusi oli 222. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat, lõpliku otsuse teeb siiski Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväejuhataja lisas, et lõplikke otsuseid veel pole tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Täna on üle Eesti vihmasadu liikumas kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8 graadist saarte rannikualadel kuni 20 graadini kirde Eestis. Vaatamegi üle need kohalikud temperatuurinäidud ka, kas jutt vastab tõele ning ilmajaam.ee andmetel ongi nii, et Kihnusaarel on 8 graadi sooja, Kuressaares 9, Pärnu linnas 12, Tallinnas 13 ja heade mõtete linnas Tartus on 15 graadi sooja.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Head Elmari kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on kolmapäev ja juba 13. mai, no küll see maikuu ikka lendab täie tuhinaga ja täie tuhinaga tuleb ka suvi näiteks meile lähemale. Mina olen Henri Laumets ja mina olen sel nädalal teil siin päevapüüdja programmis vaata peaaegu kõik päevad välja arvatud reedel, aga täna ja homme ka ja no mis seal salata, käesolev nädal on Eurovisiooni nädal ja oleme sellel teemal päris palju rääkinud ja ka vaadanud. Eile õhtul musun, et paljud teist vaatasid esimest poolfinaali ja pidid ka oma silma ja kõrvaga tõdema, et Vanilla Ninja ei pääsenud edasi. Ka tegelikult ennustused olid suht sellised, et nii fännid kui ka kihlpeokontorid ei, noh, ei prognoosinud, et Eesti pääseb edasi, aga samas päris üks-ühele need prognoosid paika ka ei pidanud, kuigi üsna täpselt nad olid. Fännid eksisid minu mäletamist mööda kahe lauluga, ehk siis 10 laulust 8 nad arvasid ära, mis pääsevad edasi finaali ja kihveokontori pani paika 9 laulu 10. Nii et üsnagi selline nagu ettenägelik oleks nagu juba peaaegu Eurovisioon. Kas see tähendab ka muudatusi järgnevatel aastatel, nii nagu tegelikult sellel sajandil on päris palju tehtud, eks elame ja näeme. Kuidas on aga Eurovisiooni populaarsusega noorte seas? Võt, see võib olla täiesti teine maailm. Kas peale tulev generatsioon üleüldse vaatab Eurovisiooni või see on kõik meie vanakooli inimeste värk? Eks sellel teemal püüangi juba mõne minuti pärast kätte ühe Eesti toreda noore ja uuringi välja, kas Eesti noored üldse vaatavad Eurovisiooni ja hoiavad omadele pöialt või kui nad seda teevad, kas nad laupäeval vaatavad siis finaalisest, Eestit seal ju ei ole. Eks nendele kõikidele küsimustele saamegi vastus juba mõne minuti pärast. Aga enne toredat intervjuud ka soojendavad muusikat ja no kuidas oleks vanakooli tegija, aga Nancyga, kes muide eelmisel aastal uuendas oma üht laulu ja andis sellest uus versiooni välja, ehk ära murra mu südant. Teie ka! Tundke elust rõõmu, kuulake raadio Elmar ja nautige seda, et varsti on väga hea soe aeg käes.

0: üks noor mõte.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, Eurovisiooni esimene poolfinaal on praeguseks selja taga ja suuremad emotsioonid on tänaseks vaibunud või kas on? Olen helistanud põhikooli 9. klassi õpilasele Mihkel Hindriksoole, et uurida kas ka nooremate jaoks tundub Eurovisioon sama äge kui vanakooli tegijatele. Tere Mihkel!
2: Tere!
1: Sa oled praegu 16-aastane, mis tõttu võib arvata, et sa vist kuigi palju Eurovisiooni lauluvõistlusi pole näinud. Näiteks polnud sind ju veel olemaski, kui Eesti Eurovisiooni võitis. Millised on sinu esimesed mälestused Eurovisioonist?
2: Minu esimesed mälestused Eurovisioonist ongi siis just see Eurovisiooni logo, et ma olen teda päris palju igal pool näinud, aga lõpuni ma ei teadu, mis asi see tegelikult on. Esimesed nagu sideme, et Eurovisiooniga oligi mul 3 aastat tagasi, kui me hakkasime siis sõpradega nagu vaatama teda ja selline nagu tohs on päris äge.
1: Nii et sa oled sellest Eurovisioonist heal arvamusel. Ma tahtsingi teada saada, et kuidas sulle tundub, kas sinu ealised üldse vaatavad Eurovisiooni või pigem oled sa erand?
2: Sellele küsimusele ma otseselt vastata ei oskagi, kuna igal noorel on tegelikult omad hobid. Ja Eurovisioon tegelikult võiks minna rohkem kokku siis nende noortega, kes tegelevad laulmise või siis muu muusikalise taustaga.
1: Aga kuidas sul endal isiklik tunne on, et kui sa oled seda Eurovisiooni nüüd 3 korral vaadanud, et kas seal peaks ka midagi muutma? No mul on jäänud näiteks üks selline väike mulje, et noored on väga sellised nagu protestimeelsed ja viimasel ajal, no näiteks Iisraeli osas on palju protesti teinud ka noored. Võtame kas või siin näiteks Rootsis keskkonnaaktivist Greta Thunberg, kui ma nüüd nimega ei eksi, oli alati väga platsis, et Iisrael tuleks eemaldada. Kas sul on tunne, et poliitika tuleks Eurovisioonist lahku ajada või sa tahaksid seal midagi muuta? Või on kõik väga ideaalne?
2: Siin kohal tegelikuses Eurovisioon ikkagi esindab esineja, mitte riik.
1: Nii et poliitika et võiks välja?
2: Minu arust võiks jätta ikkagi poliitika välja, sest et ikkagi ju see riigi pea, kes on need asju seal korraldab, ei lähe sinna esinema, vaid ikkagi riigi sisene inimene, kes on sinna kodanikuks ju saanud, läheb sinna esinema mitte keegi teine.
1: Aga kuidas näiteks sisuline pool on? Kas sa tahaksid seal midagi muuta, et võibolla programm on liiga pikale venitatud või on seal liiga vähe laule, et tuleks anda võibolla veelgi rohkematele riikidele poolfinaalist edasipääsu võimalus või tundub, et Eurovisioon on oma täiusliku vormi saavutanud?
2: No alati saab paremini, aga kuna mina isiklikult ei ole sellega siis nii süvitsi kokku puutunud, siis ma ütleksin, et võiks olla tegelikult jah rohkem laule. Aga üldises pildis on ta päris okei.
1: Kui aga näiteks nüüd eilsest õhtust rääkida, toimus ju esimene poolfinaal ja Eesti esindaja ehk ansambel Vanilla Ninja edasi ei pääsenud. Kas sina, kui no ütleme nüüd viimase 3 aasta väga professionaalne ja kogenud Eurovisiooni fänn, võibolla natukene liialdaneks ole, aimasid seda ette, et nad ei pääse edasi või sisimas ikkagi lootsid, et nad saavad finaali?
2: No minu Eurovisiooni vaatamine on tegelikuses alles siis, kui on see lõppfinaal. Ehk siis mina ei ela mitte kellelegi kaasa enne, kui ta ei ole sinna finaali saanud. Samas muidugi oma kodumaa peab alati toetama ja olema talle truu, et mingisugune nagu sugune tunnetus ikka võiks, oli ikka sees, et nagu ikka võiks nagu edasi minna, nagu Eesti ikkagi võiks võita. Aga et vahet ei ole, mis nagu esinemisega tegu on.
1: Aga nüüd, kui näiteks Vanilla Ninjad ehk Eestit ei ole laupäeval finaalis, kas sa ikka vaatad siis finaalvõistlust, tundub see sinu jaoks veel sama põnev või nüüd on natukene seda pinget nagu maha võetud?
2: No nüüd on ikkagi pinget maha võetud, sest et ikkagi nagu minu enda riiki, kus ma siis olen sündinud, olen kasvanud, ei olegi seal. Aga jällegi mõnikord ei peagi minema asjad nii, nagu nad võiksid minna.
1: Mina näiteks eile õhtul vaatasin küll esimest poolfinaali ja mulle tundus, et Eurovisioonil on esitatud kuidagi palju nalja laula, umbes nagu eelmine aasta oli Tommy Cashil. Kas sinu arvates ongi Eurovisiooni tulevik võimalikult originaalsete esituste päralt või peaksid klassikalised tugevad laulud ka alles jääma?
2: No selles mõttes ta võiks olla ikkagi balansis, et võiks olla siis see 50% siis neid klassikalise laule ja 50% võiks olla neid nii-öelda nalja laule. Et ikkagi noh, juhuks asjad võiks olla siis nagu balansis oma vahel.
1: Nii et igale maitsele midagi?
2: Täpselt niimoodi, et siis on nagu see, et mitte keegi ei saa olla nagu pahane või pettunud, et tema stiili laulu ei ole seal.
1: Ma aru saadab. Aga räägime korra koolis ka, sa oled ju 9. ehk siis sinul on hetkel põhikooli lõpetamine käsil. Kui stressi rohke tundub su elu esimene eksamiperiood?
2: ausalt öeldes ei tunne midagi, see on, mina olen enda jaoks siis ära mõtestanud seda, et eksam ei ole eksam, vaid tegu on lihtsalt suure mahulise kontrolltööga. Ehk siis lihtsalt teadmiste jagamine ja nende lihtsalt kirja panemine.
1: Kuule, väga hästi öeldud, see võtab vaata, et paljudel niimoodi seda stressi vaibi maha.
2: Mm-hmm.
1: Kas sa oled enda elus paika pannud ka, et mida nüüd peale kooli lõpetamist teed, on sul kindel plaan või võtad kõike spontaanselt, et vaatad, kuhu elu juhatab?
2: Mõtteid muidugi on, kuid jällegi on see, et kuidas neid mõtteid siis teoks teha. Et muidugi on mõttes minna gümnaasiumisse, on mõttes minna kutsaharidusse õppima, aga jällegi ma vaatan sinna, kuhu saatus mind juhatab.
1: Väga hästi öeldud. Kui nüüd aga anda üks väga hea mõttetera kõigile teistele noortele edasi, kellel on tänavu kooli lõpetamine käsil, no sa siin juba tegelikult eksamite kohta ütlesid, mida sa tahaksid nendesse noortesse sisendada, et kuidas sellest eksamiperioodist või kooli lõpetamisest üleüldse tulla vaimselt hea tervisega välja?
2: Kindlasti ma tahaksin kõikidele noortele öelda seda, et uskuge ise endasse. Isegi kui teil peaks midagi valesti minema, me oleme inimesed, me pole robotid. Et me eksimegi ja see on täiesti inimlik. Ja alati tuleb püüelda paremuse poole. Ehk siis kui sa eksisidki, siis tuleb seda viga parandada. Aga jällegi siis tuleb olla positiivne eelkõige, et mitte lasta negatiivsetel mõtetel enda positiivsest ära nullida.
1: Taaskord, sa oled üks sõnade meister. Suur tänu Mihkel Hindrikso selle vestluse eest ja kõigepealt häid emotsioon ikkagi laupäeval Eurovisiooni vaatamisel. Ja muidugi siis säilite seda sama positiivsust läbi kogu kooli lõpetamise ja muidugi, mis peamine, läbi kogu oma elu.
2: Aitäh!
0: Üks noor mõte.
3: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, pojab, sootana.
6: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
5: Pojame, sootana.
7: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
8: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
10: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
11: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
12: Karu! Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeri aeg karklas.ee
14: või helista 1720.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
16: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
17: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Businessman.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Kell on üks läbi 33 minutit, vaatame üle korraks ka praegused soojakraadid ja siis juba vaatame ka, mida homne päev toob. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kihnu saarel 8 graadi sooja, 9 mõõdetud Virtsus ja Kuressaares, 10 aga Heltermaal ja Haapsalus. 12 graadi on Mustvees ja Pärnus, 13 Tallinnas, 14 Otepääl, 15 graadi Tartus, Võrus, Räpinas, Raplas ja Viljandis ning veel on 15 graadiga Põlvas, Valgas ja Keilas. 16 on Jõgeval, Elvas ja Tõrvalinnas ning 16 veel ka Türil ja Paides, Jõhvis ja Põltsamaal, aga veelgi soojem ehk 18 graadi on Kundas ja Narvas ning 19 graadi Rakveres ja Kehras. Täna hilisõhtul on pilvine ilme, saab mitmel pool ka vihma, Ida-Eestis on kohati äikest, peale keskööd aga lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Öösel puhub tuul edelast ja lõunast ning lõpuks ka kirdest ja kagust ja no tundub, et igalt poolt. 3-9, saartel puhanguti üli 15 meetrit sekundis, mõhu sooja on 5-10 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega päeva, pärast lõunal saab kohati ka hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti üli 14 meetrit sekundis ning õhu sooja on 8-17 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, thanks.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Kas sa almapiima võtsid?
7: Muidugi!
8: Ta surub nimetisõrme mõnele lauale pudelenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea miks.
9: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
13: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Viskas kiisuheine 4x85 grammi koopikaardiga vaid 1,49 ja Fairy All-in-One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. Kohalikud ostavad rohkem alati koopist.
14: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Head Elmari kuulajad, on kellaaeg nüüd meil juba 1:45, mis tähendab seda, et vaikselt minu tööpäev saigi läbi. Aga ega kohe peale täistunni uudiseid võtab juba Veiko teatepulga üle ja päev läheb sama mõnuselt edasi. Noh, kui kuulate Elmarit, siis läheb kindlasti mõnuselt edasi. Kui olete aga kusagil välitöö peal, siis tõenäoliselt nii mõneski kohas peate ilma tõttu oma plaane natukene muutma. Ega kui vaadatagi ruttu kiirelt siin keskkonnaagentuuri ilmateenistuse leheküljel, et radari pilt näitab, et suuremad vihmapilved on praeguseks kondunud just siia Ida-Eestisse. Ütleme niimoodi, et Tartust Rakvereni joon tõmmata, siis idapool sajab vihmaga Peipsi järve kohal. No eks läänepool on ka mõned üksikud vihmapilved, aga kui ma nüüd räägin sellest tuleviku prognoosist, et kuidas see tänane päev ka edasi läheb, siis teate mis, ega midagi väga hullu ei tule. Nii et pidage vastu, kuulake Elmarit ja nii viisi see elu ainult paremaks saabki minna. Mina olen siin tagasi teie juures juba homme hommikul kell 10, praegu aga on Sambel Shannon.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Kanep.
14: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
13: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
14: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
13: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Täistund raadios Elmar.
18: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
19: Euroopa komisjon lihtsustab üle euroopalisi reisibroneeringuid ja rongipiletite ostmist. Riigikohus ei pea rahatrahvi korduvale liiklusrikkujale piisavaks. Leedu kaalub miinitõrjelaevade saatmist Hormuzi väina missioonile. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohat ja näikest, soojan päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi 3 ettepanekut piirkondlike pikamaa ja piiriüleste reiside kavandamise ja broneerimise lihtsustamiseks. Ettepanekud puudutavad eelkõige mitut ettevõtjat hõlmavaid rongireise ning tagavad reisijatele parema kaitse kogu reisi vältel. Komisjoni tänased ettepanekud võimaldavad ühe broneeringuga osta korraga mitme raudteeettevõtja müüdavaid pileteid. Komisjon kehtestab ka uued kohustused piletimüügi platvormidele ja ettevõtjatele, et tagada võrdne juurdepääs piletimüügiteenustele ja reisivõimaluste kuvamine kedagi eelistamata. Riigikohus leidis 2 hiljutises otsuses, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahv olla tõhus karistus. Selle asemel on põhjendatud juhtimisõiguse äravõtmine. Riigikohus on viimastel kuudel 2 korda tühistanud maakohtu otsused kaalutlusvigade tõttu ja jõustas politsei määratud karistused. Ühel juhul peatati liiklusrikkuja juhtimisõigus 4, teisel juhul 2 kuuks. Riigikohus märkis, et mootorsõiduki juht, kes eirab jätkuvalt ja tahtlikult liiklusseaduse nõudeid, on teistele liiklejatele ohtlik ning tuleb liiklusest kõrvaldada. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, seal hulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uue rünnakute laine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hisbolla taristu vastu, seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. Türgi ja Armeenia taastavad osana suhete normaliseerimisest kaubandussuhted. Uue määruse kohaselt saab nüüd kaupade päritolu ja sihtriigina märkida Türgi ning Armeenia, kuigi kaubavahetus toimub toimiva piiripunkti puudumisel endiselt 3. riigi kaudu. Vajalik tehniline ja bürokraatlik töö 2 riigi vahelise ühispiiri avamiseks endiselt käib. Samas püsivad osapoolte vahel jätkuvalt lahkhelid. Armeenlased tahavad, et Osmanite impeeriumis 1,5 miljoni armeenlase tapmine tunnistataks rahvusvaheliselt genotsiidiks. Türgi eitab genotsiidi süüdistust kindlalt ja vaidlustab ka ohvrite arvud. Leedu võib saata Hormuzi-väina missioonile miinitõrje laevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat, lõplik otsuse teeb Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigisõjalisele taristule. Leedu kaitseva juhataja lisas, et lõplikke otsuseid pole veel tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse. Saksamaa autotööstuste liit VDA teatas, et riigi autotööstus jääb ilma veel 10 tuhandetest töökohtadest lisaks varem kardetule. Aastatel 2019 kuni 2025 on Saksa autotööstuses juba kadunud umbes 100 000 töökohta. VDA uus seniarvatust halvem prognoos ennustab, et 2035. aastaks väheneb tööhõive Saksa autotööstuses kokku ligikaudu 225 000 inimese võrra. VDA president tõi tööstuse probleemidena esile kõrged maksud ja tasud, kallid energiahinnad, suured tööjõukulud ning liigse bürokraatia. Saksa ja Euroopa teiste riikide autotööstust ohustab tänavu kevadel ka USA president Donald Trumpi plaan tõsta Euroopa Liidu päritolu autode tollitariife.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Ja ilma poole pealt siis pilki juba ettepoole ehk tulevikku. Ööhakul ilmpilves sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka äikest, aga pärast keskööd pilvisus pigem hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast kiirusega 3-9, saartel ka tuult kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 5-10 graadi. Homme sajab pärast lõunal kohati vähest hoovihma. Enamasti puhub homme lõuna ja kagu tuul 3-9 meetrit sekundis, Lääne-Eestis tuult tugevam kuni 14 meetrit sekundis, aga vastu õhtud tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, saarte rannikul siiski jahe kohati kuni 8 graadi vaid. Hetkel kella 2 paiku on Pärnus 13, Tallinnas 14 ja Tartus 15 graadi. Narvas hetkel kõige soojem, plus 18.
17: Kuueni.
20: tere ja kena kolmapäeva siitpoolt ja päev on jõudnud nii kaugele, hetkel on 5:02, alustab 2-6. Mina Veiko teiega siin 4 järgmist tundi koos ja meil on siin neid muusikalisi rubriike. Jätkuvalt oleme Eurovisiooni lainel, kuigi meie lugu edasi ei läinud, aga no kõik see ju käib edasi, kogu see suur kaadervärk. On tulemas ka teistmoodi uudiseid, aga kõigepealt alustame siin paari muusikapalaga tundi Maarjalt Meie arm on jääv ja Tommy Cashilt, ei mitte see eelmine aasta eurolugu, Espresso Macchiato, vaid hoopis Figaro pala, nii et kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kohe kell täna kuulema aastal 1971 esimest korda publikate jõudnud pala Mustamäe valss. Muide hea, toona oli kõva sõna selline lauluvõistlus nagu tippmeloodia ja see lugu, mille kirjutanud Aavo Tamme ja Heldur Karmo, jõudis seal Paul Alliku esituses lausa teisele kohale. Valdemar Kuuslap võttis selle laulu ka üsna kiirelt ette, nii et tema esituses ühte versiooni kuulame ja selline uus selle saandi variant loost on ikka saates järjest laulamu laulu ja Ott Leplandi esituses.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
12: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kuulasime Elina ja Jüri duetti ja kohe-kohe Koit Toome Anne Veski duett Pole vaja muud ootamas. Aga kuna kell sai 14.32, siis paras aeg teha ülevaade hetke olukorrast ja... Ilmajaam punkte andmetel Kihnus 8, Kuressaares ja Virtsus 9, Haapsalus Heltermaal hetkel 10 soojakraadi, Pärnus Mustvees 12. Otepääl 14, Viljandis Valgas Raplas, Elvas Võrus ja Tallinnas 15 ning Tartus Põlvas, Türil Paides Põltsamaal, ka Jõgeval Kundas Räpinas Tõrvas sooja 16 kraadi. Keilas Jõhvis aga 17, Kehras Rakveres 18 ja Narvas hetkel sooja 19 kraadi. Ööhakul on ilm päris pilves ja sajab vihma päris mitmel pool ning Ida-Eestis võib tulla ka kohati äikest. Pärast keskööd aga lõuna poolt alates pilvisus juba hõreneb ja eks sadugi lakkab. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast. Kiirusega 3-9, saartelga kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homne päev on selline vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab ilmselt kohati ka hoovihma. Enamasti puhub homme lõuna kagutuul, pärast lõunal ehk ka idatuul 3-9 meetrit sekundis ja tuul õhtupoolikul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, saarte rannikul kohati ka kuni 8 kraadi.

0: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
1: Elmar aitab!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
4: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: Vildist kübar kuulatud ja kohe kuulame pöörmüüdi Ines solistiks Kõik, mis sa teed laulu pealkirjaks. Kell on juba 14.48, nii et kolmesed uudised ka ukse ees. Nüüd aga mõned värsked erakuulutused. Kõigepealt ostan seisma jäänud või ka remonti vajava roller auto. Üle Eesti kõik pakkumised oodatud ja kellel on siis seda roller autot tõesti pakkuda, võtke ühendust numbril 55 931 596. Ostan seisma jäänud või ka remonti vajava roller auto üle Eesti kõik pakkumised oodatud. Telefoni number 55 931 596. Ja Läänemaa loomade varjupaika ka, seal ootab uut kodu üks triibuline emane kass Simba. Uudishimulik, mänguhimuline, teiste kassidega saab väga hästi läbi. Kass Simba kohta infot kas telefonil 5238957 või meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee. Simba on üks tore triibulist karva emane kass, ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Ta on väga mänguhimuline ja hästi saab läbi ka teiste kassidega. Ja lähemalt infot Simba kohta 5238957 või laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
5: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
7: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
8: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
14: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riia uuendas IT-tarkvara versiooni. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati on äikest, sooja on päeval 10-21 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõttu kasvatamises suure tööjõu nappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning üksmeel valitseb nii ülikoolide kui ka ministeeriumi vahel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praeguna ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. Riigi infosüsteemi amet RIA avaldas ID-tarkvara uue versiooni 26.4. Tegemist on regulaarse uuendusega, mille eesmärk on tagada tarkvara töökindlus, turvalisus ja parem kasutajakogemus. RIA tuletab ühtlasi meelde, et alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID-tarkvaras Windows 10 tugi. ID-tarkvara uue versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee. Samal veebilehel on ka lisainfo ID-tarkvara viimaste versioonide, nendega seotud muudatuste, toetatud operatsioonisüsteemide ja võimalike puuduste kohta. Rootsi valitsus teatas, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitatud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist. Rahandusminister märkis, et isegi kui sõda homme lõpeks, kestaks selle mõju Rootsi majandusele veel vähemalt aasta lõpuni. Euroopa Komisjon tegi 3 ettepanekut piirkondlike pikamaa ja piiriüleste reiside kavandamise ja broneerimise lihtsustamiseks. Ettepanekud puudutavad eelkõige mitut ettevõtjat hõlmavaid rongireise ning tagavad reisijatele parema kaitse kogu reisi vältel. Komisjoni tänased ettepanekud võimaldavad ühe broneeringuga osta näiteks korraga mitme raudtee ettevõtja müüdavaid pileteid. Komisjon kehtestab uued kohustused ka piletimüügi platvormidele ja ettevõtjatele, et tagada võrdne juurdepääs piletimüügi teenustele ja reisi võimaluste kuvamine kedagi eelistamata. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, sealhulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uue rünnakutelaine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hisbolla taristu vastu, seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. Türgi ja Armeenia taastavad osana suhete normaliseerimisest kaubandussuhted. Uue määruse kohaselt saab nüüd kaupade päritolu ja sihtriigina märkida Türgi ning Armeenia, kuigi kaubavahetus toimub toimiva piiripunkti puudumisel endiselt kolmanda riigi kaudu. Vajalik tehniline ja bürokraatlik töö kahe riigi vahelise ühispiiri avamiseks endiselt käib. Samas püsivad osapoolte vahel ka lahkhelid. Armeenlased tahavad, et Osmanite impeeriumis 1,5 miljoni armeenlase tapmine tunnistataks rahvusvaheliselt genotsiidiks. Türgi eitab genotsiidi süüdistust kindlalt ja vaidlustab ka ohvrite arvud.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ööhakul on ilmel päris pilves, sääb mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka kohat jäikest, aga pärast keskööd juba pilvisus õreneb ja sadugi lakkab muidugi. Edela ja lõuna tuul puhub öösel enamasti 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme pigem vahelduva pilvisusega päev ja pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Hommegi enamasti lõuna kagutuul puhub 3-9, Lääne-Eestis 14 meetrit sekundis ja pärast lõunast tuul üldse nõrgeneb. Sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga on Pärnus jahe 11, Tallinnas 14 kraadi, Viljandis 15, Tartus 16 ja ilmajaam.ee andmetel on ikka Narvase kõige soojem koht praegu 18 kraadi ka.
12: Kahest
17: kuueni.
16: kena pärastlõunat kui siitpoolt. 4:55 on kell ja nii kaugele jõudnud siis 13. mai meil. Võiks meelde tuletada ühte sündmust 105 aasta tagant. 1921 oli aasta number, kui Tallinnas pandi mootortrammid liikuma esimest korda. Seda siis Narva ja Pärnu maanteel, enne seda olid seal ikka sellised hobutrammid. Nii et kerge tramminduse aastapäev meil. Anna mulle tuld Smilersilt on tunni avalugu ja õige pea tuleb ka tänane päevalaulja ikka koos kommentaaria.

0: Elmari päevalaul.
1: Kohe kell 15.18 selle Eurovisiooni nädalal teeme nüüd taas väikse põike mineviku ja lähme kui päris eelmisse sajandisse. Jaa, aasta oli siis 1999. Meil läks Eurovisioonil päris hästi, 6. koht ja lauluks oli Diamond of Night. Esitajateks siis Evelin Saamol ja Camille. Muide Evelin Saamolil täna ka sünnipäev, nii et palju õnne. Loost räägib aga laulumuusika autor Priit Pajusaar.
0: Elmari päevalaul.
2: See Diamond of Night oli tegelikult jätkuks 98. aasta loole, mis me esitasime, oli Unistus igavesest päevast, mis sai nibin-nabin Koit Toome järel teiseks, eks seal paari silmaga. Ja eks see kogu see nagu Diamond of Night ja Unistus igavest päevast ja see oligi tegelikult see nii-öelda Eveliniga viljakama koostöö perioodi algus tegelikult ja eks me siis jätkasime seda alustatud liini siis ja siis Diamond of Night saigi Eurovisioonile ja tänuväärne oligi see, et hiljem ju ütleme sama laadse muusikaga jõudime andsime Eveliniga koos ju plaadi välja, mille nimi see Alternature oli. Ja see oli jah teadlikumalt ikka tehtud juba selline lugu nagu ta oli, aga tega taga ei olnud ju tegelikult selline puhas Eurovisiooni lugu, et see oli ka ikkagi natuke oma rida ja oma jonni aetud seal. Kaela käel oligi viimane lugu prakselt, mis on nagu minu autorlus, aga üksinda. Seal tegelikult on nagu Tõnu Kõrvits on seal arrangeerijana kirjas, aga kuigi juba Glenn oli seal selles Kaela käeles ka täitsa tegija ja aitas arrangeerida seal. Ja, aga pärast seda me nagu Glenniga saime ka aru, et me edaspidime lihtsalt teeme niimoodi, et me oleme alati koos autorid. Ma ei mäleta enam selle looga, kui kiirelt see areneb, aga kui asi kukub hästi välja, siis reeglina väga suurte vaevadega ei teki. Maian tegi järjekordselt ka väga head sõnad, kuigi tegelikult kui hakkad mõtlema, siis meil Maianiga see koostöö just algaski sealt kandist. Et hiljem me oleme teinud palju laula koos Maianiga. Ja Kaari Silla ma tegin, et eestikeelsed sõnad, nii Kaari kui Maian olid Iisraelis kaasas järelikult, nad olid täie õiguslikud autorid. Nagu ikka, produtsendid ja tegijad istuvad koos arutavad ja tuli siis selline idee tegelikult Auri Sätsepalt, kelle abikaasaga meil on. Et kui me teeme lugu, et kas me ei tahaks teha sellist, kus oleks viiul ka sees ja miks mitte. Ja ma arvan täna päeva, et kui meil tõi nii mõnedki hääled meile juurde. Et ütleme niimoodi, laval ja on igal ühel oma roll täita. Et kui sa pead kellegile veel meeldima, siis on parem, kui see galerii on laiem ja valiku võimalus on suurem potentsiaalse lindajal.

Elmari päevalaul. Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Mulgipidu ja mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
9: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell 15.31 ja ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on siis kõige külmem ikka jätkuvalt seal mere ääres. Ehk siis Kihnus 8, Virtsus 9, aga Heltermaal Kuressaares 9 kraadi sooja, Pärnus Haapsalus hetkel 11. Tallinnas Mustvees 13, Valgas 14 ja Viljandis Raplas Türil Paides ka Põltsamaal Otepääl 15 kraadi sooja. Tartus Jõgeval, Elvas Tõrvas, Keilas Jõhvis Võrus, Kaagundas Põlvas 16, Räpinas Kehras Rakveres 17 ja Narvas 18 sooja kraadi. Ööhakul on ilm päris pilves, mitmel pool sajab vihma ja Ida-Eestis tuleb ilmselt kohati ka äikest, aga pärast keskööd lõuna poolt alates pilvisus hõreneb, sadugil lakkab. Tuul puhub öösel enamasti edelast lõunast kiirusega 3-9, saartel puhanguti 12-15 meetrit sekundis ja sooja 5-10 kraadi. Homme päeval vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoo vihma. Päeval puhub enamasti lõuna ja kagu tuul. Pärast lõunal ka idatuult ja tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-17, samas saarte rannikul vaid kohati 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et poole etenduse pealt kuskil mingi seenis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgselt see koti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . Kinnitad turvavöö , veendud , et koduuksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
2: Kui sinu ehituses on vaja betooni , siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla . meil on mitme aastakümne raudne kogemus . müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid . vaata lisaks ropkabetoon.ee
0: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Ekstra peekoniviilud 2x140 grammi . ostes korraga 3 pakki , maksad vaid 7 eurot . Sheba kreem ja suupiste kassidele 12 grammi . ostes korraga 2 tükki , maksad kõigest 3 eurot .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
5: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
6: selle nädala hitt Bauhofis . roosbegoonia vaid 3,79 €, batuut turvavõrguga 305 cm , 129 eurot . Bauhof.ee .
7: kas Alma piima võtsid ?
8: Muidugi .
9: Onoffis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
10: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
11: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
12: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric .
13: noormees , näidake oma kotid ette .
14: ei näita oma kotte ette .
15: milles probleem on ?
13: ma ei taha kotte näidata .
15: Te ei taha oma kotte näidata ?
14: ei , ma ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
16: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
17: 22. mai Kuressaare , 23. Tornimäe , 24. Kuusalu , 26. Võru , 27. Põltsamaa , 28. Kilingi-Nõmme , 29. Viimsi huvikeskus , 30. mai Padise .
18: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
19: 15:47 kell siin pärast lõunal . vahepeal soovitan teil läbi käia ka näiteks Raadio Elmar Facebooki lehelt , saate siin meie külalistega intervjuud üle vaadata , kuulata ja kellega meil siin juttu on olnud . näiteks , kuidas kõlas Sünne Valtri bändi uus lugu Head teed meil siin just nimelt minu kõrval stuudios . no ja , kellel seda võimalust ei ole , siis peate leppima sellega , et see pala kõlab nüüd meil siin raadioeetris . no värske looga tegemist on , 1. mail ta välja tuli ja Sünne Valtri bänd tundub , et liigub üha rohkem sellise klassikalise , no ma ei tea , staadionirooki poole või kuidas seda nimetatakse , aga kuulake ise seda värsket lugu Head teed .
20: uus Elmaris .

0: Mukki! Mukki, kus sa jälle jooksed?
1: Kevad Elmaris.
2: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: 1, 2, 3. Start!
7: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
11: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
17: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keeleoskusnõude seadmist. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati ja näikest, sooja on 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-28. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamise suure tööjõu nappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning üksmeel valitseb nii ülikoolide kui ka ministeeriumi vahel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praegune ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1-tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1-taseme keeleeksam, kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsioonisihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja taseme eksamil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab aga korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või taseme eksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Täna toimunud Võru linnavoliku istungil anti üle 13 allkirjaga umbusaldusavaldused linnapea Kalvi Kõva ja linnavolikogu aseesimehe Toomas Sarapuu vastu. Kalvi Kõvale esitatud umbusaldusavalduses heidetakse linnapeale ette usalduse kaotust, läbipaistmatud juhtimistiili, oppositsiooni eiramist ning autoritaarset poliitilist kultuuri. Avalduses märgitakse, et otsuseid valmistatakse ette ilma sisulise kaasamiseta ning linnavalitsuse ja volikogu koostöö on muutunud formaalseks. Umbusaldusavaldused luges ette päevakorra arutelu, et linnavolikogu liige Rain Epler EKRE-st. Rootsi valitsus teatas, et kärbib lähisida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvutõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipakkust. Ketist. USA president Donald Trump saabus Pekingisse, et 3-päevase riigivisiidi raames pidada kõnelusi oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Presidendi lennuk Air Force One maandus Pekingi rahvusvahelises lennujaamas. Trump külastas Hiinat eelmine kord oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Kuningas Charles III tutvustas tseremoonial Briti peaministri Keir Starmeri valitsuse seadusandlikke plaane. Starmeri poliitiline tulevik on aga väga ebakindel, kuna ta seisab silmitsi oma enda partei liikmete tagasiastumisüleskutsetega. Briti meedia teatas vahetult enne kuninga kõnet, et tervishoiuminister Wes Streeting valmistub tagasiastuma, et esitada väljakutse tööpartei juhi kohale.
18: Rohkem uudiseid. postimees.ee
19: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Ilmöösel on hakul pigem pilves ja sajab mitmel pool vihma ning Ida-Eestis ilmselt oodata kohati ka äikest. Aga pärast keskööd lõuna poolt alates juba pilvisus hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 graadi. Homme on selline vahelduva pilvisusega päev, nii et pärast lõunal sajab ka kohati hoo vihma. Hommegi puhub enamasti tuul lõunast kagust, pärast lõunal ka veidi idatuult, tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 12-17 graadi. Hetkel kell on 4 paiku on ilmajaam punkte andmetel nii, et Pärnus 10, Tallinnas sooja 12 graadi, aga Tartus 16, Narvas 17 ja Räpinas Põlvas 18 graadi sooja.
18: Kahest kuueni.
20: Mõnusad pärast lõunajad, kus siit poolt täna selline pilvene päev ja ongi natuke rahulikum võibolla. Ja tuleb seda vihma ka, kui palju ja kus täpsemalt ei tea, aga eks kuulda ole. nii , me kuulame siin õige pea kahte lugu järjest , mille pealkirjaks on nii , et vaata mulle silma või siis sa vaata mul silma . esitajad on ühel puhul Uku Suviste ja teisel Nexus . muusika ajalukku läheme ka tänase päeva raames õige pea ja tundi alustab Shannon .

0: päev muusikas.
1: 16.16 kell kalendris on meil aga hoopis 13. mai ja muusika ajalukku. Kõigepealt lendame aastasse 1969 ja päris Hawaiile välja. Ansambel Led Zeppelin oli üks tõesti esimesi päris rockbände, kuulsaid rockbände, kes siis Hawaiile kontserti andma juhtus just meil tänasel kuupäeval. Ja no tundub, et kontsert oli täpselt nii hea kui pidi olema, isegi kohalike ajal lehte Honolulu Advertiser kirjutab järgmisel päeval. Mehed on laval head, tõeliselt showmehed ja kui ma enne kontserti mõtlesin, et kas tõesti võib üks bänd kõlada nii hästi, nii nagu Led Zeppelin oma albumil kõlab, siis nad kõlasid veel paremini. No võt siis. Aasta oli 1971 ja Stevie Wonder sai 21 aastaseks. Miks see tähtis on? No esiteks muidugi täiskasvanu on ju, aga Stevie sai lõpuks kätte ka oma lapsepõlves teenitud suured rahad, sest tema esimene plaat vist ilmus juba kui ta oli 12. No tõenne laps geenus ja läbi elu muidugi olnud seda. Aga no jah, selle, et väidetavalt olevat ta selleks ajaks küll teeninud juba 30 miljonit dollarit, aga kätte sai ta küll ainult 1 miljoni. Mis sellega oli, ei teagi, et tuleb ilmselt lähemalt uurida. Ja aasta 1974 ja oli ansambli Jackson 5 kontsert. Noh, tegelikult on sellised heatuju muusikat tegevad mehed, eks ole? Just, perekond Jackson, just. Aga ühel kontserdil Washingtonis läks asi päris käest ära. Noored hakkasid keset kontserti loopima millegi pärast pudeleid, nii et 50 inimesi sai vigastada ja tervet 43 pealtvaatajat arreteeriti. Vot sulle pop kontserti. Ja aasta 2007 ja Brian May, ansambli Queen kitarist, me teame kõik teda ja tema suurepärased soolosid, võeti igaks juhuks 24 tunnise politsei kaitse alla. Sest väidetavalt oli üks vist üsna peast ära härrasmees võtnud ette Queen'i kitaristi ja tahtnud, või ta ei teagi, mis ta kõigepealt oli jälitanud teda ja siis oli ta vist isegi talle mingit kirju saatnud. Härrasmees kahjuks kannatas skisofreeni all ja ütleski oma teada andes, et Brian May on üks paganama petis, et tegelikult on tema hoopis suur rockstar ja noh, kõik lõppes siiski õnnelikult, nii et iga mees jätkas oma eluga.
0: Päev muusikas.
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist. Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvioad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
6: Tere hommikust, härra.
5: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
7: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Kas teadsid, et iga
2: Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
10: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
11: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robot muruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud

0: Taevased helitoob liiklusesse Karl Orffi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Kell sai 4:30 ilmajaam.ee lahti ja hetkel Kihnus 7, Virtsus 8 ja Heltermaal Kuressaares 9 kraadi sooja, Pärnus Haapsalus 10. Tallinnas Valgas 12, Keilas Mustvees 13 ning Kehras hetkel 14 kraadi sooja. Ja no on soojemaid kohti ka ja Viljandi, Rapla, Põltsamaa, Otepää, Jõgeva, Tõrva siin 15 kraadi peal, Tartu, Türi, Paide ja Elva 16, Jõhvi, Narva, Rakvere, Võru ja Kunda 17 kraadiga. Ja Põlvas Räpinas on hetkel sooja 18 kraadi. Ööhakul on kõikjal pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis kohati ka äikest, aga pärast keskööd lõunapoolt alates pilvisus hõreneb, sadugil hakkab. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Saartel on tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis, sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Päeval puhub enamasti lõuna kagu tuul 3-9 meetrit sekundis ja pärast lõunaks tuul nõrgeneb. Sooja homme 12-17, siiski saarte rannikul kohati vaid kuni 8 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimehes näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õiged määrusi täitma, et kuidas kana pidata. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordikanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis ei kukku, päike välja tuleb, eks ju,
1: aga järjest kirema, tuleb, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, seal pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
2: Amarguaalu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Välak. Kommertspangad annavad ühisavalduses teada, et elavad kaasa riigi rahanduse päästeplaani täide viimisele. Pangad aitaksid heal meelel jõuliselt ka ise, näiteks eelarve tasakaalu saavutamisele kaasa, kuid raha ei ole. Sajad ja sajad miljonid planeerimata kasumit on riigist välja viidud ja pankade arvetel haigutab tühjus seega. Tuleb uuesti kiiresti koguma hakata ja täiendavat pangamaksu kindlasti kehtestada ei saa. Et uus raha teenida, on plaanis mõneti tõsta teenustasusid, kuna intressid on kerkinud ainult natuke, võib varsti vaja minna siiski ka maksumaks ja raha kaasamist pankade kapitaliseerituse tagamiseks. Veel raha teemadel. Statistika näitab, et ostukorv on taas kallimaks läinud ja valitsus andis eile välja määruse, mis kohustab kauplusi võtma kasutusele peatselt poole väiksemad ostukorvid. See annab võimaluse, et inimene saab oma ostukorvi täis poole väiksema kuluga. Kui hinnad veelgi kerkivad, siis tehakse ostukorv veel poole võrra väiksemaks ja lõpuks jääb korvist alles ainult sang. Aasta pärast on hinnad kasvanud nii kõrgeks, et ostmisasemel hakkavad inimesed raha eest poes asju vaatamas ja nuusutamas käima. Pool tundi kulinaaria leti ees nuusutamist ja vesistamist maksab 7-9 eurot. Riigikogu kultuurikomisjonaga tegi täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklike ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, et iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikut ei paista ikka kuskilt. Kergeusk on ka maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastatega muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda seni tähele pannud ja Eestis on ka näiteks ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb, märgib Kappa Värske raport. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed rumala teenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad, et teenistus kujuneb korralikuks. Majandusministeerium annab aga uute uuringute valguses teada, et tuuleparkide arendamine toob suurt rahva majanduslikku kasu. Lisaks rohelisele energiale annab see juurde ka neid kinnistuid, kus avaneb miljoni dollari vaade. Tegelikult veel rohkem, sest tavaliselt on näha mitut tuulikut või kogu tuuleparki ja tegemist võib siis juba olla vabalt mitme 100 miljoni või ka miljardi dollari vaatega. Kui tuuleparkide arendajad saavad lõpuks hoo sisse, siis 5 aasta pärast on käes olukord, kus vaata, kuhu vaatab, ikka paistab miljon dollarit siit, miljon sealt ja esmakordselt ajaloos. On kogu Eesti territooriumil miljoni vaade selle sõna kõige otsesemas tähenduses märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.

Up and Down, Kea ja Jark Kasar siis koos selles, ütleme siis, uus versioonis vanast ajast 90. hitist naeratus. Uus kasutus on mõistlik asi ja huvitavalt seda tehakse ka näiteks sportlikul tasandil. Ma räägin nüüd konkreetselt jäähoki maailma meistrivõistlustest, mis muide juba üle homme algavad Šveitsis, Zürichis ja Friburgis. Aga seal on taas rivis maskott Kuuli, kes juba 2009 aasta maailma meistrivõistlustel, mis ka Šveitsis toimusid, kohal oli. Ja ta on tore tegelane. Ja Kuuli on muide lehm. Mõtleme nüüd, jäähoki lehm, eks ole, vanasti oli selline ütelus, et sa ei oska nagu üldse käia nagu lehm libedal jääl, aga tundub, et mõned lehmad saavad ka jää peal väga hästi hakkama, eks ole, huumor see. Ja no ülekanded Duo Viiest ikka eestikeelsete kommentaaridega on ka tulemas, jäähoki fännid, teid tulevad siin toredat kaks ja pea pool nädalat, sest 31. mail alles see päris finaal toimub. Täna sai teatavaks ka see, et kanadlaste üks viimase paarikümne aasta kõige kõvemaid hokimehis Sidney Crosby on annud nõusoleku jäähoki MM-il Kanada värvides jääle tulla, nii et põnevust jätkub. Ja nii nagu öeldud, siis juba üle homme see kõik startib suur spordividu, vähemalt jäähoki fännide jaoks. Revals laulab järgmist lugu, ära torma laulu pealkirjaks, 8 minuti pärast on kell 5, sujuvat tööpäev lõppu kiire.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et koduuksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Kas Alma piima võtsid?
10: Muidugi.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: RKG! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
13: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
17: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keeleoskusnõude seadmist. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja tuleb 8-17 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja kuue avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning ülikoolide ja ministeeriumi vahel valitseb üksmeel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praegune ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam. Kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsiooni sihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja tasemeks mil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või tasemeksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Politsei registreeris eile 51 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 103 400 eurot. Petturid helistasid tervisekassa, politsei, tervisekeskuse ja erinevate pankade nimel. Läti progressiivid kutsuvad president Edgars Rinkevicit üles alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Pärast lõunal kohtusid progressiivid peaminister Evika Silinaga, peaminister pakkus progressiividele koostöö jätkamist. Silina sõnul ei teatanud progressiivid kõneluste käigus oma otsust edasise koostöö kohta, kuna soovivad teemat veel arutada. Peaminister tegi ettepanek, et tema esitatud kaitseministri kandidaat kolonel Raivis Melnis võiks olla kogu koalitsiooni ühiskandidaat. Peaminister on varem öelnud, et kui progressiivid otsustavad valitsusest lahkuda, alustab tööd tehniline valitsus. Prantsuse võimud panid Bordeaux sildunud Briti kruiisilaeval karantiin üle 1700 reisija ja meeskonnaliikme pärast eaka reisija surma. Ametisikud lükkasid ümber igasugused seosed hantaviiruse puhanguga. Ametnike teatel suri pardal üks 90-aastane reisija ning umbes 50 inimesel on ilmnenud kõhuprobleemide sümptomid. Laeva 1233 reisijast on enamik pärit Suurbritanniast või Iirimaalt ning pardal on ka 514 India päritolu meeskonnaliiget. Rootsi valitsus teatas, et kärbib lähisida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ilma nöö hakkul päris pilves sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis tuleb kohati käikest, aga pärast keskööd juba pilvisus hõreneb. Enamasti puhub öösel etela ja lõuna tuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 50 sooja kraadi nii. Homne päev on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Hommegi puhub enamasti lõuna ja kagu tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-17 kraadi. Kella viie paiku on ilma jaam.ee andmetel mõõdetud Pärnus sooja 9 kraadi, aga mujal suuremates linnades ikka selgelt soojem. Tallinn 14, Viljandi 15 ja Tartu hetkel 18 kraadi peal.
15: Kahest kuueni.
18: õhtupool ikka ette jõudnud, 13. mai ja kolmapäev ja kell siis 5:05. Natukene teistmoodi uudiseid tulekul, mõni on päris selline nunnu, väidetavalt maailma kõige suurem koerte basseini pidu. Ja siis on ka üks huvitav restoran, mis asub Hispaanias, seal võite põhimõtteliselt kõiki süüa, aga nüüd on nad natukene reegleid muutnud, mis suunas, eks sellest peagi räägime. Kõik on enda teha, nii laulab meile tunni alguses, aga Anne Veski. Kena olemist, Elmari Siltsis.

0: kummaline maailm.
1: 17:16 kell espresso macchiato juurest läheme natukene nagu rohkem söögi juurde, eriti sushi juurde. Kutsun teid sushi restorani, millimeks Sushi Toro. Toro peaks olema vist härg. Hispaania keeles ja Hispaanias see restoran asub ka. Ja täpsemalt siis Sevilla regioonis seal Kelvese linnas. Võibolla ma äeldan valesti.

0: hispaania keel mul tõesti olematu. Populaarne koht, mida kutsutakse inglise keeles all you can eat restaurant. Eks see selline buffet tüüpi, sa ostad konkreetse pääsme sinna, lähed sisse ja võid süüa. No nagu ikka, mis seal kõike on, on ju. Ja nii ongi, aga nüüd on see restoran noh, populaarne koht. Nad on hakanud üksjagu muudatusi tegema. Ja endiselt on nii, et te võite osta siin näiteks, no olemalt muidugi nädala päevast ja ka päevaajast, eks ole, kas hommikupoolik, lõuna või õhtu, siis selle buffet pileti sushi toro restorani hind on kas siis 16,90 ja kõige kallim pilet on 23,90 eurodes. Nii et tegelikult mitte midagi hullu. Mõne. Ja võite süüa nii palju kui tahate, aga söömise osas probleeme ei ole, küll aga selles osas, et oksendada ei tohi. Asi ongi selles, et nende kliendid viimasel ajal on seda nagu väga palju teinud, et tullaksegi sisse, no kõht on tühi, sööd on ja, aga siis hakatakse lolluseid sööma. Inimene on ju rumal loom on ja. No mis asja, no maksid küll okei 23,90, no kõht on täis, no mine minema, eks ole, no aitab on ju. Või siis, ma ei tea, võta rahulikult, vaata mis teised teevad, ei, sööks ennast täiesti kurguni täis ja hakatakse oksendama ja selle kohta, selle koha pealt on nüüd restoran pannud ikkagi oksendamise trahvi. Nii ongi, nad ise põhjendavad seda sellega, et seda juhtub viimasel ajal liiga palju juba, no ikka juhtub, kui tervist korrast ära või nii edasi, aga et hoida meie teeninduskultuuri ja ka hügieeni loomulikult ikkagi tasemel, me peame asjade kõigil ajal valmis saama ja ikkagi asi peaks puhas olema, inimesed peaks olema ka meeldiv olla restoranis, siis kes ikkagi seal oksendab, siis maksad tegi oksendamise trahvi. Kui palju see nüüd pileti maksumusest on, seda nad vähemalt siin koduleheküljel teada ei anna ja ma ei oska siit ka muud lugeda, kui senioras klientes ja edasi läheb mul juba natukene käest ära hispaania keelega, nii et mõistlik tuleb ikka olla, jäägem inimesteks, söögem kõht täis ja edasi.
1: Kummaline maailm. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolaua ole vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
5: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
8: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
10: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Suured säästud! Riimis on tudis piip! Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69, arbuus, kilogramm 1,59 ja 15-16 mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Riimi, tark valik!
12: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed! Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14-17 maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Marju Länik lööb särama päevi ja üks tore uudis siia veel enne kui ilmateade tuleb. Kuidas alustada suve näiteks? No Ameerikas Miamis otsustati ühes konkreetses koerapargis või koerte pargis peaks ütlema teha suve alguseks üks korralik pool party inglise keeles, ehk siis see on basseinipidu koertele. Eks neil oli plaan seal mitte ainult, et toredat päeva korraldada, aga väike maailma rekordi idee ja see tuli ka, sest kohal oli ka, siin videos on toredasti näha üks viisakas ühiskonnas ärrasmees, kes oligi siis Guinnessi maailma rekordite ühingu nii-öelda vaatleja, luges koerad kokku veel. See oli tehtud siis nii, et need ei olnud ühte suurt basseini, need väiksed ümmargused, neid oli seal no ikka kümneid ja kümneid ja kümneid ja koeri oli kokku 277. No see on huvitav on seda videot vaadata, koerad käituvad ka väga erinevalt. Mõni istub mõnusalt täiesti rahulikult, chillib seal basseinis, nii-öelda tagumik vees. Teine käib ja nuusutab ainult ühte, teist, kolmandat basseini, isegi saba ega jalga sisse ei pane. Mõni on väga imelik, istub basseinis ja siis muudku augub oma omaniku peale, et ovaesike peab siis teda söödma järjed pidevalt mingisuguste krõpsudega. Aga maailmarekord püstitatud sai ja noh, ja ka suvi ilmselt ilusti avatud. Koerte basseinipidu.
1: Jah, ilma teeb Hüpoteek Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Õige kell nüüd 17.32, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares Kihnus sooja 8, Pärnus Virtsus Haapsalus ka Heltermaal 9, Valgas 10 kraadi, Tõrvas hetkel 12. Mustvees on 13, Tallinnas Viljandis Türil Paides ja Keilas 14 kraadi, Otepääl Kundas Raplas Kehras ja Võrus 15. Põltsamal Rakveres ning ka Jõgeval hetkel 16, Narvas Jõhvis Elvas 17 ning Tartus Räpinas Põlvas sooja praegu 18 kraadi. Aga seal Kagu-Eestist surub aga äikest peale. See on hetke seis, aga edasi. Ööhakul ilm pilves, mitmel pool sajab ka vihma, Ida-Eestis tuleb ilmselt kohati ka öösel äikest, aga pärast keskööd lõuna poolt alates juba pilvisus hõreneb, sadugi lakkab. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast, vaid Kirde-Eestis ööhakul ka veel kagu tuult. Tuule kiiruseks öösel on 3-9 ja saartel ka 12-15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev ja pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Hommegi puhub päeval enamasti lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka juba idatuult. Tuule kiiruseks hommegi 3-9, Lääne-Eestis 14 meetrit sekundis. Ja pärast lõunal õhtupoole tuul juba kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, saarterannikul siiski kohati vaid 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. prokliima.ee
5: Viisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
6: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee
7: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
9: Karja ninjad, kas kuul vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee Piletid piletitaskust.

0: Jeg svarer på dig, tag pussy, love mig sivt.
1: Kell on 10 minuti pärast 6. Raen on juba siin mõnda aega kohal ja õige pea on ta teiega koos siin ka õhtusuminas. Mängud ja muud asjad kõik tulekul. Lauri Saatpalu, Liis Lemsalu dueti lauluks siis münt. Panen siit mängima, soovin teile mõnusat õhtu jätku. Tšau!

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
2: Elmar aitab!
3: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
4: I love the sound of cooking.
3: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
3: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
3: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: See,
3: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
9: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitse tooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
10: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
12: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
13: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
14: Kanep.
15: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
14: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
15: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
14: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
17: Raadio
18: Täistund raadios Elmar.
7: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
19: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keele oskusnõude seadmist. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiohvitsere. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, sooja tuleb 8-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning ülikoolide ja ministeeriumi vahel valitseb üksmeel. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam. Kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsiooni sihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja tasemeksamil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või tasemeksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Politsei registreeris eile 51 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 103 400 eurot. Petturid helistasid tervisekassa, politsei, tervisekeskuse ja erinevate pankade nimel. Okkupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu plaanib uuendusi ning nõukogu kinnitas nende elluviimist juhtima Maarja Merivo Parro, kes alustab tööd augustis. Vabamu püsinäitust ootab ees uuenduskuur. Eesmärk on pakkuda Eesti Vabariigi juubeliaastal 2028 külastaja kogemust, mis kõnetaks ka uut põlvkonda ja kutsuks kaasa mõtlema. Läti progressiivid kutsuvad president Edgars Rinkevicit üles alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Pärast lõunal kohtusid progressiivid peaminister Evika Sirinaga. Peaminister pakkus progressiividele koostöö jätkamist. Peaminister tegi ka ettepaneku, et tema esitatud kaitseministri kandidaat kolonel Raivis Melnis võiks olla kogu koalitsiooni ühiskandidaat. Euroopa Liidu tervisamet teatas, et miski ei viita sellele, et hantaviiruse andide tüvi oleks pärast surmaga lõppenud haiguspuhangut ristluslaeval muteerunud. Tõenäoliselt toimus vaid üks ainus nakatumine loomalt inimesele. Kolme reisija surm haruldase hantaviiruse puhangu tagajärjel on tekitanud rahvusvahelist ärevust. AFP andmetel on viirus kinnitust leidnud veel 7 reisijal, nende seas kriitilises seisundis prantslannal. 8. haigusjuhtu peetakse tõenäoliseks. Leedu võib saata Hormuusi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat. Lõplik otsuse teeb Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväe juhataja lisas, et lõplikke otsuseid pole veel tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
21: Tänase öö hakul on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis tuleb kohat jäikest või on kohat jäikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõunatuul, öö hakul Kirde-Eestis ka kagutuul, kuni 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis, öösel sooja 5-10 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 12-17, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel ongi Pärnus 8, Tallinnas 12 ja Tartus 15 kraadi sooja.
18: Õhtusumin.
21: Kena õhtupoolikud, kolmapäev, 13. mai, 18.05 näitab kell ja nüüd raadios Elmar algas Õhtusumin stuudios Raen Väikene. Vaatan seda väikese kaarti ka ja tõepoolest Kagu-Eestis siin möllab ja paugutab päris kõvasti, et näis kui kaugele see äike liigub ja millises suunas. Aga meie liigume keske suunas ja järgnevad 6 tundi täis head eestikeelset muusikat. Muidugi tuleb ka mäng nimega Untsa Suudis ja seda juba üsna pea. Nii et seniks teile head kuulemist.

0: Untsus uudis.
1: Lähebki mänguks ja kui Mari-Liis laulis siin teisest dimensioonist, siis eks nii mõneski tänapäeva uudises on teatud selline jabur moment sees. Aga kui panna need uudised omavahel kokku, siis võib lisanduda teine dimensioon või isegi kolmas dimensioon. Eriti kui uudiseid on kokku kolm. Nii meie untsus uudises on ja üks sõna selles uudises on loetud suisa tagurpidi. Kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi? See on meie mängu küsimus alati olnud ja vastuseid alati ootame nii ka täna lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja palve on, et kui panete sõnumi kirja või teele, pange oma eesnimi ka sinna selle sõnumiga kaasa. Tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku ja siis juba helistan ka finalistile, kes meil homses mängus siin kandideerib ka Liis Lemsalu albumi A la carte vinüülplaadi peale ja Raadio Elmar Põll kuulub ka sellesse auhinna komplekti. Nii et olge siis valmis mu kõnele vastama ka. Aga 1511 number avatud ja siit tuleb tänane untsus uudis. Kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi? Selles on küsimus.
2: Teisipäeva õhtul peeti Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal. Eestit esindanud Vanilla Ninja looga Too Epic To Be True hoiatas, et kui oluline nafta transiidikoridor Hormuusi väin jääb suletuks, mõjutab see otseselt lennundust, mis tõttu otsivad paljud viise Ireb Rabar säilitamiseks. Sügav külmutamine aitab säilitada nii sellele taimele omast hapusust kui ka väärtuslikke toitaineid.
0: Untsus uudis.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müüb.

0: kõigil Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
7: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Untsus uudis.
1: Ansambel Regatt ja laul pealkirjaga Öös, aga siin Raadio Elmar akna taga on ka juba pimedaks läinud, nii et need äikese pilved on jõudnud kenasti kohale. Väga tore! Ja tore on ka see, et teie sõnumid on kenasti kohale jõudnud, mis on juba vahepeal siin saadetud ja saan öelda, et teie vastused on ka kenasti kõik õiged. Kellel aga veel ei ole vastatud, siis ma kutsun teid uuesti üle kuulema see tänane Untsus uudis ja siis nuputama, kuidas see tagurpidi loetud sõna küll võiks kõlada õiget pidi. Kirjutatune juba siis sõnumisse, mida ootan lühinumbril 1511. Ja olge palun valmis ka, et ma teile helistan, sest et tarvis ju homseks õnne number välja valida. Ja tähelepanu, siit see tänane Untsus uudis tuleb.
2: Teisipäev õhtul peeti Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal. Eestit esindanud Vanilla Ninja looga Too Epic To Be True hoiatas, et kui oluline nafta transiidikoridor Hormuusi väin jääb suletuks, mõjutab see otseselt lennundust, mis tõttu otsivad paljud viise Ireb Rabar säilitamiseks. Sügav külmutamine aitab säilitada nii sellele taimele omast hapusust kui ka väärtuslikke toitaineid.
0: Untsus uudis.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas sina kaad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
8: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
11: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
12: Raadio Elmar.
13: Untsus uudis.
14: Eurovisioon, Vanilla Ninja, Hormuusi väin ja miskisugune irebrabar, mis on hea või mida on hea sügav külma panna. Selliselt võiks kokku võtta tänase untsuse uudise. Aga et asi oleks selge, arutame uudise pulkadeks lahti.
15: Teisipäeva õhtul peeti Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal. Eestit esindanud Vanilla Ninja looga Too Epic To Be True.
14: Finaali ust lahti paraku ei murdnud. Nii lõppes uudis elu 24. Meie uudis jätkus nii.
15: Hoiatas, et kui oluline nafta transiidikoridor Hormuusi väin jääb suletuks, mõjutab see otseselt lennundust.
14: Ja võib kaasa tuua uusi lennutühistamisi ka Euroopas. Nii lõppes uudis Postimehe reisikülgedel 13 suurt lennufirmat tühistasid järsult lende. Aga meie uudis jätkus nii.
15: Mis tõttu otsivad paljud viise irebrabar säilitamiseks. Sügav külmutamine aitab säilitada nii sellele taimele omast hapusust kui ka väärtuslikke toitaineid.
14: Postimehe koduküljed kirjutasid täna sellest, et sügav külmutamine aitab rabarberit säilitada isegi kuni aasta. Nii et irebrabar on õigetpidi rabarberi. Ja see ei olnud keeruline ülesanne välja nõputada. Loosimine nüüd aga tehtud ja heliseb tänase edasipääseja telefon. Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Olen Raen mängus Tuntsus uudis. Kuidas on teie nimi?
16: Kalle.
14: Kalle , näete , saan teie nime panna kirja siia homse mängu finalistide tabelisse . Aga Kalle , rääkides rabarberist , milline on teie suhe selle taimega ?
13: väga hea , et väga meeleldi kasutan koogi tegemiseks .
14: ahah , rabarberi kissell mulle endale meenub , nagu lapsepõlvest ka oli päris maitsev selline .
13: jaa , täiesti ka võimalusel kasutan .
14: aga see rabarber kasvab teil oma aias või kust te seda saate ?
13: ei , ema juures on rabarberit .
14: ema siis ilmselt valmistab ka seda kooki ?
13: Kooki valmistan ise täitsa .
14: aa , niimoodi , et siis saate ema käest saate tooraine ja ise teete koogi ?
13: kuidas kunagi , jah .
14: kuulge , see kõlab küll väga uhkelt . On teil mõni salanipp ka , kuidas seda head kooki teha on ?
13: Pigem ei avalda .
14: selge , aga
13: ei ole salanippi , võtan retsepti ja teen .
14: selge , aga mis sinna käib siis , jahu , suhkur , rabarberid peale , mis veel ?
13: jah , muna ja võid ja .
14: aga kindlasti mitte siis rabarberi lehed , eks ole , need on ju mürgised , kui ma õigesti tean .
13: ja kindlasti mitte .
14: selge .
13: kohupiim on kindlasti komponent .
14: ahaa , kas see kohupiim käib sinna nagu peale või siis juba taigna sisse ?
13: peale , mina tavaliselt panen peale ja .
14: Asi selge , aga vaat see loosinumber , see on küll nii salajane asi , et seda täna avalikustada ei tohi . me läheme seda kohe-kohe nüüd väljaspool eetrit valima . ja homme finaal algusega kell 18:15 .
16: Untsus uudis

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
3: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
6: Kivi? Väga kõva. Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
7: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Mulgi pidu ja mulgi õudusmuusikal. Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Jah, ilma teeb hüpoteek laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Tänase öö hakul on ilm pilvine, mitmel pool saja vihma, Ida-Eestis on ka kohati äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadul hakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela- ja lõunatuul, öö hakul Kirde-Eestis ka kagutuul kuni 9, puhanguti kuni 12 ja saartel kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-10 kraadi. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 12-17, saarte rannikul kuni 8 kraadi. Aga praegu on Pärnus 8, Tallinnas 10, Tartus 14, sooja kraadi.
13: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna kolmapäeval 13. mail ja stuudios Raen Väikene. Enne kui hakkame kuulama Karl-Erik Taukari esituses Segased lood nimelist laulu, siis hüppame ühe meenutusega 13. maisse, aga 1981. aastal, kui Haapsalus toimus kooliõpilaste kohtuprotsess. Kohtu ette viidi suisa 10 noort, kes oli eelneval aastal oktoobrikuus rebinud maha punalipu, rannas laternaid lõhkunud ja pinke merre loopinud ja roniti ka Ernst Enno ausamba otsa. Ja sellist kuritegu, no jutumärkides siis kuritegu, ei saanud enam arutada mitte rajoonikohus, vaid asja arutas suisa ülemkohus. Ja süü asja nimetus oli tõsine, kuritahtlik huligaansus ja riigilippu teotamine. Kuna kohalikes lehtedes selle sündmuse kohta infot nappis, siis New Yorkis ilmunud Vaba Eesti sõna kirjutas selle asja kohta nii. Haapsalu keskkooli naiskasvandike osas on selgunud, et 1980. Aasta oktoobris nõukogude lippude maha kiskumise pärast vastutusele võetud Kullat, Inget ja Riinat, need teguli tüdrukutega, karistati 13. Mail 1981. Aastal riigilippu teotamise pärast iga üht poole teise aastase sunnitööga, tingimisi 2-aastase katseajaga. Rohkem kahjuks infot ei leidnud selle asja kohta, nii et tegelikult väga põnev oleks see asjaosalistelt endilt kuulda, kuidas see asi tegelikult oli ja mis edasi sai. Nii et see niks, segased lood ja Karl-Erik Taukar.

Usun, et paljudele raadiokuulajatele ei pea hakkama seletama, mis või kes oli 1970. Rootsi ansambel ABBA ja mis oli selle ansambli fenomen. Seepärast lühidalt momentil kõlavast laulust. 1975. aastal komponeerisid ABBA liikmed Benny Andersson ja Björn Ulvaeus ühe muusikapala tööpealkirjaga Tango, mis oli mõeldud salvestamiseks mitte bändile, vaid ühele selle liikmele Annifrid Lyngstadile. Viimasel minutil pakkus ansambli inglasest autojuht Peter Forbes välja laulu pealkirjaks Fernando ja nii see ilmuski Lyngstadi sooloalbumil Frida Ensam. Seejärel salvestas loo nii rootsi kui inglise keeles ABBA ise. Inglisekeelsest variantist sai 1976. aastal maailmas megahit, mis tõusis 13 riigi edetabeli tippu. USA Billboardis jäi peatuma 13. kohal. Tänapäevaks on singli müügiarv ületanud 10 miljoni piiri ja sellest on saanud üks kõigi aegade 40 hulka kuuluv üle 10 miljoni müügiarvuga plaat. Ilmselt inglisekeelset varianti olete kõik kuulnud. Seepärast otsustasin tänasesse saatesse panna ehk vähem tuntud rootsikeelse variandi. Eestikeelse kaveri Fernandost on salvestanud aastakümneid tagasi Anne Velli.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
7: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.

0: müüakse vanu raamatuid ja infonumber on 56 136 345. Niisiis, müüakse vanu raamatuid ja infonumber on 56 136 345. Soovin osta seisma jäänud murutraktori, võib ka remonti vajada ja pakkuda numbril 58 613 600. Niisiis, soovitakse osta remonti vajav ja seisma jäänud murutraktor ja pakkumised teha numbril 58 613 600. Number veel kord 58 613 600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Õhtusõmin jätkub, täna on kolmapäev ja 13. mai. Muide, 1637. aastal oli tänane kuupäev, no vähemalt nii väidetakse, see juhtus ju küllalt ammu, et ju siis ikka teavad ajaloolased, et täna 1637 tutvustas Prantsusmaa kardinal Richelieu laua nuga, mis erines varasematest söögiriistadest selle poolest, et noa ots oli ümardatud. Ja see leiutis sai alguse kardinali soovist parandada tollaegset tema arvates ebaviisakat söömiskultuuri, kus aadlimehed kasutasid oma pistodasid nii toidu lõikamiseks kui ka hambavahede puhastamiseks. No ilmselt seal samas lauas siis. Nokkisid nad oma hambavahesid. Ja samuti ei meeldinud kardinalile, et vahepeal löödi noad laua sisse püsti, noh, kui oli vaja vaba kätt. Ja nii ta siis juurutaski ümara otsaga lauanoad, ja see traditsioon levis kiiresti ka mujal Euroopa aadlike seas, mõjutades pikemas perspektiivis kogu lääne söögiriistade kultuuri. Aga Richelieu oli siis kuningas Louis 13. Kantsler ja võib-olla üks Prantsusmaa ajaloo võimsamaid poliitikuid, kes jättis oma jalajälje mitte ainult riigi valitsemisse, vaid ka igapäeva ellu, nii nagu selle noa näitelgi. Ta muide suri loomuliku surma 57-aastaselt, aga sellega tema seiklused ei lõppenud. See ei ole nüüd küll lauanoaga seotud, aga võib-olla on põnev teada, et tema mumifitseeritud pea, täpsemalt see tema näo osa, varastati Prantsuse revolutsiooni ajal tema hauast, kui revolutsionäärid tema haua rüüstasid. Ja see pea vahetas mitu korda omanikku, kuni see lõpuks jõudis ühe mehe, kelle nimi on Adolf Armees, väidetavalt apteeker valdusse Pariisis. Ja Napoleon veenis teda tagastama pea valitsusele, et oleks võimalik see uuesti koos ülejäänud kehaga hauda paigutada. Ja Napoleon saigi oma tahtmise, väidetavalt isegi maksis raha selle eest apteekrile. Ja see järel korraldas ta siis kardinal Richelieu säilmete taasmatmise kabelisse. Nii et mõnikord on tõesti nii, et seiklusrikas elu ei lõppe mitte surmaga, vaid seiklused jätkuvad. Ära murra mu südant on aga laul, mis tuleb ja laulab Nancy.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Tänase ööhakul on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on kohat jäikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela- ja lõunatuul, ööhakul Kirde-Eestis ka kagutuul kuni 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-10 kraadi. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja homme 12-17, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi. Ja hetkel Pärnus 7, Tallinnas 9, Tartus 11 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna kolmapäeval 13. mail ja stuudios on Raen Väikene. Kõik mängu on laul, mis tuleb järgmisena ja bändiks Smilers. Aga no eks lapsevanemad panevad ka ikka kõik mängu, et nende lastel asjad hästi sujuks siin elus. Mõnikord ka isegi liiga palju pannakse mängu. No näiteks aastal 2019 oli 13. mai, kui Ameerika näitleja sarjast Meeleheitel koduperenaised tuntud Felicity Huffman tunnistas oma süüd seoses nii nimetatud koolipettusega. Sellel 2019. aastal sai Ameerika Ühendriikides tohutu meediakajastuse ülikoolide vastuvõtuskandaal, millesse olid haaratud jõukad lapsevanemad, kes soetasid oma lastele ebaseaduslikult koha tippülikoolides. Ja Huffman oli üks esimesi süüdistatavaid, kes ka tunnistas oma süüd. Ta oli maksnud $15,000 vastuvõtu konsultandile Rick Singerile, et too korraldaks tema vanema tütre testi vastuste parandamise. Näitle oli kaalunud sama skeemi ka oma noorema tütre jaoks, aga siiski lõpuks loobus sellest. Ja ta tunnistas süüd, avaldas avaliku vabanduse ja talle määrati karistuseks 14 päeva vangistust, $30,000 trahvi, 250 tundi, ühiskondlikult kasuliku tööd ja üheaastane tingimisi vangistus. Ja mõistagi said karistada ka petuskeemi korraldajad, aga lapsevanemate seas kõige raskema karistuse sai endine PIMCO investeerimisfondi tegevjuht Douglas Hodge, kellele määrati suisa 9 kuud vangistust ja $750,000 suurune trahv. Nii et tõesti väga-väga suured summad olid seal mängus. No nagu öeldud, kõik mängu.

me esitasime , oli Unistus igavesest päevast , mis sai nibin-nabin Koit Toome järel teiseks , eks ju , seal paari silmaga . ja eks see kogu see noh , nagu Diamond of Night ja Unistus igavesest päevast ja eks see oligi tegelikult see nii-öelda Eveliniga viljakama koostöö perioodi algus tegelikult ja eks me siis jätkasime seda alustatud liini siis ja siis Diamond of Night saigi Eurovisioonile ja tänuväärne oligi see , et hiljem ju ütleme samalaadse muusikaga ju me andsime Eveliniga koos ju plaadi välja , mille nimi see Alter Nature oli . Ja see oli jah teadlikumalt ikka tehtud juba selline lugu , nagu ta oli , aga noh , ega ta ka ei olnud ju tegelikult selline puhas Eurovisiooni lugu , et see oli ka ikkagi natuke oma rida ja oma jonni aetud seal . Kaelakäel oligi viimane lugu praktiliselt , mis on nagu minu autorlusega üksinda , seal tegelikult on ka Tõnu Kõrvits on seal veel arranžeerijana kirjas , aga kuigi juba Glenn oli seal selles Kaelakeeles ka täitsa tegija ja aitas arranžeerida seal ja aga pärast seda me nagu Gleniga saime ka aru , et me või edaspidi me lihtsalt teeme niimoodi , et me oleme alati koos autorid . ma ei mäleta enam selle looga , kui kiirelt see areneb , aga kui asi kukub hästi välja , siis reeglina väga suurte vaevadega ei teki . Maian tegi järjekordselt ka väga head sõnad , kuigi tegelikult kui hakkad mõtlema , siis meil Maianiga see koostöö just algaski sealtkandist . Et hiljem me oleme teinud palju laule koos Maianiga . Ja Kaari Sillamaa tegi need eestikeelsed sõnad , nii Kaari kui Maian olid Iisraelis kaasas , järelikult nad olid täieõiguslikud autorid . nagu ikka , produtsendid ja tegijad istuvad koos ja arutavad ja tuli siis selline idee tegelikult Auri Sätsepalt , kelle abikaasa ka meil on , eks . Et kui me teeme lugu , et kas me ei tahaks teha sellist , kus oleks viiul ka sees ja miks mitte ja ma arvan tänapäevani , et ka meil tõi nii mõnedki hääled meile juurde , et noh , ütleme niimoodi , et laval ja on igal ühel oma roll täita , et kui sa pead kellelegi veel meeldima , siis on parem , kui see galerii on laiem ja valikuvõimalus on suurem potentsiaalsel hindajal .

0: Elmari päevalaul.
1: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal
6: Amarguanu.
5: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
7: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Täpselt nii, Raadio Eemon Elmar, eetris on õhtusõmin ja stuudiast vahendab teile muusikat Raen Väikene. Kuidas tähistada kohtuvõitu? See oli selline retooriline küsimus, et üks variant on kohtuvõidu puhul teha endale sekspuhuks tätoveering. Ja just nii toimiski täna, aastal 2023, selline briti laulukirjutaja laulja nagu Amy Watch. Kui ta oli võitnud koos Ed Sheeraniga autoriõiguste kohtuprotsessi New Yorki kohtus. Puudutas see kohtuasi nende ühiselt kirjutatud laulu Thinking Out Loud, mille suhtes olid Ameerika laulja Marvin Gaye pärijad esitanud kohtuhagi. Nemad väitsid nimelt, et see lugu Ed Sheerani ja Amy Watchi lugu kopeeris Marvin Gaye 1973. Aasta hitti Let's Get It On. Kohus otsustas siiski Sheerani ja Watchi kasuks, leides, et tegu oli siiski sõltumatu loominguga. Ja nii otsustaski Watch võidu tähistamiseks lasta endale käsivarrele teha tätoveeringu, milles oli kaks sõna sõltumatult loodud. Ja ta kirjeldas 8 aastat kestnud kohtulahingut kui täiesti kohutavat. No, aru saadav. Aga nüüd kõlab mägede hääl ja maapokk.

0: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
2: Mulgi pidu ja mulgi õudus muusikal. Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
3: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Jätkame tänase õhtusõminaga ja tegelikult jätkuvalt õhus on ka emotsioonid seoses Eurovisiooniga ja sellega, et meil seal see kord nii hästi läinud, kui ehk lootsime. Igal juhul ju tegu on teemaga, mis köidab paljusid eestlasi, kuigi kindlasti on ka neid, kes võib-olla Eurovisioonist üldse midagi ei arva, ega tahagi teada, ega arvata. Kuidas on aga noorte inimestega, kui palju Eurovisioon neile korda läheb? Seda uuris tänases päevapüüdjas kolleeg Henri.
7: Üks noor mõte.
8: Head raadielmõr kuulajad, Eurovisiooni esimene poolfinaal on praeguseks selja taga ja suuremad emotsioonid on tänaseks vaibunud või kas on? Olen helistanud põhikooli 9. klassi õpilasele Mihkel Hindriksoole, et uurida kas ka nooremate jaoks tundub Eurovisioon sama äge kui vanakooli tegijatele. Tere Mihkel!
9: Tere!
8: Sa oled praegu 16-aastane, mis tõttu võib arvata, et sa vist kuigi palju Eurovisiooni lauluvõistlusi pole näinud. Näiteks polnud sind ju veel olemaski, kui Eesti Eurovisiooni võitis. Millised on sinu esimesed mälestused Eurovisioonist?
9: Minu esimesed mälestused Eurovisioonist ongi siis just see Eurovisiooni logo, et ma olen teda päris palju igal pool näinud, aga lõpuni ma ei teada, mis asi tegelikult on. Esimesed nagu sideme, et Eurovisiooniga oligi mul 3 aastat tagasi, kui me hakkasime siis sõpradega nagu vaatama teda ja see oli nagu, et see on päris äge.
8: Nii et sa oled sellest Eurovisioonist heal arvamusel. Ma tahtsingi teada saada, et kuidas sulle tundub, kas sinu ealised üldse vaatavad Eurovisiooni või pigem oled sa erand?
9: Sellele küsimusele ma otseselt vastata ei oskagi, kuna igal noorel on tegelikult omad hobid. Ja Eurovisioon tegelikult võiks minna rohkem kokku siis nende noortega, kes tegelevad laulmise või siis muu muusikalise taustaga.
8: Aga kuidas sul endal isiklik tunne on, et kui sa oled seda Eurovisiooni nüüd 3 korral vaadanud, et kas seal peaks ka midagi muutma? No mulle on jäänud näiteks üks selline väike mulje, et noored on väga sellised nagu protestimeelsed ja viimasel ajal, no näiteks Iisraeli osas on palju protesti teinud ka noored. Võtame kas või siin näiteks Rootsis keskkonnaaktivist Greta Thunberg, kui ma nüüd nimega ei eksi, oli alati väga platsis, et Iisrael tuleks eemaldada. Kas sul on tunne, et poliitika tuleks Eurovisioonist lahku ajada või sa tahaksid seal midagi muuta või on kõik väga ideaalne?
9: Siin kohal tegelikuses Eurovisioon ikkagi esindab esineja, mitte riik.
8: Nii et poliitikat saab välja.
9: minu arust võiks jätta ikkagi poliitika välja, sest et ikkagi ju see riigi pea, kes on need asju seal korraldab, ei lähe sinna esinema, vaid ikkagi riigi sisene inimene, kes on sinna kodanikuks ju saanud, läheb sinna esinema mitte keegi teine.
8: Aga kuidas näiteks sisuline pool on? Kas sa tahaksid seal midagi muuta, et võibolla programm on liiga pikale venitatud või on seal liiga vähe laule, et tuleks anda võibolla veelgi rohkematele riikidele poolfinaaliste edasipääsu võimalus või tundub, et Eurovisioon on oma täiusliku vormi saavutanud?
9: No alati saab paremini, aga kuna mina isiklikult ei ole sellega siis nii süvitsi kokku puutunud, siis ma ütleksin, et võiks olla tegelikult jah rohkem laule. Aga üldises pildis on ta päris okei.
8: Kui aga näiteks nüüd eilsest õhtust rääkida, toimus ju esimene poolfinaal ja Eesti esindaja ehk ansambel Vanilla Ninja edasi ei pääsenud. Kas sina, kui no ütleme nüüd viimase 3 aasta väga professionaalne ja kogenud Eurovisiooni fänn, võibolla natukene liialdan, eks ole, aimasid seda ette, et nad ei pääse edasi või sisimas ikkagi lootsid, et nad saavad finaali?
9: No minu Eurovisiooni vaatamine on tegelikkuses alles siis, kui on see lõppfinaal. Ehk siis mina ei ela mitte kellelegi kaasa enne, kui ta ei ole seda finaali saanud. Samas muidugi oma kodumaa peab alati toetama ja olema talle truu, et mingisugune nagu siukene tunnetus ikka võiks, oli ikka sees, et nagu ikka võiks nagu edasi minna, nagu Eesti ikkagi võiks võita. Aga et vahet ei ole, mis nagu esinemisega siis tegu on.
8: Aga nüüd, kui näiteks Vanilla Ninjat ehk Eestit ei ole laupäeval finaalis, kas sa ikka vaatad siis finaalvõistlust, tundub see sinu jaoks veel sama põnev või nüüd on natukene seda pinget nagu maha võetud?
9: No nüüd on ikkagi pinget maha võetud, sest et ikkagi nagu minu enda riiki, kus ma siis olen sündinud, olen kasvanud, ei olegi seal. Aga jällegi mõnikord ei peagi minema asjad nii, nagu nad võiksid minna.
8: Mina näiteks eile õhtul vaatasin küll esimest poolfinaali ja mulle tundus, et Eurovisioonil on esitatud kuidagi palju nalja laula, umbes nagu eelmine aasta oli Tommy Cashil. Kas sinu arvates ongi Eurovisiooni tulevik võimalikult originaalsete esituste päralt või peaksid klassikalised tugevad laulud ka alles jääma?
9: No selles mõttes ta võiks olla ikkagi balansis, et võiks olla siis see 50% siis neid klassikalise laule ja 50% võiks olla neid nii-öelda nalja laule. Et ikkagi noh, juhused asjad võiks olla siis nagu balansis oma vahel.
8: Nii et igale maitsele midagi.
9: Täpselt niimoodi, et siis on nagu see, et mitte keegi ei saa olla nagu pahane või pettunud, et tema stiili laulu ei ole seal.
8: Ma aru saadav. Aga räägime korra koolis ka, sa oled ju 9. ehk siis sinul on hetkel põhikooli lõpetamine käsil. Kui stressi rohke tundub su elu esimene eksamiperiood?
9: Ausalt öeldes ei tunne midagi, see on, mina olen enda jaoks siis ära mõtestanud seda, et eksam ei ole eksam, vaid tegu on lihtsalt suure mahulise kontrolltööga. Ehk siis lihtsalt teadmiste jagamine ja nende lihtsalt kirja panemine.
8: Kuule, väga hästi öeldud, see võtab vaata, et paljudel niimoodi seda stressi vaibi maha. Kas oled enda elus paika pannud ka, et mida nüüd peale kooli lõpetamist teed, on sul kindel plaan või võtad kõike spontaanselt, et vaatad, kuhu elu juhatab?
9: Mõtteid muidugi on, kuid jällegi on see, et kuidas neid mõtteid siis teoks teha. Et muidugi on mõttes minna gümnaasiumisse, mõttes minna kutseharidusse õppima, aga jällegi ma vaatan sinna, kuhu saatus mind juhatab.
8: Väga hästi öeldud. Kui nüüd aga anda üks väga hea mõttetera kõigile teistele noortele edasi, kellel on tänavu kooli lõpetamine käsil, no sa siin juba tegelikult eksamite kohta ütlesid. Mida sa tahaksid nendesse noortesse sisendada, et kuidas sellest eksamiperioodist või kooli lõpetamisest üleüldse tulla vaimselt hea tervisega välja?
9: Kindlasti ma tahaksin kõikidele noortele öelda seda, et uskuge ise endasse. Isegi kui teil peaks midagi valesti minema, me oleme inimesed, me pole robotid. Et me eksimegi ja see on täiesti inimlik. Ja alati tuleb püüelda paremuse poole. Ehk siis kui sa eksisidki, siis tuleb seda viga parandada. Aga jällegi siis tuleb olla positiivne eelkõige, et mitte lasta negatiivsetel mõtetel enda positiivsest ära nullida.
8: Taaskord, sa oled üks sõnade meister. Suur tänu Mihkel Hindrikso selle vestluse eest ja kõigepealt häid emotsioon ikkagi laupäeval Eurovisiooni vaatamisel. Ja muidugi siis säilita seda sama positiivsust läbi kogu kooli lõpetamise ja muidugi mis peamine läbi kogu oma elu.
9: Aitäh!
7: Üks noor mõte.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Tänase öö hakul on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela- ja lõunatuul, öö hakul Kirde-Eestis ka kagutuul kuni 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-10 kraadi. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja homme 12-17, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi.

0: erinevatest mitte meeldivatest, aga ka meeldivatest asjadest laulsid Triin Niitoja, Fredi Domingos ja ansambel Viiralt mängis. Raha oli selline asi, mida siin laulus ei mainitud, aga tegelikult ju raha on ka selline asi, mis inimestele meeldib. Või noh, isegi kui ei meeldi, siis mingisugune hulk raha on ju siiski vajalik inimese eluks. Ja raha juttu või rahast räägiti ka täna hommikul siin Raadio Elmar eetris. Kuulame üle.
1: Hommikul toimus.
2: Kolmapäev on ja stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime nüüd raha teemadel. Täna meil mängida ju raha mängu ka siin hommikul.
3: Tunni pärast.
2: Aga sellist raha, millest kirjutatakse Eesti Ekspressis, meie välja küll ei anna.
3: Ei anna ja ausalt öeldes ma ei siiani ei teanud, et selline raha üldse olemas on.
2: Ei teadnud ka, ei teadnud ka.
3: Sinuga kumbki ei ole eriti reisisellid ja Aasiast me ei tea üldse tuhkagi, ma julgen öelda. Igal juhul kolmapäev on Ekspressi päev ja me oleme leidnud siit sahinate veerust ühe põneva uudise. Nimelt Rakvere metsatukas vedeles hunnik raha. See näeb välja selline, ma põhiliselt roosa, siin on ikkagi nagu seerianumber, siin on erinevaid hieroglüüfe.
2: Hästi palju igasuguseid tribulaid on siin peale kirjutatud.
3: Vaata, siin on üks ja kui palju nulle siin on, siin on täitsa selline arv on ka peal.
2: Selline, et ossa, palju siin need nulle on. Ma loen, sa räägin iga.
3: Ma kirjeldan edasi veel, et selle peal on veel ka selline, noh, heas toitumuses Aasia mees, omaste vuntside ja habemega, võimsate kulmudega, tal on võrratu peakate siin. Veel peal, eks ole?
2: 16 nulli.
3: No, triljon, miljon, kadsiljon, must miljon umbes on see raha väärtus.
2: Miljon on 6, miljard on 9 nulliga.
3: Jah.
2: Ja mis iganes, et miljardist edasi tuleb?
3: Tundub raha nagu raha ikka, isegi teine külg on kenasti roosaks trükitud. Väga
2: nagu päris raha selles mõttes, nagu päris peal. Raha, et ongi nagu võõrama raha, et on pisut teist värvi.
3: Ja seda leiti siis Rakvere metsast päris selline korralik hulk ja tuleb välja, et see on lume alt välja sulanud. See pilt on, ma arvan, et nõksa vanem kui see praegune maikuu on, sest siin natukene on veel sellest nagu sulalund ka pildi peal ja maa on veel üpris pruun.
2: See on nagu lühis veidi tekib ka seda pilti vaadates, et selline Eesti maastik, see on just sulalume alt välja tulnud ja nii selline Aasia raha või selline nii võõramaine raha, mis just kui selle pildi... ma ei tea, taustal tundub nagu lasteraha olema.
3: Aga ei ole, Lauri, ei ole. See asi läheb veel põnevamaks sellepärast, et tegu on rahaga, millega siin poolses maailmas pole peale hakata mitte midagi. Tegu on vaimurahaga, ehk nii-öelda surnurahaga, ehk Joss Paperiga. See on ikkagi tavalisest paperist tehtud, ilusasti trükitud ja seda põletatakse Aasia kultuurides rituaalselt esivanemate või vaimude austamiseks. Ja seda, noh, siin saab paraleele Eestiga ka tuua võibolla või siis selle vana usuga. Ehk siis, et see põletatud raha peaks sümboolselt jõudma surnute maailma ja aitab seal juba lahkunutel hakkama saada, et näed ka sinna, seal ei pea ka tühjade kätega olema.
2: Et tuhastatud kujul rahaga, neil siis midagi peale hakata seal, aga igal juhul see Aasia poolt on ju see, teadagi see vaimukultuur on seal ikkagi no, väga ausees ja kõik need sealsed, ütleme, uudusfilmid ka, ma oskan nagu filmimaailmast rääkida, et sealt ju tuuakse ka siia neid uudussugemetega filme, näiteks Vim, see Garage ja siis kõik need ringifilmid ka ja et see vaimumaailm just ja seal isegi Jaapanis vist oli, ja see on Jaapan, kus on olemas ka surnute mets, millest on ka filmi tehtud ja isegi dokumentaalfilmi, sellepärast, et see on päriselt olemas see mets, kus siis inimesed lähevad ja otsustavad, et aitab küll.
3: Ja kui see juba nii müstiliseks ja maagiliseks läks, siis ma natuke uurisin ka selle kohta, et noh, mida siis veel tehakse nendes kultuurides, no näiteks Hiinas või Taiwanis, tuleb välja, et on olemas veel ka paperist majad, autod, telefonid, riided, luksus, esemed, mida ka kõik ära põletatakse, et neid siis nagu sümboolselt saata teisele poole, kui tundub, et võiks vaja minna.
2: Et nad seal ikkagi saaksid nautida luksusliku elu elada.
3: Absoluutselt, aga nüüd on veel üks suur küsimus, Lauri, et miks see raha leiti ja miks see põletamata
2: on? See küsimus on,
3: et mis juhtus?
2: Kas see nüüd jääbki või sa ütled mulle nüüd vastuse ka?
3: Ei, ma ei ütle, sellepärast, et ega Ekspressit edasi ei ole otsinud, me ei tea, et kas keegi läks siis selle rahapakiga metsa, lootes teha see rituaal läbi ja midagi ei pooleli.
2: Aga võibolla see, et kuna ta lumealt välja sulas, et siis ikkagi oligi lumi ja see kustutas tule.
3: Aga sa ei lähe ju enne ära, kui sa ei ole veendunud, et sõpradel ja sugulastel on kõik hästi, et sa oled oma pangatähed teile pannud.
2: Ja nii

0: kaua ma ei usu ka, et see paber põleb, et ei jaksaks ära oodata, et noh, no, millal ta nüüd ära kustub.
1: Või siis keegi kasutas seda lihtsalt rekvisiidina või tõi kuskilt reisilt kaasa ja arvas, et see on prügi või, või tõesti et juhtus lihtsalt... nii, et keegi vis prügi metsa alla ja tuul pilutas selle laiali kuskile hange. Ei tea, ei tea, variant ja väga mitmeid.
0: Et ongi selline müstika jääb, et see raha ise juba on selline müstika.
1: Ja. Või läksid metsa mõteldes teha seda toredat rituaali ja saates siis... Mammonat teisele poole, siis võibolla said kõne tuli välja, et aga tal on mega pärandus üldse olnud või?
0: Et ei olegi vaja.
1: Et ei olegi vaja.
0: Et jätad sinna.
1: Jah, ah, las ta jääb.
0: Las jääda, võibolla keegi teine vajab rohkem.
1: Jah.
0: Tuleb ja põletab ära.
1: Väga keeruline lugu, aga täiesti müstiline leid.
2: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.

ma juhtub meenud sina minule üht muinaslugu.

0: to be true.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja kohe-kohe hakkab meile Keter Jaani laulma sellest, et me kõik jääme vanaks. Aga kuu on selles mõttes väga heas seisus, et see jääb ju ka vanaks, aga saab jälle nooreks tagasi, erinevalt inimesest. No, öeldakse ju nii, et noorkuu või vanakuu, aga sama asja puhul räägitakse ka kasvavast ja kahanevast kuust. Muide, kuu kahaneb päriselt ja mitte ainult, et kahaneb ja jälle siis kasvab, vaid aastal 2019, 13. mail avaldati üks uuring, kus selgus, et kuu tõepoolest kahaneb päriselt ka, ehk siis tõmbub kogu aeg väiksemaks. Põhjus selles, et kuna kuu sisemus jahtub, siis muutubki kuu üha väiksemaks. Avaldatud uuring tõi esile tähtsa avastuse. Kuu on viimase paarisaja miljoni aasta jooksul kõhnemaks jäänud umbes 50 meetrit. Ja see uuring muutis varasemat arusaama kuust kui geoloogiliselt vaiksest ja passiivsest taevakehast. Tekib muidugi küsimus, et kui see kuu muutki väiksemaks jääb, et mis siis saab, et kas see meid ka mõjutab? Ei mõjuta, ütlevad teadlased, et praeguse arusaama järgi ei too see kuu vähenemine või väiksemaks jäämine maa jaoks kaasa mingeid mõõdetavaid tagajärgi. Kuna kuu mass ei muutu, ei mõjuta seega näiteks maa pöörlemist. Rõõm teada, on ju nii.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar Õhtu sumin ja stuudiost jätkuvalt vahendab teile muusikat Raen Väikene. Reisimise kohta minu arust kõige ilusem ütlemine on see, et kui sinu elus juhtub midagi rõõmsat, siis mine reisile selleks, et tähistada. Aga kui sinu elus juhtus midagi kurba, siis mine samuti reisile selleks, et unustada. Aga kui sinu elus ei juhtu mitte midagi, siis mine reisile, ikka selleks, et hakkaks juhtuma. No täna hommikul käis meil külas üks tõeline reisimees. Kes tema on, milliste reisijuttudega ta siis meil külas käis, kuulame üle.
0: Elmari hommikujutt.
2: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
3: Tere hommikust.
4: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik. Kuule, sa oled väga edukas sellel alal, palju õnne.
3: Aitäh, jah, kukkus kuidagi niimoodi välja.
2: Kuidas siin välismaal kutsutakse, kas Chrisiks, sest noh, Kristofferi lühend ongi just kui nagu Chris.
3: No välismaal ma ütlen ise Kristoffer, sest see on mu nimi ja õnneks on vanemad juhtumisi pannud reisisellile ka nii rahvusvahelise nimene, mul on üli hea. Reisida, aga Eestis nad kipuvad mulle Kris kõik ütlema draamateatris igal pool, et ei viitsi pikalt välja öelda. Nii et see on hoopis niipidi.
4: No, kae. Sinu raamatul on ilusasti hoiatuseks juba pandud ette number 1. Ma saan aru, et number 2 on juba trükkis, jah?
3: No jah, juhtus nii, et kui minu poole pöördati, et nüüd võiks need reisijutud, mis mul seni on Facebooki seinal olnud väga kinniselt avaldada raamatuna, siis ma olen reisinud ja kirjutanud rohkem kui ühe raamatu, selline mingisugune normaalne maht. Ja siis ma ütlesin, et no, siia paneme punkti ja siis paneme kaane peale number 1 ja 2 on ju tegelikult juba teise raamatu maht on reisitud ja lood kirjutatud ja aga mitte küll raamat koostatud, et ma kirjutan sinna ka juurde ja teen lisarubriike ja panen muusikaelamusi ja maitseelamusi ja igasuguseid soovitusi ja reisinippe, et sellega ma tegelenud ei ole, et paljud küsivad mu käest, et millal see teine raamat siis välja tuleb, aga esialgu olgem esimese juures.
2: Lugedes siit seda tagakaane teksti tundub, et selline reisikihk on sul geenidesse kirjutatud, aga võib olla nagu kaheti, et süües kasvab isu, et tahaks nagu veel või siis hoopiski vastu pidi, et söödki ära ja saad kõhu täis ja et kuidas sul, et kas nagu varsti aitab küll reisimisest või tahaks nagu oma kodus ka olla või?
3: Jaa, no kodus on mõnus olla ja Eestis on ka mõnus olla, aga need käivadki nagu korraga ja paralleelselt, et mida rohkem sa tööd teed ja kinni oled ja hõivatud oled ja kuidagi loominguliselt kuskil pilvedes kogu aeg viibid, seda rohkem tahaks nagu ära ja vaba aega. Ja siis, kui jälle reisilt tuled, siis mõtled, nii, antke ette, hakkame tegema, hakkame asjalikuks. Et no, mõnusalt niimoodi korda mööda käivad, et praegu ma olen meeletus tööhoos, et unistan küll reisimisest nagu metsikult, sest et kui sa midagi ei saa, siis see kihk on nagu seda võrra suurem. Üldiselt reisikihk on ikkagi väga, väga laes, et see kuhugi nagu alla ei ole kukkunud küll. Kuigi ma pean ütlema üht, kui ma seda raamatut nagu koostasin, siis oli küll selline tunne, et ma reisin nagu kõik need reisid nagu uuesti jälle läbi ja siis mul oli küll selline tunne, et oh jumal küll aitab küll, ma olen nagu terve kõik maakera riigid oma vaimu silmas nagu ette kujutanud, et praegu ei viitsiks küll lennupiletid otsida.
4: Aga räägi meile, milline reisija sa oled, et kuidas sa lähed, kuidas sa valid marsruudi või on sul sõbrad, on sul seljakott või sa paned ikka nagu luksvärgid kinni kuskile?
3: Sõbrad alati, ma üksi ei reisi peaaegu mitte kunagi, ma ei reisigi üksi mitte kunagi. Mulle meeldib kuidagi rääkida ja jagada ja pusserdada ja susserdada ja mõtlen, kuidas sa seal bussi peatustes kuskil lähed ja kuskil rongis ja siis ootad ja siis ilinevad ju lennud ja seda ja teist. Ja reisil juhtub kõik, et siis nagu, ma ei tea, üksi tundub see kuidagi uimane mu jaoks, et ma olen harjunud jah sõpradega ja alati moodustan mingi kängi, kellega minna. Aga seljakotiga ja noh, natuke mõnikord mugavust ja siis jälle ekstreemi ja kuidagi, et ära jagada, noh, et kõike saaks. Et kuna mul õudus meeldib ujuda, siis kipun nagu kuskil vee ääres alati olema, aga siis tead, et lähed kuskile sisemaale, seal on hästi kuum ja mütted seal. Ja, et kultuuri ja pidu ja vaba aega ja loodust nagu kõike oleneb sihtkohast.
2: Maailmas on ju sutsu alla 200 riigi, et kuidas sa oma reisiplaane üldse nagu sätid paika, et kas võtad ikkagi seda, et kus veel käimata või hea meelega külastaks mõnda lemmikkohta oppiski või loed sa teiste mingisuguseid reisisoovitusi või kuidas planeerimine käib sul?
3: No mul on enam-vähem pilt ees maailma 200 riigist, kuhu ma minna tahan, kus ma käinud ei ole, kus ma olen, kuhu ma tagasi tahan ja mis mind üldse ei huvita. Siuksed riigid on ka olemas, terve Ida-Euroopa näiteks ja üldse Euroopa tegelikult, et mul ei ole nii palju aega ja raha, et käia Lõuna-Hispaanias lakkamatult, et selle eest ma nagu võtan ennast

0: nendeni välja ja noh, mida kaugem maa, seda põnevam on. Ma tahaks Tuvalu Kiribati tonga reisi teha, aga see maksab ju mingi viiekohaline arm, et keegi seda ma välja ei tee, siis ma ei lähe sinna lihtsalt. Et jah, minu unistus on hästi kauged maad.
1: Ei, no me aimame, kuhu see raamatu honorar läheb, et see lähebki sinna viiekohalisse sisse, eks ole. Ja varsti saab, Kristoffer, ei ole hullu midagi, juba tuleb.
0: Oh, jumal, jah, ei käi need asjad Eestis nii.
1: ei käi tõesti. Kuule, aga kus on siin vastu võtnud kõige ootamatumad kohalikud inimesed?
0: No ma olen seda Iraani küll palju välja toonud, aga see on selles mõttes ikkagi üllatus, et sa lähed mingisugusesse islami riiki on ja millest on õudselt jube ettekujutus ja igal pool on need mustad lipud selle valge araabia kirjaga ja natukene ongi selline naised on ainult silmad paistavad ja siis see soojus, see vennaskond, kuna seal ei ole väga klassivahesid ja rikkaid vaesed ja neid erinevusi ja islam nagu moonutab need inimesed kõik nagu üheks ja noh, midagi ei ole teha, kui ma olen mees, mitte naine, siis selle võrra on seal ka lihtsam muidugi reisida ja vestelda inimestega, küll naiste rahvastega ei tohi seal väga rääkida, aga see lahkus, see kuidas nad süüa pakuvad, see kuidas nad räägivad, kuidas nad hoolitsevad, nad teeks kogu suur reisi sulle ära, kõik pakuvad teed, kõik räägivad oma maast, küsivad sinu käest siiralt, hoolivad, no sellist asja Prantsusmaal ei ole mitte iialgi, et sina kellelegi huvitav oleks, et siis sa pead ikka tükk aega ennast sisse sööma, enne kui prantslane nagu oma ego kuidagi ületab. Tõin lihtsalt ühe tip-top eurooplase näiteks praegu, et me kõik oleme siin natuke sellised, et see on mingi täiesti teine maailm ja seda kohtasin ka Keenias ja Tansaanias ja et selline soojus võibolla tulebki, kus sa mõtled, et on kuritegevus ja halvad nagu siseriiklikud olud ja siis tuleb selline lahkus nagu põmaki ja kestab terve reisi.
2: No just sellised kohad, mis on nii kauged ja nii teistsugused, et siin vaatame ka Araabia Ühendemiraadid ja siin Marokko ja Tai ja et Aasia, Afrika, et kui palju sa kurssi viid ennast mingi putuka maailmaga näiteks või loomariigiga, et kui palju peaks, kust peaks eemal hoidma, see on nagu otsene turvalisuse küsimus ju, kui mingi mõtetult väikselt putukalt saad mingisuguse ampsu, siis on ju täitsa jama võib olla kohe.
0: Jaa, no ma kardan ka putukaid ja ämblike ja neid ma ütlen, ma pole Austraalias käinud ja mina ei tea, millal ma sinna lähen ka, siis kõik, kes seal käinud on, need ikkagi ütlevad, et jah, need varaanid on kraani kausis, krokodil on taga ajas ja siis need ämblikud ja tarantlid liiguvad ka kõik ringi, ühesõnaga, aga õnneks mind, võt, Austraalia on üks maa, mis mind ka üldse pole kunagi kutsunud. Lihtsalt mingil X põhjusel on, sellised on Kanada, Uus Merema, mulle tundub, et see lehtmetsa vöönd ja kõik on nagu Eesti ja valged inimesed ja noh, ja siis ongi, et no võt, jälle pole nii palju raha ja aega, et sinna minna, eks ole, et võt, ma tahaks Sambiasse minna selle asemel ja mis ma seal Kanadas ikka, et noh, siuke veidrik nagu olen, aga need putukad, tead, neid räägitakse rohkem, kui kohale lähed, siis sa ei näegi. Ja mingi veider asi on see ka, et kui Eestis tuleks juke 10 sentimeetri pikkune nagu tarakan su varvaste juurest mööda, siis oleks nagu veider, aga kui see Portugali soojas öös läheb täpselt varvaste eest mööda nagu mul, siis ma ei tee teist nägugi. Et see on mingi kummaline, jah, mingi, et ah, noh, on Portos see mingi lutikas või see liikus siin praegu, aga muidu ma nagu kardaks. Ma ei tea, meil rännu ajal on võibolla nagu laval, et keha toodab teisi hormoone, saab mingis teises mingis eristaatuses sellel hetkel.
1: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
0: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja et minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa või kilu selle. See mul alati on müstika, tai köök, sul on lõpuks ometi kahe nädala jooksul võimalik kookos, piim, karri, tai, basiilik, kogu see maailm, mis iganes testida, kanad, sealihad, mida keegi, millest huvitud, mida iganes, et jumala eest ei peaks Eesti toitu, võtad suitsu vorsti kaasa, siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks, pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud, tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingit British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Ja.
1: Aga ega see huvi ei ole kunagi kätte ka maksnud sulle, et sa lähed niimoodi avatud meelega ja kõik nagu maailm vastab sulle samaga või ikka oled saanud mõne rikke ka?
0: Mina ei ole, mõned reisikaaslased on, aga näiteks Indias ega siis päris õudne näeb see välja see tänava toit ja siis nagu ei julgegi. Ja just olin aastavahetusel Senegalis ja seal veeti me ikka kohe nagu kuskile tänavatoidukoht , siis värske kala mingisuguse löga ja saiaga , siis ma ütlesin , teate , et meil reis algas , et olete te kindlad , et me valged inimesed , et ma õudselt tahaks maitsta ja kõik on väga

0: tore ja su ema teeb, aga mul on siuke tunne, et meil läheb reis nagu WC-sse. Et ärme äkki praegu seda toores kala söö, nii et noh, ise peab nagu kuidagi mõistlikult käituma ka.
1: Rajaveeri reisijutud esimene on praegu mul siin näppude vahel ja 223 lehekülge põnevat reisi. Aitäh sulle, Kristoffer, täna külla tulemast raamatust rääkimast. Põnevaid reise kogu vahepeal. Anna teine raamat välja ja tule uuesti külla.
0: Suur tänu, aitäh!
2: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal. Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: õhtusumin .
1: Te kuulate raadiot Elmar , õhtusõminat ja stuudiost vahendab teile muusikat Rain Väikene . Tuleb Tommy Cash ja tema lugu Figaro . Aga seoses Figaroga kindlasti paljudele meenub ka ooper Figaro pulm ja Mozart . Ning seoses Mozartiga ka üks meenutus viib see meid 1767. aastasse, kui 13. mail esietendus Salzburgi ülikooli suures aulas Mozarti kõige esimene ooper Apollo ja Hyacinthus. Tähelepanu väärne on, et helilooja oli siis kõigest 11 aastane. Aga tegu oligi ju imelapsega, kes õppis juba 3-aastaselt kuulmise järgi klavessiini mängima, 4-aastaselt sai noodid selgeks, 5-aastaselt komponeeris oma esimesed muusikapalad, 8-aastaselt kirjutas esimese sümfoonia ja 14-aastaselt võeti ta Itaalias pärast edukat eksamit Bologna muusika ühingu liikmeks ja Rooma paavs tegi temast kuldkannuse ordeni rüütli. Inimene, kelle kohta saaks öelda, et elas kiirelt, suri noorelt. Ta suri kõigest 35-aastasena 1791. aastal ja tema surma osas liigub palju erinevaid teooriaid. Alates ootamatus haigusest kuni selleni, et tema rivaal Antonio Salieri mürgitas ta.

0: Õhtusumin.
1: Uku Suviste ja lugu pealkirjaga Vaata mulle silma. Aga eks meil kõigil tuleb aegajalt ka peeglisse vaadata, seal ise endale silma ja võibolla nii mõnigi kord tuleb endale tunnistada, et ei tea, kuhu need aastad küll kadunud on. Aga nagu tuli välja tänasest sitaadist, päevapüüdjas on olemas vähemalt üks inimene, kes suisa ootab seda hetke, mil ta saab vanaks.
0: Õhus on mõte.
2: Ajakirjas Naisteleht on ilmunud pikk intervjuu armastatud näitleja Inga Lungega, kes räägib, kuidas ta oma Karlova kodus ja maal asuvas linnutalus kevadet naudib. Sel nädala vahetusel stardib roheliste rattaretk Kuidas elad Haapsalu, kus ka Inga korraldaja meeskonnas kaasa lööb. Tema arvates on see hästi sooja ja sõbraliku atmosfääriga üritus, kuhu tullakse sõprade ja perega aega veetma. Inga ise pole varem ratturina osalenud. Küll on seda teinud näiteks tema hobisportlasest isa, kes on käinud suisa 25 korda roheliste rattaretkel. Kui selgus, et tänavu seigeldakse Läänemaal, pakkus Inga ennast korraldajate lappi. Pärast pilved all sarja muutus Haapsalu tole just kui teiseks kodulinnaks. Toimus suur osa võtteid just Valge Daami linnas. Sealselt promenaadilt võib leida isegi seriaalile pühendatud pingi. Mõnele võib tunduda, et Inga teeb väga erinevaid asju, kuid ta ise ei tunne seda nii, sest teda huvitab inimene. Teda huvitab, kuidas ennast paremini mõista ja juhtida, miks üks reageerib üht ja teine teist moodi. Ta loeb pidevalt neuroteadust alast kirjandust ehk kuidas päriselt saaksime enesega paremini hakkama. Ühel hetkel avastas ta, et teeb koolitusi rohkem kui näitleja tööd. Ingal saab tellida koolitusi sellistel teemadel nagu avalik esinemine, vaimne tervis ja motivatsioon, lavakõne ja hääle kasutamine, kehakeele tundmine ja sinna juurde muidugi näitleja tööga. Inga räägib, et ta esineb praktiliselt iga päev ja ka saabuv suvi tuleb kindlasti töine. Kuid ühel hetkel peab ju inimene puhkama ka, ehk aja maha võtma. Kui ajakirjanik küsis temalt selle kohta, et millest ta siis unistab, oli Ingal ootamatu vastus olemas. Unistan, et ühel hetkel olen mõnusalt vana, et olen lihtsalt vanem proua, kellel on lõpuks aega ja võib seda endale lubada.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mm-hmm. Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtu sumin.
1: Nublu ja Kesselaid ning ilmselt paljud mõtlevad, et ei tea, kuidas oleks meil läinud Eurovisioonil, kui see laul oleks saadetud sinna. Noh, teada me seda ei saagi. Aga täna õhtusumin on sellega nüüd lõpusirgel. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulemast, hea tööd, kohtume homme!

0: Пусть кельза бы помеке не война. Täna meid siin ei ole.
1: Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

mätaste, vesi vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti.

päikeses vaikselt kuliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikeses.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.